Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7 айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну эмерчиктеп, саткайнарынын ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан 11 турактандырып, Шандун, Хубей, Чжэцзян, Жиансу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл идара алып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдар кезекчи поезду 530 жетти. Пакта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тоңгуч болуп кезекчи поезд ак сатты жыйып чогултуп атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Жумго темир жол үрүмчиде Ростово чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору чабукуу үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группалар кайруу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ар поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км/с жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилетти кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухань, Жинан сыяктуу 5 бордош идарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирканаларынын дайымдуулашкан көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуушай кечтирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгир теңтайлаштыруу үчүн Мори Удан автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнө тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнө керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арамда күчөтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тылып башкан толук кепилеттик картайганда күтүнү

Масын жаратып, Одан районунда кыйынчылык бар жөндөмүнөн калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кестик болгон жагымдуу картайганда күтүнө кепилетинен баарлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсы айыл чарчалар, коомдук конуштар, түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шакешти кулач жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык уюттуткучу, чыны күлтүктү бийиктетүү жабдуусу, керебет, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу, кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү төктү, барбайыштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, эчке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчү, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча баптистөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач жайдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мында мурда Мори ууданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сыз илгери сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктү күтүнүү баптистөө керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде үрүмчү шаары Дабан чың районуна Дөңгөб айылы киргизген Голландия каймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Дабан чың районуна Дөңгөб айылынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде каймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моор тары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө кушкер жити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чын Сяңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Дөңгөб айылында 19 ылымта бастырманы көтөрө алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей, кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болобу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый кабзелдүүлүгүнө таянып, жашылча, жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү Дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 28-ден

0: 40 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
1: Чиншаожаң автоном районунда айындырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында дайымдырышкан төп жардам берип жүрөөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тяньшандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжаңдан айрылып кайтып ту сапарына аттанышты.
1: Чет элге чыгуу жаңы жолун ачып бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун Аксуу Ниңбо Жоошан порту деңиз темир жол бирлешме ташмалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Туңгуч аттанды.
0: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нче айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп кыскалыгын толуктап калктын укук таламын камсыздады.
1: Станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чиңгуаң агым иштери баарамасын угасыздары.
0: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 4 күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. 7-нче айдын 19-нчу күнү автоном районунда айымдырашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлей үйрөнүү изилдештирип, бүт мамлекеттин айымдырашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну бекем таянч менен камдоону баса көрсөттү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Мингоо катышты. Чин Шаожаң дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү улашыш айтыруу партия борборд комитеттин жүнгөчү замандаштырууну жылыштатып, ортук пайын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболорунун рухун ишкерлей үйрөнүп изилдештирип, саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, төп жалпы кымда бекем туруп, дайымдырашкан жардам берип жүрөөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип, бирөнчөй жоспордоп жолго коюп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп, айырмалануунун күч алтып, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип, жардам берип жүрөө объектин төп бекитип, кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүшү, эрте жардам берип жүрөөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөөнү түргө айырып жылыштатып, Одан районунун таянычтуу кесиби, элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп, түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап, тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып, дыйкандарды баштоо механизмин куруп, калык ортоок баарланган кесиптин наркын арттыруу аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүрөө каржы түрүнүн мүлк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап, бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, жардам берип жүрөө түрлөрүн илимий жоспордоп далилдеп, көөн коюп жоспордоп жолго коюп, жардам берип жүрөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп, маалия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп, колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жүрөө эпкинин ашырып, эмгек жыш тибиндеги кесиптерди бачым өнүктүрүп, көп чараларды тең колдонуп, өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, кесиптик техника курбат күрсүн иштиктүү кылаш жайдырып, кембагалдыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп, сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана ичер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып, түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, оор айынан кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, турак жай жана ичер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктарында мектеп район ичинде шайкешип жардам

0: берип жүрөнү, тереңдетип, кыштакта туруп жардам берип жүрөнү, күчөтүп, коомдук күчтү жардам берип жүрөгө катышууга иштикти жетектеп, дайымдырашкан жардам берип жүрөгө бүт коомчулук көңүл буруп, колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүнү жакшы кармап, маселе жетекчи убактында бекем туруп, жалпы беткей өзү текшерип, өзү түзөтүп, чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүнү жылыштатып, бирөнчө жоспорлоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп, маселени жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп, таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шяочаң мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, 5 даражалуу шуужилердин жоопкерчилигин катаан жүзөлөштүрүп, 1 даражада 1 даражаны бекем кармап, жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап, жардам берип жөлөө саясат системасын кемелдендирип, тармактарды шайкештирип, септөөнү күчөлтүп, туура саясатты натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдырышкан жардам берип жөлөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы, Иле Казак автоном областы, Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Чан Йиңчүн, Каденкабен, Ванлин, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, област, шаар, одан шаар райондо бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаштыруу орундаштыруусуна негиз кечээ 7 айдын 20 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуужеси мудуру Зумрат Овул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп туруктуулукта илгерилеп эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштаталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогоруга жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги, эл өз-өзүнө ээ болуу, закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем игерип, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп, негизги мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу, байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айгинелөө керек. Илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну терең жылыштатып, ар бир бөлүк закон мыйзамдардын баардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул, кыйын, кайгырган күттүргөнүнө көөн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөөнү тыңгылыктуу кулаштырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын партия стили аруу агдарлык курулушуна кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп

0: стил таза маанайы дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экология жаратууга күч жумшоо керек. Линең Пин, Дилшат Кадыркан, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мәмит Иманкадыр, Әнвәр Турсун, Соңя Жүн катарлуулар катышты.
1: Жакында бир бөлүк 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжанга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап, куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 3 жылдан бери Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишо Шинжан каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Теншин жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жолторун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжандын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжан ичиндеги жолторун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжандын карапайым эли, алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёнжин Шинжанга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, Шинжандык болуп калдым. Мындан кийин Шинжанга сызылгөөн бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылы кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы дейбиз. 3 жылдан бери турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин кадры Ваң Жиңиң Шинжандын көптөгөн обадан шаар айыл кыштактарына тереңдей чөгүп, Шинжанга нышандуу жардам берүү саясатынын Шинжандын экономика коомунун өнүгүсүн алып келген көрүнүктүү өзгөрүшүнө күбө болду. Ал мындай деди: Биз эл турмушу ысык суугун Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөдөгү жүрөө түйүнү кылып, негизги катмар биринчи чебинде тереңдей чөгүп, ээлеп текшерип изилдеп, негизги катмар калкка жакын болдук. Негизги катмарды жөнгө салууга катышууну, изилдөө кызматын жакшы иштөөнү негизги жүрөө түйүнү кылып, закон белгилемелерди түзөөгө киришип, акимчилик укугун ылайыктуу орундаштырып, кылдаштырып, ысылаатты тереңдештирүү ар түрдүү кызматтарын иштедик. 10,000 чакырымдуу Шинжанга нышандуу жардам берүү жолу бир өмүрдүк Шинжан мээр махабаты айрылуу алдында Шинжанга нышандуу жардам берүү кадр шимерлери арт артынан болочокто бул ыйык топурактын өнүгүсүн сызылгөөн буруп жана колдоп Шинжанга нышандуу жардам берүү мээр махабатын ансайын кеңири кызматташууда сызыл коюлаштырабыз деп билдиришти. Мамлекеттик таары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кадры Лю Шинью мындай билдирди: Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы Шинжандан айрылгандыгыбыз үчүн токтоп калбайт. Биз кээ бир жаңы түрлөрдү пландап жатабыз. Бул эл аралык кызматташуу түрүн өз ичине алат. Мен кайтып баргандан кийин Абдырам райондук таары текшерүү изилдөө орду менен чогуу быйыл бир эл аралык кызматташуу түрүнө өтүнүч беребиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тереңдей казып, кесип желеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү ары багуу кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжан Сайвайбан Цао бал кесиби чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде, бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясында бутылкеге куюу, оозун бекитүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепки балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Вуян Ли мындай деди: Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсуу илеген нышандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди, ошондой эле каржы жактан жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери Шинжан Сайвайбан Сау бал кесиби чектүү шериктиги Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сөөнүп, карканы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандардай өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңдей иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт желе системасын жаратты. Карқана жаңыдан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3,000 тоннага жеткирди. Карқана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштан турууга сызыл көлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы

0: түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калдыкты нарыкка ыйгылды. Шериктиктин кызматчысы Лиян Чин мындай деди. Бул жерге кызматка кирдим. Үйүмө жакын, кызмат убакты ылайыктуу, кирешеде турукту. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жансу илеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, кара бал кесибинин өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 186 миллион юандан ашуун акчаны каржы салып, түйүндү түр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык түшүм наркын 9 эсе артуусун түртмөктөдү. Жансу илеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасынын кесип түрү группасынын башчысы Чын Го Жи мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы боюнча 2,80% өлчөмдү катаң аткарып, жоспору запас түрүнө сызыл өткөрүүгө атсалууга сүйөнүп, эки жердин тереңдей кызматташуусун сызыл тереңдештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиктери аркылуу ан сайын көп калкка нарп жеткиребиз.
1: Кечөө 7-нчи айдын 20-нчи күнү түштөн мурда бүт мамлекет темир жолунда сапар эң узун деңиз темир жол бирлешме ташымал экспорт кезекчи поезу Аксуу, Ниңбо, Чоушан порту деңиз темир жол бирлешме ташымал кезекчи поезу Аксуу шаарынан Тунгуч жолу аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Таңшөө Чендин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Күчтүү узун күдүктүн чалынуусунан улам Аксуунун жергиликтүү пахта кездемеси тойт кошуntusu сыяктуу жүк жүктөлгөн контейнердүү кезекчи поезд Аксуу токумачылык өнөр жай шаар темир жол атайын линиясынан секин-секин аттанды. Кезекчи поезд чыгышка карай жүрүп, 6 өлкө районду кесип өтүп, 68 темир жол аялдамасынан өтүп, 4910 км темир жол негизги линиясын бойлоп жүрүп, Ниңбо Жоушан порту темир жол Бейлүн порт вокзалына жетип барат. Жүк портко жетип баргандан кийин тике кемеге жүктөлүп, Чыгыш түштүк Азия, Европа, Америка сыяктуу чет эл базарына сатылат. Корда темир жол зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмү партия чайкасынын шуучуси Чужан Вэй кабарчыга мындай деди. Жаңы жол ачылгандан кийин Аксуудагы жергиликтүү тышкы соода керканалары завод районунда жеринде сандыга салып, бүт барышта адепки сандык аркылуу которуп, деңиз жолунда ташымалдап, керхананын зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Ташымал убакыт берекети жөрөлгөлүү үлгүгө салыштырганда божомол менен 3-тен 1 кыскарат. Жүк 5 күндөн 7 күнгө чейин портко жетип барат. Бир сандык менен акырына чейин ташымалдап, адепки сандык аркылуу деңиз жолдо ташымалдап, ар бир өлчөмдүү сандыктын универсал зат жүгүртүү өздүк наркын 20%дан ашуун үнөмдөп, Аксуу пахта токумачылык түшүмдөрүн тез чыгарып, ташымалдоодо үнөмдүгү чыныгы ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аксуу аймактык соода идарасы парт группасынын орун басар шуучуси, идара башчысы Гүлзар Муктар мындай тааныштырды. Бул кезектүү Тунгуч аттанган поезд Ниңбо Жоушан портунун Бышкан бүт жер шаары жол баштоо ташымал байлыгын Аксуу кесип биринчи чебине орундаштырып, жүктү завод эшигинен портко чейин жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырат. Түштүк Шинжандын өзгөчө түшүмдөрүн тике бүт жер шаары деңиз жолу ташымал торуна киргизип, түштүк Шинжандын чыгыш деңиз бою порту экспорт жолунун кемчил болуу кыскалыгын түбүнөн толуктап, бир туруктуу жогору аракеттүү чыгыш деңизге тике туташкан деңиз жолунда жүрүү күрөө тамырын курду. Биз жараң бакчага карай ачып жиберүү түзүлүшүн түбүнөн бузуп таштап, ички сырткы базарды кош багытта шыдырлаштырып, түштүк Шинжан экономикасынын өнүгүүсүндө бүтүндөй жаңы мейкиндик ачып бердик. Кийинки карымда ар кайсы жактар сызыл кезекчи поезддарды да айындаштырып, көлөмдөштүрүп жүргүзүүнү түртмөктөп, ички кургактык суу жок портту башым куруп, кош багыттуу айланмадуу зат жүгүртүү кесип системасын жаратабыз.
0: Чакан майда керканалары жергилик экономика өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Алдыңкы жарым жылда Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпы 8 миллиард 456 миллион юан карыз акча таратып, чакан майда керканалардын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжан, Бейдоу, Тоңчуаң маалымат илим техника чектүү шериктиги негизинен акыл идиректүү шаар, акыл идиректүү агартуу, акыл идиректүү айыл чарба сыяктуу түрлөр менен алектенүүчү жумшак детал ачып өнүктүрүү, система топтоштуруу жана жүргүзүү коргоо тейлөө керканасы. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусунан улам керкана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Почто Аманат банкесинин кызматкерлери аралап абал билүү барышында бул абалды билгенден кийин текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып,

0: Ферганага 10 миллион юандык илим техникада жаңылык жаратуу карыз акчасын ишеним ыйгарып берди. Бул карыз акчага барымта коюунун кереги жок болуп эле калбай, кергананын каржы кыйын маселесин чечти. Шериктик малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Вэй Фэнг кабарчыга мындай деди. Мында мурда каржы жүрүштүрүүдө бир бөлүк барымтага койчу нерсе керек болот эле. Почто акча аманат банкесинен илим техника тибиндеги керканаларды колдоо саясатына таянып, биз нагыз ишеним саясатын колдонуп, бул атайын түрү карыз акча биздин түшүмдү ачып өнүктүрүүбүздү жылыштатуу жана жолго коюубузду илгери сүрдү. Чакан майда керканалардын көп түрдүүлөшкөн каржы жүрүштүрүү ажатына каратмалуу Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 1000 керкана, 10000 түтүндү кеңири аралоо кыймылын уландуу тереңдетип, банки менен керканалардын чиркешүү жолдорун чыдырлаштырып, эл башкаруусундагы керканалардын каржы тейлөө системасына ылайыктуу септөөнү токтоосуз кылдаштырып, базар негизги тулкуларынын жүгүн демилгелүү жеңилдетип, алдыңкы жарым жылда чакан майда керканалардын карыз акча калдыгы 13 миллиард 748 миллион юан болуп, жыл башындагы 3 миллиард 339 миллион юан жаңыдан көбөйүп, жалпы 3268 түтүн чакан, майда керкана жана жеке соода өнөр жайчынын акын кемейтүүдө 3 миллион 891 300 юан пайда өтүнүп берген. Жунго Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай билдирди. Бир керканага бир желе, бир желеге бир чара боюнча каратмалуу жаңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, керканалардын алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайыкташтырып, жалпыга нарыктуу акча мамиле тейлөөсүн дагы да төп, дагы да ыңгайлуу кылдык.
1: Жаңыдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8 айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун ар кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздүрүп, алдын орундаштырып, мүлүк тейлөөсүндөгү кыскарлыгын торуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Жаңы нускадагы Абдырам районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында Конуштун лифт жарыясы жалпылык автоуна токтотууларды, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы бардык үйлөрдүн ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгышы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үйээси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-чи мезгилинин тургуну Чынроңчун мындай деди. Мурда биздин конуштун кээ бир жалпылык иштерин, мисалы лифттин жарыя акысын билбейт элек. Азыр дагы чөнтөк телефондун баарында ушул акчанын багытына көңүл бургалы болот. Менимче абдан жакшы болду. Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин баш директору Лиян Пин кабарчыга. Мурда жалпыга кулактандыруу түрмөгүндө жарыялоого сөнүп, жаңылануусу акырын, ишенчи төмөн болгонун. Бүгүнкү күндө AI автоматтык малия сандуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үй ээлери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир даражасын көтөрүп жасоого иштетип, бардыгы үй ээлеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ваң Чыңлиян кабарчыга. Низам 6-чы айдын башында жарыялангандан кийин чөнгө салуу түйүнү жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондорун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып, мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көөмүргөн маселелерге

0: карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корлай шаарындагы ХХ Жаюанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20дан ашуун элге оңтойлуу аптоуну токтотуу ордунун баардыгы орнуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда Левит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын банын уюмдап куруп, 30 мүнөттө үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кешелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чуанми мындай деди. Жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда, жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыялангандан бери Байынгулун обласы жалпы көнө, эски куурт орун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана аптоуна оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарыктуу чыныгы иштен 100дөн ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5,070,000 юан болуп, нарык жеткирген карык 410,000 ашты. Байынгулун областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Чужен Чун мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнарлуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү жөнүндө эч үгүт кыймылын терең кулаш жайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүүнү жалпы бетке кулаш жайдырууга айдактап, түрдөр боюнча түзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө сапатын жогорулатабыз.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Конуштагы үйлөр ар кандай убакытта чөнтүк телефонун ачып караса эле эсеп тизмесин анык көрө алышат. Мүлк башкаруунун башкаруу укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үй ээлеринике, кандай каржылоодо үй ээлеринин айткан эсеп. Эсеп дептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерине айланат.
3: Көркөм жумго сапары.
0: Саратан жайда Шинжаң төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, илбирс, аркар, коңур аюу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт артынан көрүндү. Корук жасалма жандоо чаркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасанды чалгындап коргоого таянып, асман жер адам бир тулкулашкан акыл эдиректүү башкарып коргоо системасын куруп, Тяньшань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактылуу коргоодо. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук башкаруу идарасы Боздуң башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыр эдиректүү токой жайыт апин чегип нече 10 км сыртындагы айбанаттардын кыймыл сүрөтүн акмарында кайрадан жеткирген. Бул жүрүш система токой жайытка өрт кетүүдөн алдын алуу башкарып тизгиндө жапайы жаныбар өсүмдүктөрдү коргоо жана күзөтүү байлыгын кыймылдуу аракеттүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу жөндөмдөр чордондуу бир тулкулашып караштуу районун ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Чо Хао акыл эдиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 км ичиндеги чыныгы буюмду күзөтө алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп райондо автоматтык иш кууп чалгындап биздин жапайы айбанаттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380,000 гектары. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик теңизден келдүү жапайы айбанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025-жылы Корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт

0: күнгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312 чаяк ачтырып, 51 сыяктуу баалуу сейрек түрдүү дайымдуу из кууп күзөтүүнү улаш жайдырган. Коркутуу башкаруу идарасы Боз Дөң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты 51 аркар, бийик тоо, таз карасы, коңур аюу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында 51 кыймыл изи абдан арбын боруп караштуу райондогу төртөбү экологиясынын сызыл жакшыланганын торуктарыл деди. Акыл жөндөмдү күзөтүү негизинде корук жасалма жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үтүн дайымдык улаш жайдырып, үй чарбаларынын корук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаан тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн курган. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Жо Хао мындай деди. Корук акыл эдиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, 51 негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар төртөөнүн кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге тияншан боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана төртөөн калпына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экология системасынын сызыл өнүгүүсүнө жакшы негиз салабыз.
1: 7 айдын 18 күнүнөн 19 күнүнө чейин автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жебе атуу мушмаш кумпасы машмуш эркин мушташ жебе атуудан турган түрдүү жарыш айрым айрым чапчал шибе автоном ооданы жана көйтүн шаарында өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 7 айдын 18 күнү жебе атуу машмуш кумпасы машмуш эркин мушташтан турган 3 көйтүн шаарында өттү. Ошол күнү жебе атуу мушмаш кумпасынан турган 2 жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы уулдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарыш чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана машпуш кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди. Мурда мен би үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5 айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум. Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7 чоң түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан тайчуандау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш 1 жакын жалганат. 7 айдын 19 күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене аракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди. Быйыл басым бир кыйла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене аракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп өзүмөн ашып өтүүнү үмүт кылам.
0: 7 айдын 19 күнү 2026 элдештермөйрөө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы иргөө жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы, Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атаандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн бардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артынан Аксуу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жогорулады. Алтай командасынын топ көрманы Сункар Озат мындай деди. Негизги майдандын маанайы аябай дуума.

0: болды. Алтай өзінің стилінде ойнады. Алтай футболы Шинжан футболының барған сайын жақсы болуын үміт қыламын. Тағы бір майдан қызу жарыш Тұрпан командасы менен Үрімчі командасы ортосында алып барылды. Жарыш баштарғандан кейін Тұрпан командасы өз майданының артықшылығына сүйеніп, қату шабуылға шайдырып 8 минут болғанда 19-шы номерлі топчу Илзат Әнвер алдыңғы майдандан бір топ кіргізіп, өз майданында нөлге қарсы бір ұпайменен алдында тұрды. Үрімчі командасы бекем қорғаныс системасы және жаттық топ тізгінде ұрбатына сүйеніп, татал қырталда тұрақтылығын сақтап, тез қайтарма соққы беріп, номерді теңдестірді. Кейінгі жарым майданда Тұрпан командасының шабуылы алсыздабай атандашы менен чечкин таймашып, қайтарма соққы ұру оңытын бекем қармап, жеңісті қолға келтіріп, бүт майданда номерді бірге қаршы екі ұпайға тұрақташтырды. Жарыш түзіміне негіз, екі жақ құлаш шайдырған түйін топ күресінде Тұрпан командасы түйін топ жарысында жалпы номер айырмасы бойынша 3-ке қарсы 4 ұпайменен Үрімчі командасын жеңіп, жеңісті 4 күштінің ішіне кірді. Топ көрманы Мурон Хушао мындай деді. Бардық топ көрмандары бір үй біле. Шинжан футбол ашандар ажалы олар бірлесімі жарышын біз сызыл қолдайыз. Шинжан футбол ашандар ажалы олар бірлесімі жарышы қайрат қылды. Азырға чейін 2026 белдештер мөрөйі Шинжан футбол ашандар ажалы олар бірлесімі жарышы 8 күштілер жарышының бардығы ақырлашты. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы құрчоуны жеңішті бұзып 4 күштігі таражасы жоғырлады.
1: Эми учкай жаңылықтардан угасыздар. 7 айдын 20 күнү эпкиндүүлөр ыйык мелдет 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчы таймаш жарышы Үрүмчүдө башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык коом коопсуздук назараты идарасы жана Шинжан өндүрүш курулуш бейтаандык коом коопсуздук идарасы, ошондой эле коом коопсуздук министрлиги өзгөчө милдет идарасы, темир жол коом коопсуздук идарасы, таможина баш мекемеси, аткезчиликке сокку берүү идарасы, элдик аба жолу коом коопсуздук идарасы, мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сыяктуу орундардан келген 55 жашка качкан отряд 584 жашка качкан команда мүчөлөрү Тяньшандын этегинде чогулуп 5 күндүк кескин таймаш кулаш жайдырат.
0: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Коргоз чек ара боозунун аптоуна экспорт соодасы сызыл күч алып, экспорт болгон аптоуна 219 миң болуп, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% арткан. Экспорт жалпы мөлчөрү артуу темпи кош топ тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
1: 7 айдын 22 күнүнөн баштап түштүк аба жолу ар күнү бир кезектен Аксуу Хончипо учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып келүүчү аба жолу линиясын кошот.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар.
1: Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт, температура 20-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, чоң жаан жайт, температура 21-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 24-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 27-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 25-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 23-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 33-дөн 48 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 25-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт,

Редакторлору Маметимин Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү

угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, тайых улундай кезден бирге өскөн сабакташтарыбыз эми Маметалы Үмөталы уулунун аткаруусундагы сабакташ деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сабакташ.

сүйүктүү угармандар, эми Лео Вейли аткарган Гүлүү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жаусын, обонун жазган Лиу Ган. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Гүлүү аттуу кыздын бардыр жана канчасы, билбедим алардын ичинде сиз кайсы гүлү, эмне үчүн атыңыз окшойт гүлгө, гүлүү аттуулар сулуубу гүлденчи дагы. Гүлү гүлү кайдасың сен, гүлү гүлү түшүмдө сен, гүлү гүлү сулуусуң сен, гүлү гүлү кайдасың сен.

сүйүктүү армандар. Эми канаастын көзүн жоосун алган ала жашыл гүл жайнаган элесин көз алдыга тарткан Эргалиевдин аткаруусундагы көркөм канаас деген казакча ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мукатбек, оборун жазган Такен. Көркөм канаас.

ардактуу каармандар эми Санжарандын аткаруусундагы Туу сүйүү деген монголча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, оборун жазган Санжара. Булурдун кыскача мазмуну мындай: Туу сүйүүм жаздагы күн нурундай мага мээримдүү нурун чачып турат. Туу сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

урматтуу агармандар, эми сүйүүнү сүйгүм кайрыган кайрыган Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы «Сезбедиңби» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.

урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей тыңшап, ырлардан жан дүйнөсүнө азык алып жаткан жалпы эле угармандарыбызга Таңнур Мухамбет кызынын аткаруусундагы курдашка деген элдик ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

сүйүктүү армандары убакытта байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Динжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү күнгү шейшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталаа областы Жың ууданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Ал эми татык тубаттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Кыматуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жетинчи айдын 16-чы күнү 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү көмүр көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл, акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл, акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, санариптүү техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен AI күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү.

Cungo gömür işleri Кыгун катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегейлешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо электр зарядтоо бергелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу, бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базарыдагы бир жолу саякатчылары жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну району тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдырууну туюну, нукура саякат кылуучу өлкөмүнөн алкып, кармагалы, ооз тийгели, катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка, Үрүмчү авиасиясы саякатчылардын Үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ниңбо, Шамын, Ханжуудан Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиасия линиясын ачып, Чыңдыржыңга туңгуч ирет авиасия линиясы жалгаштырды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын кол өнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө чоорларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

7 айдын 15 күнү 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскерди кылып өнүктүрүү форуму Кызылсуу Кыргыз Автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулар, заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскерди кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсуу Кыргыз Автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пың мындай деди. Манас эпосу Жуңхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермит. Кызылсуу Кыргыз Автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпосту коргоо кызматын жылыштатты. Жуңго Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрнөктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү.

Бирзулантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ооданындагы Шордуу жерде Түштүк Америка ак праваны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөрү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Бөртөлө областы Жың ооданы Дахы Энзи шаарчасы Гашым Булак кыштагында тунук сууда суу чаяны бултуңдап, суу бети жеңил толкунданып, 7-нчи айдын ортолорунда кыштакта багылган Түштүк Америка ак правыны чордонду, базарга салынуу

мезгилин утурлап алды. Тордун акырын-акырын жыйналуусуна ээрчип, бүт дене толкусу тунук, чоң Америка чок правыны суу бетине секирип чыкты. Бул жер мурда эч киши көңүл бөлбөй турган шордуу ак калган жер болуп, топурактын шорлуусу оор болгондуктан жүрүлгөлүү дыйканчылык эгиндерин өстүрүүгө болбой, жер байлыгы узак мезгил бош турган. Кандай кылганда шордуу жер байлыгын жандандырып, экологиядагы алсыз алкактарды өзгөрүүнү өнүгү абзелдүүлүгүнө айландыруу жергиликтеги дыйкандардын кирешесин арттыруу жөнүндө изденүүдөгү бөсүү ооз болуп калды. Он жыл мурда кыштак тургуну Танжао Тен баштактык менен Түштүк Америка ак правына бакмачылыгын сынак кылган. Ал кыштактагы суу чаяны багуу убакты эң узун, тажрыйбасы эң мол бакмачы. Бакмачылык менен алектенген алгачкы мезгилде ал ошол жердин шордуусу, топурак салыштырмасын бышык билбегендиктен, анын үстүнө бакмачылык тажрыйбасы кемчил болгондуктан баккан суу чаяны чабактарынын катарга кошулуу салыштырмасы төмөн. Эт алуусу жакшы болбой, бир мезгил зыян тарткан. Бирок ал бел кое бербей, сыртка чыгып тажрыйба үйрөнүп, техниктерди нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, бакмачылык үлгүсүн теңшеп, жергиликтин шордуусу топурагынын бакмачылык техникасына шайкештирүү кыйын болуу маселесин чечти. Азыр Танжао Тен жергиликтин суу топурагына шай келе турган, нактылуу иштетүүсү күчтүү, жалпылаштыруу, көбөйтүү оңой болгон шордуу жерде суу чаяны багуу техникасын кортундулап чыкты. Анын азыр 250 моо бакмачылык көлмөсү бар болуп, быйыл Түштүк Америка ак правына жалпы түшүм ченеминин 30 тоннага жетип, 200 миң юан киреше киргизүүнү божомолдоду. Узунтан бери жергиликтүү Түштүк Америка ак правыны сатып алган соодагер Шүйжү мындай деди. Бул жердин шордуу суусунда минерал заттар мол, багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп, базардын моюндоосуна ээ болду. Билүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салуунун жогору белес мезгилинде карма алып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөөрдала шаары, Ала Тоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрдү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Кашымбула кыштагындагы Түштүк Америка ак правына бакмачылык жалпы көлөмү 450 моо болуп, жылдык кесип жалпы түшүм наркы 2 миллион 800 миң юанга жеткен. Кашымбула кыштагы партия ячейкасынын шучиси Мажин мындай деди. Биз шордуу жер кесибинин көмөскө күчүн уландуу тереңде казып, бакмачылык техникасын уландуу кылдаштырып, бакмачылыкты башкарууну калыпташтырып, сатуу жолдорун кеңиртип, бош калган жерлерди байлыкка айландырып, өзгөчө кесиптерди көлөмдөштүрүп, калктын кирешесин арттырууну дайымдуу улаштырабыз. Кыштактагы саякатчылардын Түштүк Америка ак правына багып, кармоо шаттыгын туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз, какыр шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ысылааты Бөөрдала областынын шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөөрдала областы Жыңы ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак правына багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөрү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.
Урматтуу радио огармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн тоңгуш толук желелүү төмөн кемиртектүү этилен курулушу

Бир узулантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуаң Яону тааныштырабыз.

Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир Бөксө тоосундагы кароолканада милдет аткарып, саркы биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө Хуан Яо жабдууларын жыйнаштырып, так болуп сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тиреп текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кар мекени мамлекет дарбазасынын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетте такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган Аумин Чоңбулуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик суук карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетте такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй ишайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип жумуш иштөөнү өтүнүш кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурлуштуруп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты, тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу Бөксө тоо оору белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү, жатак алып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап келсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп келсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опурдал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын текшерүүдө кылчалык дагы энөөлүк кылууга болбойт. Чөйрө канчалык кыйынчылыктуу болсо да, өлчөмдү төмөндөтүүгө болбойт. Бул Хуан Яо дайыма оозунан түшүрбөй турган сөзү. 2 жылда ал жалпы текшерген жүргүнчү 100 000 адам иреттен ашып, колу менен текшерген түрдүү опурдал көмөскү кырсык 10 ашты. Иш жүзүндөгү аракет аркылуу мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулуктуу аркалоосун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуан Яо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча бүрөөнү 10 000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуан Яо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сунчоу менен бирдикте абайлап жинхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сунчоу мындай деди: Ошол жылы Гуандуңнан белек кылган лообу үрөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жинхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды.
Хуаңяо бир жагынан Сунчаога жылуулук, нымдуулукту башкарып тизгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтүрү менен ал эңкейип алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду. 2 жылда кар борошодо тапталып, терисинен түсү менен рохун өзгөрттү. Андан да зарылы Хуаңяо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжаңы келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир Бөксө тоосунун кар борошосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдар жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбыздагы ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аркалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордогу конжирап чек ара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаңяонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаңяонун эмеректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаңяонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Карлуу жердеги мамлекет дарбазасындагы сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоо сууларды алкыган кайтаруу, дал жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы, ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаңяо менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио огармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабы. Кымбаттуу, саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар? Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзүп, бир моо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озот компартия мүчөсү, Лоп ооданы Наваайылынын орун басар айыл башчысы Мат Турсун 1-чи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешесин ашырууга жардам берди. Шиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң 2-чи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанруда башталды. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Эми назарыңарда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап Каба ууданы Теректүү айылы Чыбарчылык кыштагындагы Чыбарчылык чөпканасы жана Жуманач чөпканасына барып табигый орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу, тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң айыл чарбадашөөсү, Шинжаң малчылык илимдер академиясы, Шинжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, жамынчы өсүмдүктөрдөн нуска алуу, сандуу маалыматтарды текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздүү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Каба ууданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Чөпкана Шинжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жамынчы түрү, бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселелерге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карап иш көрүп, телегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техника системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескү, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшөө тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жерлик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу ядролук аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу кийлигишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Шинжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылаш аркылуу аралашма чөп,

уулу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөдү. Машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жаңшен Хуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада ашып, алгачындагы 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бир вакытта топурактын органик зат өлчөмү 15% ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөп кананын өсүү негизи өнүмдү жакшыланды. Түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринен текшергенден кийин Ички Монгол дашөөсүнүн профессору Чи-жи мындай деди. Бул жолго коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыктуу болуп, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдүү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Шинжаң батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарында өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жолго коюлуусу каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Вэй Ган тааныштырып мындай деди. Ооданыбызда азыр 9 миллион 500 миң моо чөпкана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8 миллион 660 миң моого жетип, 580 миң малды багуу керектөөсү жүктөлгөн. Түрү жолго коюлуунун алдартында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Ханзуча, Уйгурча, Казакча, Монголча, Кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай Тинь соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай Тинь жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай Тинь 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кыматуу радио кагармандар, берүүбүз улантабыз. Эми бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү Лоподан

Берүүнү улантабыз кымбаттуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Жакында Шинжаң экинчи кезек

өнөктүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аякташты. Шихуу шаары Чек Шору шаарчасындагы дыйкан Хунсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышына кирген бирден бир дыйкан малчы чебер болуу катарында өсүмдүк асыроо, учкучсуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмишине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Жумха улуту ортоктук толкусу таанымын бекемдөөнү негизге линия кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизге катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хунсайша карапайым чын көңүл сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнөн акыл идиректүү жаңыча дыйканга айлангандык өсүп жетилүү барышын жандуу чагылдырып, жаңы доордогу дыйкан малчылардын бөсүүсүнө үйрөнүүгө батынган. Нактылуу иштеп алууга илгерилей турган жакшы руху турпатын жандуу чагылдырды. Жарыш күнү Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы кадрлар калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын бирдикте көрүп, Хунсайшанын күрөш кечирмишин укту. Хунсайшанын күйөөсү Лиен Жүн мындай деди: «Кыштак тургундары менен бирге түз баянды көрүп, абдан сыймыктандым, өтө толкундандым. Аялымдын адаттагы дыйкан мүчөсү болуу катарында Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай аларын ойлоп дагы көрбөгөн экемин. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык». Хунсайша Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын адаттагы кыштак тургуну. 2019 жылы Хунсайша учкучсуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдакы адам күчүнө таянып, дары чачып, вакыт күч сырап кылуудай кыйын абалдан арылуусуна бел байлады. Ошону менен ал кыйынчылыкты жеңип, өздүгүнөн учкучсуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкучсуз учак машгулат күбөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл идиректүү жаңыча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсү биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшкө күч кошуп, амалий иштөө аркылуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы эселеп чыктандырды. Шигуу шаары Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: «Хунсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял, ал өз чымырканусу менен учкучсуз учакта дары чачуу техникасын ээлеп, байуу жолуна жүрдү дагы калыкка оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын көңүл жандуу күрөш чеки материалы өзүнө ишене турган көтөрүңкү сахна абалына таянып, Хунсайша даража сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды жаратты. Быйыл 6 айда Шихуу шаарынын экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарда биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону бөсүп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байонун мыкты чеберлери түрмөгүздө Шихуу шаарындагы жаңы дыйкан Хунсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынан айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуанруу шаары Хуанан айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл туңгуш жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном район тике караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө бирдикте катышты. Чечүүчү жарышты айыл чарба айылык иштек министрлиги базары жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылык иштек назараты өткөрүүнү үстүнө алган. Хуанан айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм машкулаты боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, амалий буюмдарды айырмалаандыруу, жолдоо көрсөтүп, көргөзмө кылуу, нак майданда суроо-жооп сыяктуу формалар аркылуу жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алып барышуу негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам, ошондой эле айыл чарба түшүмдөрү учурларын чогултуу жана анализ кылуу, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана амалий машкулат жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Thank you.

Жакында Көнөшөр ооданы Ташмелек айылы Аяк Азары кыштагындагы берметгүл өстүрүү базасында ылымта бастырмасында катар-катар өскөн берметгүлдөрү жап-жашыл, жумшак, толук өскөн болучу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундары менен ары-бери өтүшүп, колуна кайчалып, эпчилдик менен жыйып айрып жатты. Базанын жооптуусу Чен Шинлян мындай деди. Бул 200 мо жердеги берметгүлдүн мо башынан 4000 юан пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак дагы камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичиндеги көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммынын базар баасы 10 юандан ашат. Көнөшөр оодандык партком архып тескере сарайы оодандык төк менен камдоо шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды Аяк Азары кыштагынын орун очок алгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, кирешесин ашыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды берметгүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринен аба климатына шай келе турганын байкап, акырында грис берметгүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметгүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чен Шинлянды сунуш кылды. Ал баштамчылык менен Көнөшөр ооданы Шинлуу май эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 модан ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди берметгүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шаныгынан жакшы, сапаттуу берметгүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттуу техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп, суу, жер семирткич камдоосун төп кизгиндеп, берметгүлдүн сапатына кайнарынан кепеле тыккылды. Жакында экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуучуан саякат көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүнө ээ, үрүп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндө

бар көлгө коюу адабият көркөм өнөр жытын кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюуда назар эл арасындагы көркөм өнөр мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп, Баркөл ууданындагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып, жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы адабият көргөзмө өнөр күйөрмандары сахнага чыгып, оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыйганзы шаары, Үрүмчү шаары, Санжы областы, Карамай областынын тоолуу райондору, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байыңгулун областы, Кумул шаары катардуу жерлердин тоолуу райондорунда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында болсо 9-10 баллга жетет. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык болот. Сыдырым жел жүрөт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, бүгүн күндүздөн түнгө чейин күн ачык болот. Абанын температурасы 28 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтан кабардар болдуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
2: Чиншао жаң, автоном районун дайындырышкан жардам берип жүрөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызылып бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында дайындырышкан төп жардам берип жүрөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.
3: Шинжанга нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тянь-Шандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжандан айрылып кайтып туу сапарына аттанышты.
2: Чет элге чыгуу жаңы жолун ачып, бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун Аксуу Ниңбо Жоошан порту, деңиз темир жол бирлешме ташмалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Туңгуч аттанды.
3: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк ээлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп, кыскалыгын толуктап, калктын укук таламын камсыздады.
2: Станциябыздын күн нуруу эсептептери мүлүк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чиңгуаң агым иштери баламасын угасыздар.
3: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы

0: 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын төрт күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. 7 айдын 19 күнү Абдырам районунда айымдарашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуруу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйынын ачты. Абдырам райондук парткомунун шуучуси Чин Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүү изилдештирип, бүт мамлекеттин дайымдарашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуруу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну бекем таяныч менен камдоону баса көрсөттү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Мингоо катышты. Чин Шаочиан дайымдарышкан жардам берип жүрөөнү улашыш айтыруу партия борборду комитеттин жүнгөчү замандаштырууну жылыштатып, ортук байын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболордун рухун ишкерлей үйрөнүп изилдештирип, саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, төп жалпы кымда бекем туруп, дайымдарашкан жардам берип жүрөөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип, бирөнчө жоспордоп жолго коюп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чин Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп, айырмалаандырууну күчалтып, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип, жардам берип жүрөө объектин төп бекитип, кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүшү, эрте жардам берип жүрөөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөөнү түргө айырып жылыштатып, Одан районунун таянычтуу кесиби, элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп, түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап, тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып, дыйкандарды баштоо механизмин куруп, калык ортук баарланган кесиптин наркын арттыруу аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүрөө каржы түрүнүн мүлүк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап, бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, жардам берип жүрөө түрлөрүн илимий жоспордоп далилдеп, көөн коюп жоспордоп жолго коюп, жардам берип жүрөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп, маалия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп, колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жүрөө эпкинин ашырып, эмгек жыш тибиндеги кесиптерди бачым өнүктүрүп, көп чараларды тең колдонуп, өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, кесиптик техника курбат курсун, иштиктүү кулашыш айдырып, кембагалдыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп, сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана жер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып, түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, оор айынан кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, турак жай жана жер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктарында өстүрүп, айыл кыштактарды өзгөчө кыйынчылыктуу каркты куткарып жардам берүү чараларын жүзөлөштүрүп, бир дагы түтүн, бир дагы киши калып калбастыкты ишке ашыруу керек. Узакы берекет жардам берип жүрөө механизмин кемелдендирип, эл турмушу боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү, белгиленген түйүндө жардам берип жүрөө сапатын өстүрүп, берекеттин арттырууну түртмөктөп, район ичинде шай кесип жардам берип жүрөөнү тереңдетип, кыштакта туруп жардам берип жүрөөнү күчөтүп, коомдук күчтүү жардам берип жүрөөгө катышууга иштиктүү жетектеп, дайымдарашкан жардам берип жүрөөгө бүт коомчулук көөн куруп, колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүүнү жакшы кармап, маселе жетекчи убактында бекем туруп, жалпы бетке өзү текшерип, өзү түзөтүп, чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүүнү жылыштатып, бирөнчө жоспордоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп, маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп, таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, 5 даражалуу шуучулардын жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бир даражада бир даражаны бекем кармап, жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап, жардам берип жөлөө саясат системасын кемелдендирип, тармактарды шайкештирип сеп

0: Өнүкчалтып, туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдырышкан жардам берип жөлөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы, Иле Казак автоном областы, Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жаң Иңчүн, Каденкабен, Ваңлин, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар райондо бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз кечээ 7 айдын 20 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуужеси мудуру Зумрат Овул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп туруктуулукта илгерилеп эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштаталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шуужи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогоруга жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги, эл өз-өзүнө ээ болуу, закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем игерип, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу, жоңку алуутуу ортоктук тулку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп негиз салуу, алысты көздөй көмүскө натыйжа жана чыныгы иштерди тыңгылыктуу жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжан курууну мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айгинелөө керек. Илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну терең жылыштатып, ар бир бөлүк закон мыйзамдардын бардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул, кыйын, кайгырган күттүргөнүнө күүн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөөнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын партия истили аруу агдарлык курулушуна кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп истили таза маанайы дурус иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экология жаратууга күч жумшоо керек. Ленин Пинг, Дилшат Кадыркан, Пинг Шенлай, Ван Гохы, Мамит Иманкадыр, Әнвәр Турсун, Соңя Жүн катарлуулар катышты.
0: Жакында 1/11 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжанга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 3 жылдан бери Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишу, Шинжан каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Теншин жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жолдорун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжандын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжан ичиндеги жол торун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжандын карапайым эли алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёнгжин Шинжанга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, Шинжандык болуп калдым. Мындан кийин Шинжанга сызылып көөм бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылы кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы дейбиз. 3 жылдан бери турак жай жана шаар айылдык курулуш министрдигинин кадры Ваң Жиңиң Шинжандын көптөгөн оодан шаар айылдык

0: акшты өнүн негизги жүрөө түйүнү кырып закон белгилемелерди түзөөгө киришип акимчилик укугун ылайыктуу орундаштырып калдаштырып ысылаатты тереңдештирүү ар түрдүү кызматтарын иштедик. 10,000 чакырымдуу Шинжанга шаандуу жардам берүү жолу бир өмүрдүк Шинжан мээр махабаты айрылуу алдында Шинжанга шаандуу жардам берүү кадр шимерлери арт артынан болочокто бул ыйык топурактын өнүгүүсүн сызыл көң буруп жана колдоп Шинжанга шаандуу жардам берүү мээр махабатын ансайын кеңири кызматташууда сызыл коюлаштырабыз деп билдиришти. Мамлекеттик дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кадры Лю Шинью мындай билдирди. Шинжандын шаандуу жардам берүү кызматы Шинжандан айрылгандыгыбыз үчүн токтоп калбайт. Биз кээ бир жаңы түрлөрдү пландап жатабыз. Бул эл аралык кызматташуу түрүн өз ичине алат. Мен кайтып баргандан кийин Абдырахманов райондук дары текшерүүсүндө орду менен чогуу быйыл бир эл аралык кызматташуу түрүнө өтүнүч беребиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тереңдей казып, кесип телеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү арып агуу кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжан сайге куюу, оозун бектүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепке балды, сайге куюу, оозун бектүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепке балды, өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Ву Янли мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсуу илеген шаандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди, ошондой эле каржы жактан жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери Шинжан Саябай Бансау бал кесиби чектүү шериктиге Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сөөнүп, карканы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандардай өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңдей иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт теле системасын жаратты. Карқана жаңыдан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3,000 тоннага жеткирди. Карқана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштандырууга сызыл көлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калыкты нарыкка ыйгылды. Шериктиктин кызматчысы Ли Ян Чинг мындай деди: «Бул жерге кызматка кирдим, үйүмө жакын, кызмат убакты ылайыктуу, кирешеде туруктуу». 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсуу илеген шаандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, кара бал кесибинин өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысынан жалпы 186 миллион юандан ашуун акчаны каржы салып, түйүндү түр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык түшүм наркын 9% артуусун түртмөктөдү. Жаңсуу илеген шаандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасынын кесип түрү корпасынын башчысы Чынго Жи мындай деди: «Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысы боюнча 2,80% өлчөмдү катаан аткарып, жоспору запас түрүнө сызыл өткөрүүгө ат салууга сөөнүп, эки жердин тереңдей кызматташуусун сызыл тереңдештирип, Шинжанга шаандуу жардам берүү жетишкендиктери аркылуу ан сайын көп калкка нарп жеткиребиз».
0: Кечөө 7-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн мурда бүт мамлекет темир жолунда сапар эң узун деңиз темир жол бирлешме ташымал экспорт кезекчи поезу Аксуу Ниңбо Чоушан порту деңиз темир жол бирлешме ташымал кезекчи поезу Аксуу шаарынан туңгуч жолу аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Күчтүү узун күдүктүн чалынуусунан улам Аксуунун жергиликтүү пахта кездемеси тоют кошундусу сыяктуу жүктөлгөн контейнердүү кезекчи поезд Аксуу токумачылык өнөр жай шаар темир жол атайын линиясынан секин аттанды. Кезекчи поезд чыгышка карай жүрүп 6 өлкө районду кесип өтүп 68 темир жол аялдамасынан өтүп 4910 км темир жол негизги линиясын бойлоп жүрүп Ниңбо Жоушан порту темир жол Бейлюн порт вокзалына жетип барат. Жүк портко жетип баргандан кийин тике

0: мүлүк тейлөсүндөгү кыскарыгын толуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Жаңынускадагы Аптыным районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында конуштун лефт жарыясы жалпылык аптоуна токтотуурду, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы баардык үйлөрдүн ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгышы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үйэси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-чи мезгилинин тургуну Чын Роңчун мындай деди. Мурда биздин конуштун кээ бир жалпылык иштерин, мисалы лифттин жарыя акысын билбейт элек. Азыр дагы чөнтөк телефондун баарында ушул акчанын багытына көңүл бургалы болот. Менимче абдан жакшы болду. Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктеги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин баш директору Ли Янпин кабарчыга. Мурда жалпыга кулактандыруу түрмөгүндө жарыялоого сөнүп, жаңылануусу акырын, ишенчи төмөн болгонун. Бүгүнкү күндө AI автоматтык маалия сандуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үй ээлери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир даражасын көтөрүп жасоого иштетип, баардыгы үй ээлеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Чыңлиян кабарчыга. Низам 6-нчы айдын башында жарыялангандан кийин чөнгө салуу түйүнү жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондорун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көбөйүп турган маселелерге карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корла шаарындагы ХХ Жаюанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20 ашуун элге оңтойлуу аптоуна токтотуу ордунун баардыгы курулуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда лефит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын банын уюмдап куруп, 30 мүнөттө үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кишелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чанми мындай деди. Жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыялангандан бери Байынгулун обласы жалпы көнө эски куур торун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана аптоуна оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарптуу чыныгы иштен 100 ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5,070,000 юан болуп, нарп жеткирген карык 410,000 ашты. Байынгулун областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орунбасары идара башчысы Чужен Чүн мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнарлуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү жел элеш үгүт кыймылын терең кулаш жайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүүнү жалпы бетке кулаш жайдырууга айдактап, түрдөр боюнча түзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө сапатын жогорулатабыз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын күн нуру эсеп дептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыз.

0: жазыңыздар. Қоныштағы үйелер арғандай уақытта жөндік телефонын ашып қарасыле есеп тізмесін анық көре алышады. Мүлік башқаруынын башқару укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үйээлеринике, кандай каржылоодо үйээлеринин айткан эсеп. Эсеп дептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерин айланат.
1: Көркөм жумго сапары.
2: Саратайын жайда Шинжаң төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, эли бир аркар Коңурайу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт артынан көрүндү. Корук жасалма жандоочу аркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасанып чалгындап коргоого таянып, асман жер адам бир тулкулашкан акыл эдиректүү башкарып коргоо системасын куруп, Тяньшань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактыруу коргоодо. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук башка лидерасы Боздун башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыры директүү Токой Жайыт апин чегип нече 10 километр сыртындагы айбанаттардын кыймыл сүрөтүн акмарында кайрадан жеткирген. Бул жүрүш система Токой Жайытка өрт кетүүдөн алдын алуу башкарып тизгиндө жапайы жаныбар өсүмдүктөрдү коргоо жана күзөтүү. Байлыгын кыймылдуу аракеттүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу жөндөмдөр чордондуу бир тулкулашып, Караштоо районунун ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Коркутуу башкаруу идарасынын кызматкери Чохао акыл эдиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 километр ичиндеги чыныгы буюмду күзөтүп алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп райондо автоматтык иш кууп чалгындап биздин жапайы айбанаттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тяньшань төмүр чокусун мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380 000 гектар. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик теңизден келдүү жапайы айбанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025 жылы корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт чөлкөмгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312'ни жайгаштырып, эл бир сыяктуу баалуу сейрек түрдүү дайымдуу из кууп күзөтүүнү улаш жайдырган. Коруктуу башкаруу идарасы Боздөң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты эл бир аркар, бийик тоо, таз карасы, Коңурайу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында эл бирдин кыймыл изи абдан арбын боруп, Караштуу райондогу түр тобу экологиясынын сызыл жакшыланганын толук дарыл деди. Акыл жөндөмдү күзөтүү негизинде корук жасалма жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, үй чарбаларынын корук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаан тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн курган. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Чохао мындай деди. Корук акыл эдиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, эл бирдин негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар түр тобунун кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге Тяньшань боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана түр тобун калпына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экология системасынын сызыл өнүгүүсүнө жакшы негиз салабыз.
0: 7 айдын 18-чү күнүнөн 19-чү күнүнө чейин автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жебе атуу мушмаш кумпасы, машмуш эркин мушташ жебе атуудан турган түрдүү жарыш айрым-айрым Чапчал Шибе автоном ооданы жана Көйтүн шаарында өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 7 айдын 18-чү күнү жебе атуу машмуш компасы, машмуш эркин мушташтан турган 3 түр Көйтүн шаарында өттү. Ошол күнү жебе атуу мушмаш компасынан турган 2 түрдө жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы уулдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарыш чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана машмуш кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 кишилик таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди: «Мурда мен би үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5-чи айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум». Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7 чоң түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан тайчуандау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш 1 айга жакын жалганат. 7 айдын 19-чү күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене аракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди: «Быйыл басым бир кыйла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене аракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп, өзүмө ашып өтүүнү үмүт кылам».
2: 7 айдын 19-чү күнү 2026 Элдештерме Үрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы иргөө жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атаандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн баардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлуу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры Түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы Түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артынан Аксу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жогорулады. Алтай командасынын топ көрманы Сункар Озат мындай деди: «Негизги майдандын маанайы аябай дууманды болду. Алтай өзүнүн стилинде ойноду. Алтай футболу Шинжаң футболунун барган сайын жакшы болуусун үмүт кылам». Дагы бир майдан кызуу жарыш Турпан командасы менен Үрүмчү командасы ортосунда алып барылды. Жарыш баштагандан кийин Турпан командасы өз майданынын артыкчылыгына сөөнүп, катуу чабуул кулаш жайдырып, 8 мүнөт болгондо 19-чу номерлуу топчу Илзат Анвар алдыңкы майдандан бир топ киргизип, өз майданында нөлгө каршы бир упай менен алдында турду. Үрүмчү командасы бекем коргоонун системасы жана жатык топ тизгиндөө урматына сөөнүп, татаал кырдаалда туруктуулугун сактап, тез кайтарма сокку берип, номерду теңдештирди. Кийинки жарым майданда Турпан командасынын чабуулу алсыздабай, атаандашы менен чечкин таймашып, кайтарма соккуруу оңутун бекем кармап, жеңишти колго келтирип, бүт майданда номерду бирге каршы 2 упайга туракташтырды. Жарыш түзүмүнө негиз, эки жак кулаш жайдырган Түйүн топ күрөшүндө Турпан командасы Түйүн топ жарышында жалпы номер айырмасы боюнча 3-кө каршы 4 упай менен Үрүмчү командасын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүүнүн ичине кирди. Топ көрманы Мурон Хушао мындай деди: «Баардык топ көрмандары бир үй бүлө. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышын биз сызыл колдойбуз. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы кайрат кылды. Азырга чейин 2026 элдештерме үрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы 8 күчтүүлөр жарышынын баардыгы акырлашты. Кашкар командасы, Турпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы курчоону жеңиштүү бузуп 4 күчтүүгө даражасы жогорулады».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нче айдын 20-нчы күнү эпкиндүүлөр ыйык мелдет. 2026-нчы жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчы таймаш жарышы Үрүмчүдө башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык коом коопсуздук назараты идарасы жана Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаандык коом коопсуздук идарасы, ошондой эле коом коопсуздук министрлиги өзгөчө мелдет идарасы, темир жол коом коопсуздук

0: Idarası, Tamojna Baş Mekemesi, Atkestilikke Sokku Beru Idarası, Eldik Abajolu Koom Koopsuzduk Idarası, Mamlekettik Köçmöndördü Başkaruu Idarası сыяктуу орундардан келген 55 жашка качкан отряд 584 жашка качкан команда мүчөлөрү Тяньшандын этегинде чогулуп 5 күндүк кескин таймаш кулаш жайдырат.
1: Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Коргоз чек ара боозунун автоунаа экспорт соодасы сызылып күч алып, экспорттолгон автоунаа 219 миң боруп, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% арткан. Экспорт жалпы мөлчөрү артуу темпи коштоп тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
0: 7-чи айдын 22-чи күнүнөн баштап түштүк аба жолу ар күнү бир кезектен Аксуу Хунчипо учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып келүүчү аба жолу линиясын кошот.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздары.
0: Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 19-34°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт, температура 20-39°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, чоң жаан жайт, температура 21-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-39°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 24-43°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 27-41°C чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 25-43°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 29-43°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 23-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 33-48°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 26-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 25-42°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 26-40°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 26-41°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 27-41°C чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Мамет Имин Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу Теринин ырларынан угасыздар.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү күнгө шейшембе. Алты жүз бир түрдү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары. 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026-жылдык тизмесин теңшөөнү өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесинин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өтсө тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. 2026-жылдык Жуңха медицина илими коомунун нерв сыртка оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илими жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган 3 А даражалуу доктурканалардан келген 36 нерв сыртка оорулар адисин Шенжаң медицина даашөөсү карамагындагы биринчи доктурканада милдеттүү оору мүнөздөгө сунуштады. Адистер баш сөөк мээ өсмөсү, мээ кан тамыры оорусу, омуртка жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап барып, жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган. Же эч жумуш кылбасаңыз да тынысызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдө абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек дегенди ойлоп жете албайт. Бүт тенедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жооп өзгөчө сезгир болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол мээноттордон баштап дене жынжыр сымал жооп козголот. Суу мээ тикандарын уюмдай турган уул таш болуп эле калбай дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуудагы ачкычтуу аралжа. Суу кемчил болсо чоң мээге аз дегенде 3 катуу соку алып келет.

Birinci, tanu cündömü tömündü. Jeñil darajada suu kemçil bolsa çoŋ menin joobu jana kişinin oy jugurtuu sakırındap, zeyin güçü jana sergektigi görnüktü tömöndöyt. Eger uzun meni suu kemçil bolsa kişinin tanu cündömü tömöndöp ketet. Ezildölördön baykalısınça su içü, çay içü, kofe içü, süt içünün barısı tanım kedergisinin aldın aludakı korkoo karajatı bolup, gündölük içe turgan suu mölçörü 1500 ml'den az, ayrıkça 500 ml'den az. Bolso tanu kedergisin keltirip çıgara turgan kooptu karajat eken. Экинчи. Маанай жана руханий тизгиндөөнү жою. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корс мүнөз тынсыздана турган жана толкундана турган кылып коёт. Суу толуктагандан кийин дагы маанайдын тескери таасир уландуу болуусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгарат. Ары баш ооруйт, буту жеңил болуу же ордунда турганда баш айланып жыгылып түшүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү. Чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондондо ашуу патша шөйяны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы. Бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуусу суусаган менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка тең тайлаштыруу механизмин козготот. Дагы денеге суу кабылдабагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айланышына кепилеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Гебритика мүчөлөрүн суусу тартынып алынып, жөндөмү чектемге учурайт. Мисалы, тери кургакташы, доошу бүтүп калуу, тынысыздануу, табити тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт тени шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк, ичеге жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ич катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ич катуу, жүрөк кан тамыры оорутсо, канда сийдик кислотасы көбөйүп оорусу, кызыл жүгүрүк оорусары, рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опыталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай эки чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан суу ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеде болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%-дан 2%-ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу да ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп түшкө чейин чыдаштык берет. Оозу кургап, тили оор, оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суу сундук жана мөмөчөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдарга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү.

Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүсү ан сайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу менен курсак көбүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичи денеге пайдалуу. Суу ичи аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт, ошого убагында туура суу толуктоо керек.

Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүөм. Суусаганда гана суу ичүүнү ойлошпостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 100 суу ичүү убактын бекем кармоо. Саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө бир стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү керек. Экинчи, акырын жутуу чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо бир жутум сууну оозуна коюп, бир канча жолу бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк ми кан табыр ноокастары суу ичкенде ан сайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү чоңдор күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адактагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепилеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптар бар. Доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар. Ар күнү 2500-дөн 3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюлугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусуз ноокастары. Кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Ылайыктуу мөлчөрдө соода суусу дагы сийдикти негиздештирүүгө жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар. Бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсүз, сөзсүз доктур ачып берген суу ичүү рецептинен катаң моюн сунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-тен 2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк бурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки үч түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы, бадыраң, такия ашкабагы, дарбыз, шапталы, кызылмылыкты ылайыктуу мөлчөрдө кабылдоо керек. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот ары адаттагы сууга салыштырганда. Жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларга ан сайын оңой кирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: колдогон билим бөлүү укугун коргоо чөйрөсүн сызыл жакшартуу керек. Билим бөлүү укугун жогору сапатта камдоону күчөтүп, саясат колдоосу менен базар тейлөөсүн күчөтүп, өнүмгө айландырып колдонууну жогорулатуу керек. Толук чынжыр ишмер жетиштирүү системасын куруп, жогору катмарлуу рахметиндеги аса катмарлуу ишмер кошуунун бачымын куруп, билим бөлүү укугун башкаруу тейлөө деңгээлин жалпы этке жогорулатуу керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Коомдук камсыздоо системасынын жалпы толкумун өзү шайкешүү мүнөзүн жогорулатып, байланыштуу түзүм орундаштырууларын жакшартып, түрдүү байлыктарды жогору өнүмдүү телегелештирип, коомдук камсыздоо түзүмүнүн сызыл өнүгүү жөндөмүн күчөтүү керек. Саясат механизмде жаңылык жаратууну тереңдетип, ийкемдүү жумуштангандар коомдук камсыздоо жаңы үлгүсүн дилгир изиктеп, дыйкан жумушчулар сыяктуу журчулуктун турак жай камсыздоо иш чарасын асылдаштырып, жөндөмүнөн айрылгандардын абалынан кабар алуу сыяктуу тейлөө байлыктарынан орток баарлануунун жылыштатуу. Коомдук камсыздоо өрүш функциясын кемелдендирип, ичкелештирип башкарууну күчөтүп, алдыңкы техникаларды илгер колдонуп, коомдук камсыздоонун бүтүрүү тейлөөсүнүн ыңгайлуу даражасын жогору көтөрүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Эсеп тергөө түзөтүү кызматын жалпы этке бекем кармап, эсеп тергөөдө текшерилген маселелерге жогору даражада маани берүү, катаң мамиле кылуу, түр сайын талдап түшүндүрүү милдет жоопкерчиликти бекем чыңдоо. Камчот башкаруунун бирдемчи күчөтүп, маалия түзүлмө механизмин тереңдетип, маалия карызын иштетүү өнүмүн тыңгылыктуу көрсөтүү. Эсеп тергөө түзөтүүсүн кызматтар жакшылоонун күчтүү туткасы кылып, партия борбор комитетинин чечими орундаштыруулары жана саясат иш чараларынын ан сайын жакшы орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөп, кийинки жарым жылдагы ар кайсы кызматтар тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коом өнүгүү нишан милдеттеринин бүтүрлөсүнө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 20-нчы күнү түштөн мурда Гоуян зунлиси Лишан Бейжин эл сарайында азем өткөрүп, Тайланд зунлиси Ану Тиңдин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгендигин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Гоуяндын башка атчысы У Жонлон катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскерий оркестр Тайланд жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чаңдын коштоосунда Ану Тиң жүнгө эл азаттык армиясы ардак караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чаң Ану Тиң менен маектешти. Ли Чаң мыналарды билдирди. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө жүнгө Тайланд тагдырдаш ортоктук толкуу курулушу үздүксүз терең ары чыныга алып барылып, эки тарап кызматташтыгы үчүн ан сайын кеңир болочок жаратылды. Сиз бул жолу жүнгөдө иш сапарда болгон мезгилде төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын тереңдетүү өнүктүрүүнү жаңыдан жоспорлодуңуздар. Жүнгө баштан аяк Тайландды айлана дипломатиясындагы зарыл орунга коюп, Тайланд менен болгон жөрөлгөлүү достукту даңызалап, саясий жактагы өзара ишенимди бекемдеп, өзара колдошууну бекемдеп, ар кайсы салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын ан сайын жогору деңгээлге арымташтоосун түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын уландуу жогорулатууну каалайт. Ли Чаң мындай деп көрсөттү. Жүнгө Тайланд менен өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, жогору сапатта алка бир жолду орто куруну түртмөктөп, жүнгө Тайланд темир жолу сыяктуу түйүндү түрлөрдү бачым жолу коюп, тараптардын соодадагы жакшы өсүү бет алышын сактап, чарбада өзара жорулушуп, өзара сиңишүүнү тереңдетип, жасан дакыл жөндөм, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, орток гүлдөнүүнү кол кармашып илгери сүрөөнү каалайт. Тайландтын Тайландка барган жүнгө керканларына жакшы соода тижарат чөйрөсүн жаратып берүүсүн үмүт кылабыз. Тараптар адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, тор кумары сыяктуу чек ара алкыган кылмыштарга чечкин соку берсек, жүнгө Тайланд менен чогуу көп жактылуу шайкешип көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин жолдуу укталамы жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орто коргоону каалайт. Ану Тиң мындай билдирди. Тайланд бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты илгери сүрөт. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы жүнгө сыяктуу көп жак кандыргасындагы карым катоо көмөктөштүктү күчөтүп, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугу гүлдөнүүсүн орток илгери сүрөөнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекеттин зунлилери соода, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык жөтөрүнө кол коюуга орток күбө болду. У Жонлон жогордагы кыймылдарга катышты. Иш сапар мезгилинде тараптар Жунхай Республикасы өкмөтү жана Тайланд падышалыгы өкмөтүнүн гүлдөнгөн жүнгө Тайланд тагдырдаш ортоктук толкусуна беттенүү жөнүндөгү бирикме билдирүүнү орток жарыялады.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжоу Лежи 7-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн мурда Бейжинде Тайланд зунлиси Ану Тиң менен жолугушту. Чжоу Лежи мындай билдирди. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялуу жетекчилигинде жүнгө менен Тайланддын байланыш тарыхтагы эң жакшы мезгилде туруууда. Алдыңкы аптада төрага Ши Цзиньпин Шанхайда өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Тайланд байланышынын ого бетер жакшы кооз картинасын сызып бердиңер. Жүнгө жак Тайланд жак менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл орток таанымын сөйлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттары карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, тажрыйба алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну тереңдетип, жүнгө Тайланд тагдырлаш орток толкуу курулушунун терең чыныгы жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ану Тиң мындай билдирди. Тайланд жүнгө өз ара урматташып, өз ара ишенишкен жакшы достордон. Эл достугу терең. Тайланд жак бир жүнгө принцибин бекем сактайт.

0: جاق منن ازارا پایدا جهت گرو قزمت داشتغن کچوتب تایلان چونگو بایلانشن دا اغویتر گوب تابلغالارد قولو گیلترون ترتمک دون امت قلات. بوشل گنو چشتو مرد تایلان زونلی سانو تین تینان من آیانتنا بارب ایل باترلار استیلیخ منارنا گل چامغارا قویدو.
1: گویا معلومات اشقناسو بگن معلومات جاریلو جنالشن ات کرده. اونر جای جنا معلومات اشترو منسترلگنن بایلانشتو جواب دولار منالار تانشترده. بیل алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздегі көлемден жоғары өнер жайдың қосылманар қосылыш мезгілдегіден 5.14% арты. Жаңылық жарату табылғасы сызыл орғып шығып, шарбаның құрылмасы үздіксіз жақсыланы. Өнер жай экономикасы 15-ші 5 жылдағы жақсы башталын ішкі асырды. Бұйыл алдыңғы жарым жылда саланың жүргізілісі тұрықтылықты алға ілгерледі. 41 өнер жай чоң түріндегі саланың ішінде 32-сі тұрықты артуын сақтап, электрон, автоуна сияқты салалардың өнер жай экономикасының артусына болған салымы 5-3-тен ашып, түйінді райондардағы түйінді салалардың алға сүресі күштеніп, өнер жайдың экономиканың артусын түртмектегі болған салымы 35%-дан ашқан. Чарбада жаңлық жарату жөндемі үздіксіз күшеді. Квант есептеу машинасының мұрдағы тіві Джоу-Жаң 4-ші номыры фотон малыма техникасындағы дүйне рекордын жаңылап, жер шарындағы алғашқы салу ыңғайындағы мей компьютер жалғы озу дарылу жабдусы базарға салыну тастығына ие болды. Сияр 450 жоғырылдамдықтағы доңчы ғұрпасы бүткіл пойызды сынақылу толымды болды. Адамсымал машинадан дайын түшім түрі 400-ден ашуынға жетіп, жер шарының жарым санынан ашып, биологиялық жасаушылы көлемі уланды зорайып, жалпы өндіріш нарқы болжолменен 1 триллион 100 миллиард юан болды. Мұндан бөлік бұйыл өткен жарым жылда чарба сапатын жоғырлатып даражасын өстіру арымы бачымдады. Жалпы 56 мыңден ашуын негіз даражалу, 9 мыңден ашуын алдыңғы даражалу, 500-ден ашуын мықты даражалу ақыл жөнемді заводтор құрылып өтіп, 15 жол башлау даражалу ақыл жөнемді завод жетіштірілді. Өнер жай саласында көміртекті төмендету, бұлғанын азайту, жасылықты кеңіртуіні тереңдетіп, мемлекет қатмарындағы жасыл заводтың өндіріш нарқының жасаушылық жалпы өндіріш нарқында елеген салыстырмасы 22%-ға жетті.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы бүгүн түштөн кийин Шанхайда көшөгөсүн жапты. Төрт күн өткөн жыйналышта мол табылгалар колго келтирилди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Чүнгө менен кызматташуун тереңдетип, илим техниканын ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсүнө ого бетер жакшы жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүүн күтөрүн билдиришти. Бул жолку жыйналышка мамлекетчиси сыртынан жалпы 1568 жогору даражалуу адыс катышууга электирилди. Көргөзмө түшүмдөрүнүн жалпы саны 4486.
1: Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышына окшош мындай ылдыйлык алмаштыруу өрүшүнүн маңызы абдан зор. Жүнгөнүн акылдуу айыл чарба акыл жөндөмдү жасоочулук. Ошондой эле башка нактылуу чарбаларда жасанды акыл жөндөмдү орун алдырып ишинен өткөрүүсүн үйрөнүүнү аябай үмүт кылабыз.
0: Лесото учурда жасанды акыл жөндөмдүн орун алып колдонуунун алгачкы баскычында турат. Жүнгөнүн программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм жумшак деталы менен асык атмас ачкычтуу тутка. Биз мындан зор үмүт күтөбүз. Жүнгөнүн ар кайсы мамлекеттердин илгерилөөсүн жөлөгөн бул иш чаралар бизди абдан чабыттандырды. Ошону менен катар жыйналыш мезгилинде дагы бир катар орчундуу табылгалар жарыяланды. Бир тордо бирдей бүтүрүү, өтүнч берген заматта баарлана алуу, жаңылык жаратуу тибиндеги керканатай тур акча мамиле колдоо тейлөө стратегиялык кызматташтыгы башталып, 1.180 миллиард юандык жаңылык жаратуучу керканалар максаттуу шенимдүү насыя колдоо сомма чегин орундаштырды.
1: Ар бир табылгадан жүнгөнүн асыл сапатуу орночо калдыруу долбоорун көрүүгө болот. Кызматташуу өнөктөшүн издеп жатабыз. Жүнгө техникасын жеринен түзөлүштүрүү ар түрдүү асык атма көрүнүштөрүнө сөнүп чыгаан техникаларды жер шарындагы ар кайсы жерлерге жеткирип жатабыз.
0: Мындан башка ушул кезектүү жыйналыш кыймыл саны жана формасында даражасын жалпы этке жогору көтөрдү. Жыйналышта жалпы 160 майданга жакын талкуу уюмдалып, дүйнөдө жаштар айтат сыяктуу өзгөчө кыймылдар кулаш жайдырылды. Алгач жолу жаратылган өз билги илим жыйналышында жел эле шатактуу марке жарыштары өткөрүлдү.
1: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жердегилер ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайонго сөөнүп дилгир колдо. Турак жайлардагы эски лифттерди жаңылоо жана турак жайларга лифт орнотуу кызматын башымжылыштатып, тургундардын ыңгайлуу сыртка чыгуусуна жардам берди. Жакында Анхуй ХФИ-де жаңы бир түркүмдү жаңылап бүтүргөн лифт расмий жүргүзүлүүгө кириштирилди. Жергилик коомдук конуштарды белсендүүлүк менен алдыга жүргүзүү, саясаттарды төп жалгоону дилгир жетектеп, турак жай арналуу түр ремонт каржысын шакештирип, турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап өзгөртүүнү башымжылыштатты. Азырга чейин Анхуй бүт өлкө боюнча узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан жалпы 2 миллиард 228 миллион юан колго келтирди. 10 өлкө караштуу шаардагы көлөмү 200 миллион юандан ашкан лифтти чукул ремонт кылуу каржы көлчөгүн курду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жалпы орундаштырылган ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысы болжолу 30 миллиард 9 миллион юан. Ар кайсы жерлердин турак жайлардын эскирген лифтинин 197 миңди жаңылоону колдоду. Ар кайсы жерлер турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап жакшылоону эл турмушу чыныгыштерине киргизди. ХБИ-де турак жай жана шаар айыл курулуш тармактарыдагы муктаждыкты камдоону жалгоо өрүшүн атайы куруп, бүт мамлекеттеги лифт керханаларына бет алып бааларын ашкере чогултуп, тургундардын эшик алдында эле лифт баасын салыштырып тандоосуна өбөлгө түзүп,

0: жаксыртуу өздүк наркын өнүмдү төмөндөттү. Көпчүлүк чогуу талкуулап жаткан начынында аябай жакшы болду, аябай ыраазы болдук дешти. Быйыл мамлекеттин ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом саясаты алгач жолу лифт орнотуп берүү саласын камтыды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Учурда мамлекет боюнча дагы ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом карзынан болжолу 7 млрд 600 млн орнаштырылды.
1: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 нөшөрдүн сар түстү алдын эскертүүсү жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бүгүндөн эртең түштөн кийингече Тиэнжин, Шанхай, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жааган катуу жамгыр нөшөргө айланат. Кийинки 3 күндө түштүк чуңгу, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, Жанхан сыяктуу жерлерде бир кыйла күчтүү жаан чачынды аба ырайы көрүлөт. Түндүк чуңгу, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде чагылгандуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штаб ишканасы Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги көп тармактарды кеңешүүгө уланды уюмдап, байланыштуу райондордун тоо дайраларга жакын жантайынкы жерге салынган үй сыяктуу жогору порталдуу түйүндөрдү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, күксүзгө учураган журчулукту алдын которуп кооптон арылтууну талап кылды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында суу ырайын замандаштыруу курулушу 3 жылдык аракетин жолу коюп мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда мамлекет суу ырайы пункти тору системасын бирдемчи жакшылоону түрмөктөп, жамгыр суу абалын көзөмөлдөп өлчөө боюнча стролук сезүү жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, суу ырайы саласынын башкаруу жөндөмүн айкын жогорулатат.
1: Коуян азыктылык коопсуздугу комитет ишканасы кулактандыруу басып таратып, жер жерлердеги азыктылык коопсуздугу комитет ишканаларын жай мезгили, кирген суу мезгилиндеги азыктылык коопсуздугу кызматын чыныгы күчөтүп, апат районуна чордондо которуп берилген селби кылынган, сатылган азыктылыктар жана апат районундагы керканалар өндүрүп саткан азыктылыктарга карата толумсуз азыктылыктар байкалса, закон боюнча кандыргадан түшүрүү, кайтарып алуу күйдүрүүнү талап кылды.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө 2028 жылдын соңуна барганда бүт мамлекет өлкөмүндө бир түркүм кыштак шаарча микроэнергия тору сынак түйүн түрүн куруп чыгат. Микроэнергия тору энергиясы бирдей убакта шамал энергия, күн нуру энергиясы сыяктуу көп түрдүү энергияларды кабылдайт.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет өлкөмүндө 4 айлык тазартуу эресеге жетпегендер торду коргоо атай туруу аракетин баштоону орундаштырды. Биринчи баскычта AI техникасына пайдаланып типик картон фильм образдарын маскаралоо сыяктуу урундуктуу маселелер түйүндү түзөтүп жөнгө салат. Экинчи баскычта өрүштүн көрсөтүү аракеттери, үйрөнүү тарбия бөлүгү сыяктуу жактарын күч сала калыпташтырат.
0: Бүгүн курч пычак ыйык милдет 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчылары ат салышуу жарышы Шинжаң Үрүмчүдө башталды. 55 команда 584 чебер 5 күн өтүүчү жарышка катышат. Жарышта тез бута атуу сыяктуу 5 жарыш түрү орнаштырылган. Жарышка катышуучу чеберлердин дене жөндөм, өнөр жөндөм, тактика жана психикалык сапатын сынайт.
1: Бүгүндөн баштап мамлекеттик темир жол тобу Бейжин Шанхай Гаутиеси, Бейжин Шанхай темир жолунун 200 көп ретки кезекчи поезд сынак түйүнүндө эң узун болгондо 60 күн алдын келиш билет сатып алуу тейлөөсүн ачты. Жүргүнчүлөр темир жол 12306 алдын келиш билет сатып алуу Атай району аркылуу поезд козголуудан мурда 60 күндөн 17 күнгөчө алдын келиши муктаждыгын толтурса, темир жол 12306 поезд козголуудан мурдагы 20 күндөн 16 күнгөчө алдын келиши буйрутмасын накташтырат.
0: Дайра деңиздерде толкун көтөрүлдү аттуу телетеатр бүгүн кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналында алтын убакта коюлат. Аталган телетеатр жакынкы доордогу улуттук соода өнөр жайчы, агартуучу Жаң Жендин өмүрүндөгү ишсиндүүлүгүн дарек кылып, Чиң доорунун аягы Жуңхуа Мингонун алгачындагы Жунгонун улуттук өнөр жайындагы чарба жаратуу барышын баяндаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери эл аралык маалымат аралчылары Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына сызыл назар бурду. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарында Жунго жер шаары жасанды акыл жөндөмүнүн алдыга, жакшыга, адамзатка бакыт жаратуу багытына карай өнүгүүсүн илгер сүрүүгө кыймылдаткыч күч кошконун айтты. АКШ радио шериктигинин кабарында Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жер шаарын жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн жана жөнгө салуу жагында кызматташуусун күчөтүүгө үндөп, ары башка мамлекеттерге колдоо көрсөтөрүн билдирди дейилди. Жунгонун 15-ci 5 жылдык жоспорунда жасанды акыл жөндөмдү камтыган илим техника алдыңкы чеп салаларын алдын өнүктүрүүн айтты. Жунгонун жасанды акыл жөндөм моделинин программасын ачып жиберүүсү электрик күчүнө ээ деп каралууда, айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерде. Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында мындай айтылды. Жунгонун мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну кеңейтүүгө үндөдү. Жунгонун жасанды акыл жөндөмүндө алгач курулган керканалар барган сайын чыккан моделдер жарыялады. Башка мамлекеттер кызматташуудан нарп алып, алардын экономиканын тибин өзгөртүүсүнө жардам берүүсүн үмүт кылышууда. Сингапур Брихме саарыкы гезити окумуштуунун талдоосун акыл келтирип мындай көрсөттү. Жунго жетекчисинин негизги максат сөзү жана бул жолку жыйындын жогору өлчөмдө өтүүсү Жунгонун жасанды акыл жөндөмдү эл аралык кызматташуунун зарыл кеңеш темасына айрыкча

0: шарт үчтүк мамлекеттер кызматташтыгына киргизгенин чагылдырды. Пакистан талкуу тез гезитинин кабарында мындай айтылды. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйыны тез өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташуу, техникада жаңылык жаратуу жана жер шары эрежесин түзүүнү зарылсеки менен камдады. Жөнгө сызыл жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну илгер сүрөт. Сауд Арабстан араб маалымат гезитинде жарыялаган кабарда мындай дейилди. Жөнгө ачып өнүктүргөн программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм моделі ансайын көп керканалардын жактыруусуна ээ болуп жатат. Программасын ачып жиберүүнүн ачыктыгы жана ортоктошуу өзгөчө касиетинин өзү эле ишенч орнотуудагы эң жакшы арга. Мексика күндөлүк гезитинде жарыяланган макалада мындай дейилди. Жөнгө жасанды акыл жөндөм техникасынын көлөмдөшүп колдонууга карай бачымдоосун дилгер түртмөктө, аны нактылуу экономикага жөндөм ыйгаруудагы негизги техникага айландырды. Кабарда мындай каралды. Жөнгө жасанды акыл жөндөм чарбаларын бачым өнүктүрүү менен бирге жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салууга дагы маани берди.
1: 19-нчу күнү бир бөлүк Жапония эл журчулугу Токиодогу Жапония парламентинин алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заомияо бийлигинин тынчтык негизги законуна түзөтүш киргизүүнү түртмөктө. Өзөксүз болуудагы 3 принципке түзөтүш киргизүүгө урунуу сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү. Бийликтен кетсин, бийликтен кетсин. Гаоши бийликтен кетсин. Согушка каршы турабыз.
0: Мен Гаоши бийлигинин иштегендери согушту түртмөктөп жатат деп карайм. Армияны кеңирдүүнү журтчулуктун турмушунан жогору орунга коюу кишини өтө кабатырландырат. Мен көпчүлүктүн бул маселелерге көңүл буруусун чын жүрөктөн үмүт кылам. Мен Жапониянын азыркы катал линиясын тосууну үмүт кылам.
1: Гаоши бийлиги армияны кеңиртүү жана негизги законго түзөтүү киргизүүнү илгери сүрүп, элдин үнүнө бүткүлдөй кулак төшөбөдү. Тезден бийликтен кетүүсү керек. Жапония маалымат аразыларынын 19-нчу күнкү кабарына караганда жакында ачык жарыяланган тор берүүсүндө Жапония коргонуу вазири Сяо Чуан Жинсылан коргонуу күчүн күчөтүү үчүн өзө куралга байланыштуу талкууну кулаш айдыруунун зарылчылдыгы бар деп тилге алган.
0: Гаоши бийлиги өзөксүздөштүрүү принцибин бузуп, кыргындоочу куралдарды экспорт кылуу чектемесин күчтөн калтырууга урунууда. Жапония кишинин ишенгиси келбей турган ылдамдыкта армияны кеңиртүүдө. Мен мындан аябай кабатырланып жатам. Биз сөзсүз тосуубуз керек. Антпегенде элестете алгыс акыбет келип чыгат. АКШ борбордук колбашчылык ордо 19-нчу күнү АКШ армиясынын уландуу 9-нчу түнү Иранга аскер иштер аракетин козгоп, Ирандын аскер иштер колбашчылык борбору абадан чабуул коюу жана деңиз жээгинде көзөмөлдөп күзөтүү түйүнү сыяктуу нишандарына сок курганын айтты. АКШ армиясы абадан чабуул коюу нишанынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү соода кемелеринин сок куруу жөндөмүн бирдемчи алсыратуу экенин айтты. Мындан сырт АКШ армиясы дагы АКШ армиясы бир жоокеринин 18-нчу күнү Ирактын түндүгүндө Иранга катыштуу милдет аткарып жаткан көз жумганын айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын батыш түндүк шаары Тиблис сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуштору угулган. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу кошуну бүгүн АКШ армиясынын Күвейттеги бир алдын сигнал берүүчү радар системасын ойрондогонун, ары окчолу башкарылуучу бомбосун колдонуп Иордания Якаба эл аралык учак жайына жайгашкан АКШ армиясынын C-17 типтүү ташуучу учагы жана P-8 типтүү күзөтүүчү учагына сок курганын айтты. Мындан сырт Иран атом энергия уюму 19-нчу билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясы ошол эле күнү Ирандын батыш түштүгүндөгү Дарховинде курулуп жаткан өзөк электр станциясынын бир курулуш майданына чабуул койду. Иран ички иштер министрлигинин орун басар министри Гари Бабади ошол күнү Иран ылайыктуу аракет колдонуп мамлекет таламын жана коопсуздугун коргойт деди. Сыралия мамлекет коргонуу министрлиги 19-нчу күнү ошол күнү Ирандын Сыралия менен кошуна Иордания Ачабах районуна башкарыла турган бомба атканын көзөмөлдөп өлчөп билип, Сыралия армиясынын аба чабуулуна сактанып тосуучу бомболорду атканын айтты. АКШ Иран кагылышуусунун жалгашуу себептүү эл аралык жер май мезгилдүү товар 19-нчу күнү жаңбыр аптадагы соодан баштагандан кийин баа көрүнүктүү жогорулады. 9-нчу айда товар тапшыруучу Лондон бренд жер май мезгилдүү товар баасынын бир туңу $90 ашты. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 19-нчу күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украинанын бир канча порт жабдуусу, 2 кемеси жана нефть газ бышыктагычты арып, белең сактоо жабдууларына сокку берип, 600-дөн ашуун Украина адам сучагын атып түшүргөнүн айтты. Украина тарабы ошол күнү мындай билдирди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нишанга алыс аралыктан сокку берди.
1: АКШ маалымат аразыларынын 18-нчу күнкү кабарына негизделгенде АКШ менен Сауд Арабстан мындан мурда бир кызматташтык келишим алгачкы долбоорун талкуулаган. Бул келишимдин наркы нече миллиард долларга жетүүсү мүмкүн. Элдик өзөктөрү кызматташтык келишими жана эки жак күч салуу мүнөздүү кепилет келишимин камтыган. Бирок Сауд Арабстандын өзө куралдарды кеңиртпөө шартнамасы кошумча келишимин аткарууну талап кылбады. Бул кабарга Сауд Арабстан өкмөтү менен АКШ өкмөтү тең жооп кайтарган жок. Маалымат аралчы кабарында мындай делди. АКШ менен Сауд Арабстан 2025-жылы 10-нчу айда өзөк кызматташтыгы жөнүндө сүйлөшүү акырлашкандан кийин АКШ жак байланыштуу өжөттөргө кол койбоду. АКШ законуна негиз аталган келишимге АКШ зунтугун Трамп кол койгондон кийин АКШ парламентинин тастыктоосуна тапшырылат.

арманыңдар, ардактуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, балалык доорду кимдер гана сагынбайт, кимдер гана самабайт. Анткени балалык доордогу махабат ушунчалык таза, аруу булактай тунук махабат. Балалык куракта балдай таттуу аңсоолорду жан дүйнөбүзгө өңөрөт экенбиз. Эми айтылган сөзүбүздүн күбөсү катары Амыржан Табалды уулунун аткаруусундагы балалык махабатым деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу каармандар, эми Аи ошонун аткаруусундагы Шаңдуу ыр деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Таң Тиен, обонун жазган Ло Жүннен. Ырдын кыскача мазмуну мындай: менин аңсоом жарык чачкан нурдай канат кагып алыстарга учкум кирет. Менин аңсоом күлкүң менен кайраттуу созолонтуп ырдап деңизден алкып өткүм кирет. Нота менен бирге оболоп бардык кубаныч кайгыны баштан кечирет. Рахмат мага жоро болгонуңа. Кубаныч менин күчүм. Бардык шаттык менен кайгыдан коркпой ырдаймын. Менин ар бир үмүтүмдүн күчү менин толуп ташканыма күбө.

Урматтуу армандар, табигый нерсе аябай кууз болуп баарыбызды эликтирет. Эми мемлекеттин тургуна турган Жасанбай келген деген уйгур чагырда, эгерде келсең Жасанбай келген дагы ушунча сулуусуң, гүл эзелтен ушунча кууз, ошондуктан кууздоонун кереги жок деген мазмундар айтылган эми аталганырга кулак төшөйдү. Жасанбай келген

Достору май, досторум, гимдеби таң, дос камын, урматтуу агармандар эми максатын аткаруусундагы досторум деген казак чагырды, чогуу таңшайды сөзүн жана обонун жазган Эржан.

сүйүктүү каармандар эми Таңнур Мухамбет кызынын аткаруусундагы Жалган беле деген жагымдуу ырды гүлдести катары сунабыз. Канеки жактырып угуңуздар.

Бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 8 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
1: Чин Шаожаң Автоном районунда айындырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында дайымдырышкан төп жардам берип жүрөөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.
2: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тяньшандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжаңдан айрылып айтуу сапарына аттанышты.
1: Чет элге чыгуу жаңы жолун ачып, бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун Аксуу Ниңбо Жоошан порту деңиз темир жол бирлешме ташымалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Туңгуч аттанды.
2: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп, кыскалыгын толуктап, калктын укук таламын камсыздады.
1: Станциябыздын күн нуруу эсептептери мүлк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чиңгуаң агым иштери баламасын угасыздары.
2: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 4 күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Автоном районунда айымдырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлеп үйрөнүүнү изилдештирип, бүт мамлекеттин дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну бекем таяныч менен камдоону баса көрсөттү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Мингоо катышты. Чин Шаожаң дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү угулашыш айтыруу партия борборд комитеттин жүнгөчү замандаштырууну жылыштатып, ортук пайын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболорунун рухун ишкерлей үйрөнүп, изчилдештирип, саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, төп жалпы кымда бекем туруп, дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип, бир өңчөй жоспорлоп жолго коюп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп, айырмалануну күчалтып, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип, жардам берип жүрөө объектин төп бекитип, кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүшү, эрте жардам берип жүрөөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөөнү түргө айырып жылыштатып, Одан районунун таянычтуу кесиби, элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп, түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап, тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып,

0: Дыйқандарды баштоо механизмин куруп, калык ортоок баарданган кесиптен наркынар туруп аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүлөө каржы түрүнүн мүлүк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап, бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, жардам берип жүлөө түрлөрүн илимий жоспорлоп дарылдеп, көөн коюп жоспорлоп жолго коюп, жардам берип жүлөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп, малия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп, колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жөлөө эпкинин ашырып, эмгек жиштибиндеги кесиптерди башым өнүктүрүп, көп чараларды тең колдонуп, өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, кесиптик техника курбат курсун, иштиктүү кулаш жайдырып, кембагалдыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп, сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана жер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып, түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, оор айынан кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, турак жай жана жер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктарында өстүрүп, айылдык кыштактарды өзгөчө кыйынчылыктуу карыкты куткарып жардам берүү чараларын жүзөлөштүрүп, бир дагы түтүн, бир дагы киши калып калбастыкты ишке ашыруу керек. Узакы берекет жардам берип жөлөө механизмин кемелдендирип, эл турмушу боюнча Шинжанга шаандуу жардам берүү, белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө сапатын өстүрүп, берекеттин арттырууну түртмөктөп, район ичинде шай кесип жардам берип жөлөөнү тереңдетип, кыштакта туруп жардам берип жөлөөнү күчөтүп, коомдук күчтүү жардам берип жөлөөгө катышууга иштиктүү жетектеп, дайымдашкан жардам берип жөлөөгө бүт коомчулук көөн куруп, колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүүнү жакшы кармап, маселе жетекчи убактында бекем туруп, жалпы бетке өзү текшерип, өзү түзөтүп, чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүүнү жылыштатып, бирөнчө жоспорлоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп, маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп, таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, 5 даражалуу шуу жийлердин жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, 1 даражада 1 даражаны бекем кармап, жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап, жардам берип жөлөө саясат системасын кемелдендирип, тармактарды шайкештирип, септөөнү күчөлтүп, туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдашкан жардам берип жөлөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы, Иле Казак автоном областы, Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Чаң Иңчүн, Каденкабен, Ваңлин, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар райондо бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз кечээ 7 айдын 20 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуужеси мудуру Зумрат Обул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп туруктуулукта илгерилеп эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштаталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуужи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогоруга жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги эл

0: өзүнө ээ болуу закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы ветке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, жоңку алутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жоңку алутуу ортоктук толку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп негиз салуу, алысты көздөй көмүскөн натыйжа жана чыныгы иштерди тыңгылыктуу жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зомрай тобул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айткон мыйзамдардын бардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукулкон мыйзамдардын бардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул кыйын кайгырган күттүргөнүнө күүн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын партия стили, аруу агдарлык курулушуна, кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экология жаратууга күч жумшоо керек. Лин Энпин, Дилшат Кадыркан, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мамит Иманкадыр, Әнвәр Турсун, Соңя Жүн катарлуулар катышты.
1: Жакында бир бөлүк 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжаңга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап, куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 3 жылдан бери Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишуу Шинжаң каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Теншин жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жолторун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжаңдын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжаң ичиндеги жол торун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжаңдын карапайым эли алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёнжин Шинжаңга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, Шинжаңдык болуп калдым. Мындан кийин Шинжаңга сызылып өөм бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылып кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы иштейбиз. 3 жылдан бери турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин кадры Ван Жиньинг Шинжаңдын көптөгөн оодан шаар айыл кыштактарына тереңдей чөгүп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү саясатынын Шинжаңдын экономика оомунун өнүгүүсүн алып келген көрүнүктүү өзгөрүшүнө күбө болду. Ал мындай деди: Биз эл турмушу ысык суугун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөдөгү жүрөө түйүнү кылып, негизги катмар биринчи чебинде тереңдей чөгүп, ээлеп текшерип изилдеп, негизги катмар калкка жакын болдук. Негизги катмарды жөнгө салууга катышууну, изилдөө кызматын жакшы иштөөнү негизги жүрөө түйүнү кылып, закон белгилемелерди түзөөгө киришип, акимчилик укугун ылайыктуу орундаштырып, кылдаштырып, ысылаатты тереңдештирүү ар түрдүү кызматтарын иштедик. 10,000 чакырымдуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү жолу, бир өмүрдүк Шинжаң мээр махабаты айрылуу алдында Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадр шимерлери арт артынан болочокто бул ыйык топурактын өнүгүүсүн сызыл көөн буруп жана колдоп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээр махабатын ансайын кеңири кызматташууда сызыл коюлаштырабыз деп билдиришти. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынын кадры Лю Шинью мындай билдирди: Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы Шинжаңдан айрылгандыгыбыз үчүн токтоп калбайт. Биз кээ бир жаңы түрлөрдү пландап жатабыз. Бул эл аралык кызматташуу түрүн өз ичине алат. Мен кайтып баргандан кийин автоном райондук таары текшерүү изилдөө орду менен чогуу быйыл бир эл аралык кызматташуу түрүнө өтүнүч беребиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшань. Шинжаңга нышандуу

0: жардам берүү издери. Жаңсу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тереңдей казып, кесип телеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү ары багуу кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжаң Сайвайбан Цао бал кесиби чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясында бутылкеге куюу, оозун бекитүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепки балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Вуян Ли мындай деди: «Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсуу илеге нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди, ошондой эле каржы жактан жөлөдү». Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Сайвайбан Сао бал кесиби чектүү шериктиги Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сөөнүп, карканага кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандарда өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңдей иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт теле системасын жаратты. Карқана жаңыдан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3000 тоннага жеткирди. Карқана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштандырууга сызыл көлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калыкты нарыкка ыйгылды. Шериктиктин кызматчысы Лиян Чин мындай деди: «Бул жерге кызматка кирдим, үйүмө жакын, кызмат убакты ылайыктуу, кирешеде туруктуу. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсуу илеге нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, кара бал кесибинин өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 186 миллион юандан ашуун акчаны каржы салып, түйүндүү түр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык түшүм наркын 9% артуусун түртмөктөдү. Жаңсуу илеге нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасынын кесип түрү корпасынын башчысы Чынго Жи мындай деди: «Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы боюнча 2-80% өлчөмдү катаң аткарып, жоспор запас түрүнө сызыл өткөрүүгө ат салууга сөөнүп, эки жердин тереңдей кызматташуусун сызыл тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жетишкендиктери аркылуу ан сайын көп калкка нарып жеткиребиз».
1: Кечөө 7 айдын 20 күнү түштөмүрда бүт мамлекет темир жолунда Сапар эң узун деңиз темир жол бирлешме ташымалдык экспорт кезекчи поезу Аксуу, Ниңбо, Чоушан порту деңиз темир жол бирлешме ташымалдык кезекчи поезу Аксуу шаарынан Тунгуч жолу аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Күчтүү узун күдүктүн чалынуусунан улам Аксуунун жергиликтүү пахта кездемеси Тойт кошунтусу сыяктуу жүк жүктөлгөн контейнердүү кезекчи поезд Аксуу Токмачылык Өнөр Жай шаар темир жол атайын линиясынан секин аттанды. Кезекчи поезд чыгышка карай жүрүп 6 өлкө районду кесип өтүп 68 темир жол аялдамасынан өтүп 4910 км темир жол негизги линиясын бойлоп жүрүп Ниңбо Жоушан порту темир жол Бейлүн порт вокзалына жетип барат. Жүк портко жетип баргандан кийин тике кемеге жүктөлүп чыгыш түштүк Азия, Европа, Америка сыяктуу чет эл базарына сатылат. Корла темир жол зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмү партия чекасынын шуучуси Чужан Вэй кабарчыга мындай деди: «Жаңы жол ачылгандан кийин Аксуудагы жергиликтүү тышкы соода керканалары завод районунда жеринде сандыга салып, бүт барышта адепки сандык аркылуу которуп, деңиз жолунда ташымалдап, керхананын зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Ташымал убакыт берекети жөрөлгөлүү үлгүгө салыштырганда божомол менен 1/3 кыскарат. Жүк 5 күндөн 7 күнгө чейин портко жетип барат. Бир сандык менен акырына чейин ташымалдап, адепки сандык аркылуу деңиз жолдо ташымалдап, ар бир өлчөмдүү сандыктын универсал зат жүгүртүү өздүк наркын 20% ашуун үнөмдөп, Аксуу пахта токмачылык түшүмдөрүн тез чыгарып, ташымалдоодо үнөмдүгү чыныгы ишке ашыруусу күтүлүүдө». Аксуу аймактык соода идарасы парт группасынын орун басар шуучуси, идара башчысы Гүлзар Муктар мындай тааныштырды: Бул кезекти туңгуч аттанган поезд Нингбо Чоушан портунун пышкан

0: үч жер шаары жол баштоо ташымалы байлыгын ак суу кесип биринчи чебине орундаштырып жүктү завод эшигинен портко чейин жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырат. Түштүк Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тике бүт жер шаары деңиз жолу ташымалы торуна киргизип түштүк Шинжаңдын чыгыш деңиз бою порту экспорт жолунун кемчил болуу кыскалыгын түбүнөн толуктап бир туруктуу жогору аракеттүү чыгыш деңизге тике туташкан деңиз жолунда жүрүү күрөө тамырын курду. Биз жараң бакчага карай ачып жиберүү түзүлүшүн түбүнөн бузуп таштап ички сырткы базарды кош багытта шыдырлаштырып түштүк Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүндө бүтүндөй жаңы мээкиндик ачып бердик. Кийинки айрымда ар кайсы жактар сызыл кезекчи поезддарды да айымдаштырып көлөмдөштүрүп жүргүзүүнө түрткмөктөп ички кургактык суу жок портту башым куруп кош багыттуу айланмадуу зат жүгүртүү кесип системасын жаратабыз.
1: Чакан майда керканалары жергилик экономика өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Алдыңкы жарым жылда Почта Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпы 8 миллиард 456 миллион юан карыз акча таратып, чакан майда керканалардын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бейдоо Тоңчуаң маалымат илим техника чектүү шериктиги негизинен акыл идиректүү шаар, акыл идиректүү агартуу, акыл идиректүү айыл чарба сыяктуу түрлөр менен алектенүүчү жумшак деталь ачып өнүктүрүү, система топтоштуруу жана жүргүзүү коргоо тейлөө керканасы. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусунан улам керкана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Почта Аманат банкесинин кызматкерлери аралап абал билүү барышында бул абалды билгенден кийин текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, керканага 10 миллион юандык илим техникада жаңылык жаратуу карыз акчасын ишеним ыйгарып берди. Бул карыз акчага барымта коюунун кереги жок болуп эле калбай, керкананын каржы кыйын маселесин чечти. Шериктик маалия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Вэй Фэн кабарчыга мындай деди. Мында мурда каржы жүрүштүрүүдө бир бөлүк барымтага койчу нерсе керек болот эле. Почта акча аманат банкесинен илим техника тибиндеги керканаларды колдоо саясатына таянып, биз нагыз ишеним саясатын колдонуп, бул атайын түр карыз акча биздин түшүмдү ачып өнүктүрүүбүздү жылыштатуу жана жолго коюубузду илгери сүрдү. Чакан майда керканалардын көп түрдүүлөшкөн каржы жүрүштүрүү ажатына каратмалуу Почта Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 1000 керкана, 10000 түтүндү кеңири аралоо кыймылын уландуу тереңдетип, банке менен керканалардын чиркешүү жолдорун чыдырлаштырып, эл башкаруусундагы керканалардын каржы тейлөө системасына ылайыктуу септөөнү токтоосуз кылдаштырып, базар негизги тулкуларынын жүгүн демилгелүү жеңилдетип, алдыңкы жарым жылда чакан майда керканалардын карыз акча калдыгы 13 миллиард 748 миллион юан болуп, жыл башындагы 3 миллиард 339 миллион юан жаңыдан көбөйүп, жалпы 3268 түтүн чакан, майда керкана жана жеке соода өнөр жайчынын акын кемейтүүдө 3 миллион 891 миң 300 юан пайда өтүнүп берген. Жунго Почта Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай билдирди. Бир керканага бир желе, бир желеге бир чара боюнча каратмалуу жаңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, керканалардын алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайыкташтырып, жалпыга нарыктуу акча мамиле тейлөөсүн дагы да ыңгайлуу кылдык.
0: Жаңыдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун ар кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздөрүп, алдын орундаштырып, мүлүк тейлөөсүндөгү кыскарлыгын торуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздары. Жаңы нускадагы Абдырам районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында конуштун лифт жарыясы, жалпылык аптоуна токтотууларды, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы бардык үй ээлеринин ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгашы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үй ээси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-мезгилинин тургуну Чын Ронгчун мындай деди. Мурда биздин

0: Konuştuğun geber çalpılıq işlerin, misalı lifttin jarıya aksın bilbey dilek. Azırdağı çöntök telefondun bağırında uşlaqçanın bağıtına gönül burgarı burut. Menimce alttan jakşı boldu. Jimbi mülük teylesi çektü şeriktegi Şinjan bölümçe şeriktiginin baş direktoru Li Yanping kabarçıga. Murda jalpıga ulaktandıru türmögündö jarıyologu sönüp, jaŋılanuusu akırın, işenchi tömen bolgonun. Bugünkü gündö AI автоматтык maliya sandуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үйелери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир даражасын көтөрүп жасоого иштетип, баардыгы үйелеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Чыңлиянга барчыга. Низам 6-нчы айдын башында жарыялангандан кийин чөңгө салуу түйүнү жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондорун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көйөм турган маселелерге карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корла шаарындагы ХХ Жаюанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20дан ашуун элге оң тойлуу аптоуна токтотуу ордунун баардыгы курулуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда лефит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын банын уюмдап куруп, 30 мүнөттө үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кишелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чуанми мындай деди. Жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыялангандан бери Байынгулун обласы жалпы көөнө эски куурут орун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана аптоуна оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарыктуу чыныгы иштен 100дөн ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5 миллион 70 миң юан болуп, нарып жеткирген карык 410 миңден ашты. Байынгулун областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Чужен Чун мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнарлуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү желелеш үгүт кыйбырын терең кулач шайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүүнү жалпы бетке кулач шайдырууга айдактап, түрдөр боюнча жүзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө сапатын жогорулатабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Конуштагы үйелер ар кандай убакытта чөнтөк телефонун ачып караса эле эсеп тизмесин анык көрө алышат. Мүлк башкаруунун башкаруу укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үй ээлеринике, кандай каржылоодо үй ээлеринин айткан эсеп. Эсеп дептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерине айланат.
3: Көркөм жумго сапары.
0: Саратан жайда Шинжаң төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, илбирс, аркар, коңур аюу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт-артынан көрүндү. Коркуп жасалма жандооч аркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасандычалыгында коргоого таянып, асман жер

0: адам бір тулыкка чыккан акыл эдиректүү башкарып коргоосу системасын куруп Тянь-Шань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактылуу коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тянь-Шань төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук башка лидерасы Боздуң башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыл эдиректүү токой жайыт апин чегип нече 10 километр сыртындагы айбанаттардын кыймыл сүрөтүн акмарында кайрадан жеткирген. Бул жүрүш система токой жайытка өрт кетүүдөн алдын алуу башкарып тизгиндө жапайы жаныбар өсүмдүктөрдү коргоо жана күзөтүү байлыгын кыймылдуу аракетти көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу жөндөмдөр чордондуу бир тулкулашып караштуу районун ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Корукту башкаруу лидерасынын кызматкери Чо Хао акыл эдиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 километр ичиндеги чыныгы буюмду күзөтүп алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп райондо автоматтык иш кууп чалгындап биздин жапайы айбанаттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тянь-Шань төмүр чокусу мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380,000 гектар. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик деңиз деңгээлдүү жапайы айбанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025 жылы корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт чөлкөмгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312 жайгаштырып, Илбир сыяктуу баалуу сейрек түрдүү дайымдуу из кууп күзөтүүнү улаш жайдырган. Корукту башкаруу лидерасы Боздөң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты Илбирис, Аркар, Бийик Тоо, Таз Карасы, Коңур Аюу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында Илбиристин кыймыл изи абдан арбын боруп караштуу райондогу түр тобу экологиясынын сызыл жакшыланганын торуктарыл деди. Акыл жөндөмдү күзөтүү негизинде корук жасалма жандоочто арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үтүн дайымдык улаш жайдырып, үй чарбаларынын корук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаан тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн курган. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Чо Хао мындай деди. Корук акыл эдиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, Илбирстин негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар түр тобунун кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге Тянь-Шань боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана түр тобун калпына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экология системасынын сызыл өнүгүүсүнө жакшы негиз салабыз.
1: 7 айдын 18 күнүнөн 19 күнүнө чейин автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жебе атуу мушмаш кумпасы машмуш эркин мушташ жебе атуудан турган түрдүү жарыш айрым айрым чапчал шибе автоном ооданы жана көйтүн шаарында өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 7 айдын 18 күнү жебе атуу машмуш кумпасы машмуш эркин мушташтан турган 3 түр көйтүн шаарында өттү. Ошол күнү жебе атуу мушмаш кумпасынан турган 2 түрдө жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы уулдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарыш чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана машпуш кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 кишилик таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди. Мурда мен бий үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5 айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум. Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7

0: түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан Тайчуан Дау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш бир айга жакын жалганат. 7 айдын 19 күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене ракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди. Быйыл басым бергейла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене ракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп өзүмө ашып өтүүнү үмүт кылам.
1: 7 айдын 19 күнү 2026 элдештер мөйрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы иргүү жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы, Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атаандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн бардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлуу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры Түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы Түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артан Аксу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жогорулады. Алтай командасынын топ көрманы Сунгар Озат мындай деди. Негизги майдандын маанайы аябай дуумандуу болду. Алтай өзүнүн стилинде ойноду. Алтай футболу Шинжаң футболунун барган сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Дагы бир майдан кызуу жарыш Турпан командасы менен Үрүмчү командасы ортосунда алып барылды. Жарыш баштагандан кийин Турпан командасы өз майданынын артыкчылыгына сөөнүп, катуу чабуулгулаш жайдырып 8 мүнөт болгондо 19-чу номерлуу топчу Илзат Анвар алдыңкы майдандан бир топ киргизип, өз майданында нөлгө каршы бир упай менен алдында турду. Үрүмчү командасы бекем коргоонун системасы жана жатык топ тизгиндөө урматына сөөнүп, татаал кырдаалда туруктуулугун сактап, тез кайтарма сокку берип, номерду теңдештирди. Кийинки жарым майданда Турпан командасынын чабуулу алсыздабай, атаандашы менен чечкин таймашып, кайтарма соккуруу оңутун бекем кармап, жеңишти колго келтирип, бүт майданда номерду бирге каршы 2 упайга туракташтырды. Жарыш түзүмүнө негиз эки жак кулаш жайдырган Түйүн топ күрөшүндө Турпан командасы Түйүн топ жарышында жалпы номер айырмасы боюнча 3-кө каршы 4 упай менен Үрүмчү командасын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүүнүн ичине кирди. Топ көрманы Мурон Хушао мындай деди. Бардык топ көрмандары бир үй бүлө. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышын биз сызыл колдойбуз. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы кайрат кылды. Азырга чейин 2026 элдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы 8 күчтүүлөр жарышынын бардыгы акырлашты. Кашкар командасы, Турпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы курчоону жеңиштүү бузуп 4 күчтүүгө даражасы жогорулады.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 20 күнү эпкиндүүлөр ыйык мелдет. 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчы таймаш жарышы Үрүмчүдө башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык коом коопсуздук назараты идарасы жана Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаандык коом коопсуздук идарасы, ошондой эле коом коопсуздук министрлиги өзгөчө милдет идарасы, темир жол коом коопсуздук идарасы, таможина баш мекемеси, аткезчиликке сокку берүү идарасы, элдик аба жолу коом коопсуздук идарасы, мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сыяктуу орундардан келген 55 жарышка катышкан отряд 584 жарышка катышкан команда мүчөлөрү Тянь-Шандын этегинде чогулуп 5 күндүк кескин таймаш кулаш жайдырат.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Коргоз чек ара боозунун аптоуна экспорт соодасы сызыл күч алып, экспорт болгон аптоуна 219 миң болуп, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% арткан. Экспорт жалпы мөлчөрү артуу темпи коштоп тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
0: 7 айдын 22 күнүнөн баштап түштүк аба жолу ар күнү бир кезектен Аксуу Хонтипо учак жайынан Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына барып келүүчү аба жолу линиясын кошот.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар.
0: Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-40 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, чоң жаан жайт. Температура 21-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 25-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 29-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 33-48 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 25-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 26-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор: Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору: Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу: Мамбет Турду Апыш. Редакторлору: Мамет Имин Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору: Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин нарларынан угасыздар.

Дар ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, тарых улундай кезден бирге өскөн сабакташтарыбыз. Эми Маметалы Үмөтали уулунун аткаруусундагы сабакташ деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сабакташ.

сүйүктүү угармандар, эми Лео Вейли аткарган Гүлү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жалсын, обонун жазган Лиу Ган. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Гүлү аттуу кыздын бардыр жана канчасы, билбедим алардын ичинде сиз кайсы гүлү, эмне үчүн атыңыз окшойт гүлгө, гүлү аттуулар сулуубу гүлденчи дагы. Гүлү гүлү кайдасың сен, гүлү гүлү түшүмдө сен, гүлү гүлү сулуусуң сен, гүлү гүлү кайдасың сен.

ызгарды билбеген булбул, жаздын кадырын билбейт. Жапаны чекпеген ашык, опанын кадырын билбейт. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган сенден башка жарым жок деген уйгурча ырга кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Эми канаастын көздүн жоосун алган ала жашыл гүл жайнаган элесин көз алдыга тарткан Эргалиевдин аткаруусундагы көркөм канаас деген казакча ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мукатбек, оборун жазган Такен. Көркөм канаас.

Ардактуу кагармандар, эми Санжарандын аткаруусундагы туу сүйүү деген монголча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, оборун жазган Санжара. Булурдун кыскача мазмуну мындай: туу сүйүүм жаздагы күн нурундай мага мээримдүү нурун жачып турат. Туу сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

урматтуу агармандар, эми сүйүүнү сүйгүн кайрыган кайрган Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Сезбедиңби» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайды.

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей тыңшап, ырлардан жан дүйнөсүнө азык алып жаткан жалпы эле угармандарыбызга Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы курдашка деген элдик ырды гүлдесте катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

сүйүктүү армандар убакытта байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Динчегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Сыздарбы кымбаттуу радио көрмандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзөп, бир моо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озот компартия мүчөсү, Лоп ооданы Наваа айылынын орун басар айыл башчысы Мәттурсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешесин ашырууга жардам берди. Шиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанруда башталды. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Эми назарыңарда айылкыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап Каба ууданы Теректүү айылы Чыбарчылык кыштагындагы Чыбарчылык чөпканасы жана Жуманач чөпканасына барып табигы орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу, тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң айыл чарбадашөөсү, Шинжаң малчылык илимдер академиясы, Шинжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, жамынчы өсүмдүктөрдөн нуска алуу, сандуу маалыматтарды текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздүү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Каба ууданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Чөп гана Шинжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жамынчы түрү, бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөп гана чегинип кетти. Бул маселелерге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карап иш көрүп, телегелешкен чөп гананы калыбына келтирүү техника системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшөө, тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жерлик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу ядролук аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөп гананын нак жеринде калыбына келтирип жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу кийлигишүүсү менен чөп гананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылаш аркылуу аралашма чөп, уулуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөдү. Машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Чан Шенхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөп канадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөп канадагы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада ашып, алгачындагы 10%дан 40% айланасына жетти. Ошол менен бир вакытта топурактын органик зат өлчөмү 15% ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөп гананын өсүү негизи өнүмдү жакшыланды. Түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринен текшергенден кийин Ички Моңгол дашөөсүнүн профессору Чи-жи мындай деди. Бул жолку жолго коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыктуу болуп, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдүү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Шинжаң батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарында өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жолго коюлуусу каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Вэй Ган тааныштырып мындай деди. Ооданыбызда азыр 9 миллион 500 миң моо чөп гана бар. Пайдаланууга боло турган чөп гананын аянты 8 миллион 660 миң моого жетип, 580 миң малды багуу керектөөсү жүктөлгөн. Түрү жолго коюлуунун алдартында ошол жердеги чөп гананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө каба ооданынын чегинген чөп канасын түзөгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү, Лоп ооданы Нава айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтурозунун биринчи чепте тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирештесин ашырууга жардам бергенинде иш издерин айтып беребиз.

Берүүнү улантабыз, кымбаттуу радио каармандар. Байонун мыкты чеберлери түрмөгөбүз, уландуу назарыңарда. Жакында Шинжаң 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аякташты. Шиху шаары Чек Шору шаарчасындагы дыйкан Хунсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышына кирген бирден бир дыйкан малчы чебер болуу катарында өсүмдүк асыроо, учкучсуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмишине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Жумха улуту ортук толкусу таанымын бекемдөөнү негизге ленья кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизге катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хунсайша карапайым чын көңүл сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнөн акыл ийдиректүү жаңыча дыйканга айлангандык өсүп жетилүү барышын жандуу чагылдырып, жаңы доордогу дыйкан малчылардын бөсүүсүнө үйрөнүүгө батынган. Нактылуу иштеп алууга илгерилей турган жакшы руху турпатын жандуу чагылдырды. Жарыш күнү Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы кадрлар калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын бирдикте көрүп, Хунсайшанын күрөш кечирмишин укту. Хунсайшанын күйөөсү Лиен Жүн мындай деди: «Кыштак тургундары менен бирге түз баянды көрүп, абдан сыймыктандым, өтө толкундандым. Аялымдын адаттагы дыйкан мүчөсү болуу катарында Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай аларын ойлоп дагы көрбөгөн экемин. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык». Хунсайша Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын адаттагы кыштак тургуну. 2019 жылы Хунсайша учкучсуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдакы адам күчүнө таянып, дары чачып, вакыт күч сырап кылуудай кыйын абалдан арылуусуна бел байлады. Ошону менен ал кыйынчылыкты жеңип, өздүгүнөн учкучсуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкучсуз учак машгулат күбөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл ийдиректүү жаңыча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсү биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшкө күч кошуп, амалий иштөө аркылуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы эселеп чыктандырды. Шиху шаары Чек Шору шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: «Хунсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял, ал өз чымырканусу менен учкучсуз учакта дары чачуу техникасын ээлеп, байуу жолуна жүрдү дагы калыкка оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын көңүл, жандуу күрөш чеки материалы, өзүнө ишене турган көтөрүңкү сахна абалына таянып, Хунсайша даража сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды жаратты. Быйыл 6-нчы айда Шиху шаарынын 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-нче даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарда 1-нче даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону бөсүп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду.

Кымбатуу радио кугармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шыйкуу шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша, Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кыматуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл жар байылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуанруу шаары Хуанан айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл туңгуш жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном район тике караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө бирдикте катышты. Чечүүчү жарышты айыл чарба айылгычтак министрлиги базары жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылгычтак назараты өткөрүүнү үстүнө алган. Хуанан айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм машкулаты боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, амалий буюмдарды айырмалаандыруу, жолдоо көрсөтүп, көргөзмө кылуу, нак майданда суроо-жооп сыяктуу формалар аркылуу жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алып барышуу негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам, ошондой эле айыл чарба түшүмдөрү учурларын чогултуу жана анализ кылуу, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана амалий машкулат жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Thank you.

Жакында Көөнөшөр ууданы таш менен айылы аяк азары кыштагындагы берметкүл өстүрүү базасында ылымта бастырмасында катар-катар өскөн берметкүлдөрү жап-жашыл, жумшак, толук өскөн болучу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундары менен ары-бери өтүшүп, колуна кайча алып, эпчилдик менен жийип айрып жатты. Базанын жооптуусу Чен Шинлян мындай деди. Бул 200 мо жердеги берметкүлдүн мо башынан 4000 юан пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак дагы камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичиндеги көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммынын базар баасы 10 юандан ашат. Көөнөшөр оодандык партком архып тескере сарайы оодандык Төк менен камдоо шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды аягы асайыр кыштагынын орун очок алгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, кирешесин ашыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринен аба климатына шай келе турганын байкап, акырында грис берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чен Шинлянды сунуш кылды. Ал баштамчылык менен Көөнөшөр ооданы Шинлуу май эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 модан ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шаннуунан жакшы, сапаттуу берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттуу техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп

Su, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, Бермет көлдүн сапатына кайнарынан кепелеттик кылды. Жакында экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуучуан саякат көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүнө ээ, үрүп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөр жытын кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюуда назар эл арасындагы көркөм өнөр мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп, Баркөл ооданындагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып, жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы адабият көргөзмө өнөр күйөрмандары сахнага чыгып, оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчы айдын 20-нчы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү, кеме калдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Баш ужи Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жаксыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү пыштаган. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн чыгыш батыш көмөктөшүүсүн жакшы иштөө көндүмдөштүрүлүп, ортоқ байымны түртмөктөгө басмырт арым ташталганын көрөбүз.
1: Бичан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Ли Чан азем өткөрүп, Тайланд зуңлисинин жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алдары маектешти.
1: Чолочи Тайланд зуңлиси менен жолугушту.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилдегиден 5.4% артты.
1: Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы мол табылгаларды колго келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө менен болгон кызматташтык тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: АКШ Иранга кылышы уланды. Исралия тарап Иранга соку берүүнү калыбына келтирүү дайындыгын бүтүрдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү, кембагалдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулач айдырган 1-жыл. Баш ужи Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жакшыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү пыштаган. Баш ужи Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсы көмөктөшкөн өлкөлөр көмөктөшүү сапат өнүмүн токтоосуз жогорулатып, артыкчылыгын өз ара толуктоо, кош багытта жөндөм чыгаруу, ортоо өнүгүнү илгери сүрүп, уландуу күрөшүү жаңы сапарын баштады. Бул жер Чинлиңдин түштүгүндөгү Сычуан Чинчуан ооданы. Өлчөмдөшкөн чайзарлыкта тегинде Жыжаң Анжи ооданында өндүрүлгөн байе бир көп жылдар бою көңүл кой барбач таба суруу аркылуу куйругулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Замандашкан завод арасында бүтүндөй телегилеш киргизилген чыгыштын акыл жөнөмдүү чай жасоо өндүрүш линиясы чай жалбырагын бышыктауучту толук барышын ишкелей башкарып түзгүндөн ишке ашырды. Чай жалбырагы ошол жердеги карапайым калыкты байытты. 2018 жылы 4-нчү айда Жыжаң Анжи ооданы Хуаңду кыштагындагы 20 дыйкан партия мүчөсү баш ужи Ши Цзиньпинге кат жазып, кыштакта тигилген ак чай менен байуу абалынан доклад берип, 15 миллион түп чай көчөтүн селби кылып, кыйынчылыктуу райондордогу журчулуктун кембагалдыктан арылуусуна жардам берүүнү ортого койду. Баш ужи зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады: суу ичкенде кудук казуучуну унутпо, партиянын камкордугун унутпо таанымын күчөтүп, партия камын бөлүшүп алдын байгандар артынан байгандарга жардам берүү рухун көкөлөтүп, кембагалдыктан арылуу чабуул күрөшү жеңишин колго келтирүүдө өтө маңызы бар. Ошол жылы 10-нчу айда байе бир чай майсалары арт артынан Гөйжоу, Хунан, Сычуандаги 30дан ашуун кембагал кыштакка ташып жеткирилди. Ар бир жолку тоо дайраларды алкып өткөн кол кармашуу 14 000 ашуун жан санга нарып жеткирди.
1: Эң мурда Жыжаңдан келген техниктер бизге чай өстүрүү, чай барбай иштөөн колмо кол үйрөттү. Азыр топурак кургакпы эмеспи, кайсыл кезде жапайы чөптөрдү отоо керек, кайсыл кезде жер семирткич берүү керек сыяктуулардын баардыгын булут башкаруучу эскертип турат. Биздин үй бүлөдөгүлөр жерди жүгүртүүгө сөөнүп, чайзарлыкта иштеп, кембагалдыктан арылып байып, турмушубуз жылдан жылга жакшыланды.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүн кулач жайдыруу партия борбордук комитетинин чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн түртмөктө ортоок байыны илгери сүрүүгө көз салып чыгарган олуттуу чечими. Партия 18-нчү курултайынан бери баш ужи Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө берип, окшобогон баскычта чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк кызматын жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. 2016 жылы чыгыш батыш бөлүк кембагалдарды жөлө көмөктөшүү маек жыйналышында баш ужи мыналарды бышыктады: кырдаалды сөзсүз таанып жетип, төптүккө үйрүлүп, жардам берип жөлөнү тереңдетип, чыныгы өнүмгө кепилдик кылуу керек. 2021 жылы жаңыр айлампадагы чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгү башталып, баш ужи мындай бышыктаган: кырдаал милдет өзгөрүүсүнө шакешип, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгасын бекемдеп кеңиртүү керек. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл, ары көндүмдөшкөн жардам берип жөлө кулач айдырылган 1-жыл. Баш ужи мындай бышыктады: чыгыш батыш бөлүк чарбасын өз ара толуктоо, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, караштарын өз ара жалгоо, изтилден өз ара үлгү алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип ортоок жеңишке жетүү, ортоок өнүгүн ишке ашыруу керек. Баш ужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгыш батыш көмөктөшүү кызматын көндүмдөштүрүп, жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Фужендин жөндөмү Ниңшанын муктажы, Фужен Ниңша артыкчылыгын таканчыктап, чарбаны журулуштуруу, эл турмушун камсыздоону чыныгы кармоо сыяктууларды тереңдетип, мамлекеттин райондор шакечтүү өнүгүүсүнө тейлөө жасоого ансайын көп күч кошобуз. Өткүнчү мезгилден бери көмөктөшкөн өлкөлөр салган малиядан жардам берүү карызынын 6% чарбага жардам берип жөлөөгө иштетилди. Мында бир зарыл түйүн болсо, өзгөчө чарбалардын даражасын арттыруу аракетин терең жылыштатуу. Гөйжоу Жыңган ууданынын гиттар шаары деген атагы бар. Жылына 2 миллион 500 000 ашуун гиттар өндүрөт. Гуандун

0: төшөп, ал менен долбоорлоо, жыңган өндүрүү, хыңчин сатуу үлгүсүн изиктеп чыгып, үч жер артыкчылыгын чордондоштуруп изилдеп өнүктүрүү, соода ар кайсы алкаларын жыйып, кызматташып өкүлөтөн көмөктөшүүдөн тартып, өз билиги жаңылык жаратып алкууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жыңган ооданы гектар чарба тобунун сырткы соода экспорт суммасы 93 миллион юандан ашты. Гансу, Шандун, Тенжин өнөржөндөн тарбиялоо артыкчылыгына сүйөнүп, мектеп керкана, мектеп кызматташтыгын күчөтүп, 14-5 жыл мезгилинде көмөктөшүп өнөржөндөм ишмерлеринен 54700 адам ирет тарбиялап, айлык иштеги эмгек күчтөрүнүн дене күчтүүнүн өнөржөндөм тибине карай өзгөрүүсүнө күч кошту. Ланчжудагы Тенжин, Гансу учуруу чеберлери нактылуу тарбиялоо борборунда бир түркүм курсанттар адамсыз учак курааштыруу жана учурууну үйрөнүүдө. Окуу бүтүргөндөн кийин алар Тенжиндеги керканаларда нишандуу кызматтанса болот. Гансуда калып айыл чарба өсүмдүктөрүн барбаштоо сыяктуу чөлкөмдөрдө иштесе да болот. Чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүн көндөмдөштүрүп, жакшы иштөө эл турмуш бактынын сезип кол жеткирүүгө болуусуна белге түздү. Керектүү аркылуу жардам берип жөлөөгө сызыл күч салынып, барган сайын көптөгөн батыш бөлүк райондордун өзгөчө сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү чыгыш бөлүк керектөө базарына бачым кирет, батыш бөлүк район чарба өнүгүүсү жана дыйкандар кирешесин арттырууга жетектеп, дагы чыгыш бөлүк райондогу карапайым калктын тамак үстөлдөгү тандоосун болуктурду. Агартуу, дарылоо, тоо буюмдоо ыңгайында жардам берип жөлөөнү сызыл кулач айдырып, чыгыш бөлүк райондордун асыл сапаттуу байлыктарынын батыш бөлүк районго узарып, айыл кыштак биринчи чебине жетүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгыш бөлүктөгү 8 өлкө тике караштуу шаар жана батыш бөлүктөгү 10 өлкө автоном район тике караштуу шаардын узак мезгилдүү туруктуу курча алышып жардам берип жөлөө байланышын сызылсак да, саясаттын жалпы жагынан туруктуулугуна, жардам берүү эпкенинин азайбастыгына чыныгы кепилдик кылып, элдин ортук байууга басмырт арым алуусун түртмөктөйт.
1: Гоуян соңлесі Ли Чан 7-ші айдың 20 жүгіні Гоуян дайымды үштер жиынын башқару ашты. Тейлі кеспінің жөндімін кеңіртіп сапатын жоғырлату жана су тору, жаңча тіптек электр тору, есепті жөндім тору, жаңбыр ұрпақ қабарлашу тору, шаар жерасты ғуыр тору, жүх ташмал тору сияқты алты торды пиландап ұруын көзімілдіп тексеру абалынан берілген дұхлат дұғып, білім үлі құқығын қорғау жана іштету 15-5 жылдық жоспору қарап шығып қабылданып, қоғамдық қамсыту системасын жақшылауға байланышты қызматтар ізілденіп, 2025 жылдық Борбор қамчотонун атқарылуусу жана башка маалия киреше чыгашасынын тергеп текшерүүдө чыккан маселелер жалпылай түзөтүү кызматынын сунуш дуклаты угулду. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Тейлөө кесбинин өнүгү көмөскө күчүн толук кое берип, түргө бөлүп колдоо саясаттарын кемелдендирип, түрдүү бөгөт жана тоскоолдорду бачым жоюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесби илим техникада жаңылык жаратуу жана нарык жаратуунун күч сала колдоп, нактылуу экономикага болгон тирек ролун бирдемчи көрсөтүп, эл журчулуктун көп түрдүү, көп катмарлуу муктажын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Алты тор жоспор курулушун биргелки жылыштатып, жерине чарбага шай бачым жолго коюп, каржы каражат камдоосун күчөтүп, олуттун негизги жабдуу торун чыныгы жакшы куруу керек. Ошону менен бирге куруу жана колдонуу байланышын жакшы биргелки жоспорлоп, башкаруу механизми сыяктуу жумшак курулушка ансайын маани берип, жүргүзүү тейлөө жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Түзүм кемтиген бачым толуктап, байланыштуу закон эрежелер чыгаруу, өзгөртүү, күчтөн калтыруу түшүндүрүүн бачым төрт мектеп телегелешкен саясат иш-чараларын кемелдендирип, жалпы этке жаңылык жаратуун колдогон билим үлү укугун коргоо чөйрөсүн сызыл жакшартуу керек. Билим үлү укугун жогору сапатта камдоону күчөтүп, саясат колдоосу менен базар тейлөөсүн күчөтүп, өнүмгө айландырып колдонууну жогорулатуу керек. Толук чынжыр ишмер жетиштирүү системасын куруп, жогору катмарлуу брехметибиндеги аса катмарлуу ишмер кошунун бачымын куруп, билим үлү укугун башкаруу тейлөө деңгээлин жалпы этке жогорулатуу керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Коомдук камсыздоо системасынын жалпы толку мүнөзү, шайкешүү мүнөзүн жогорулатып, байланыштуу түзүм орундаштырууларын жакшыртып, түрдүү байлыктарды жогору өнүмдүү телегелештирип, коомдук камсыздоо түзүмүнүн сызыл өнүгүү жөндөмүн күчөтүү керек. Саясат механизмде жаңылык жаратууну тереңдетип, ийкемдүү жумуштангандар коомдук камсыздоо жаңы үлгүсүн дилгир изиктеп, дыйкан жумушчулар сыяктуу журчулуктун турак жай камсыздоо иш-чарасын асылдаштырып, жөндөмүнөн айрылгандардын абалынан кабар алуу сыяктуу тейлөө байлыктарынан ортак баарлануунун жылыштатуу, коомдук камсыздоо өрүш функциясын кемелдендирип, ичкилештер башкарууну күчөтүп, алдыңкы техникаларды дилгир колдонуп, коомдук камсыздоону бүтүрүү тейлөөсүнүн ыңгайлуу даражасын жогору көтөрүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Эсеп тергөө түзөтүү кызматын жалпы этке бекем кармап, эсеп тергөөдө текшерилген маселелерге жогору даражада маани берүү, катаң мамиле кылуу, түр сайын талдап түшүндүрүү милдет жоопкерчиликти бекем чыңдоо, камчот башкаруунун бирдемчи күчөтүп, маалия түзүлмө механизмин тереңдетип, маалия карызын иштетүү өнүмүн тыңгылыктуу көрсөтүү, эсеп тергөө түзөтүүсүн кызматтар жакшылоонун күчтүү туткасы кылып, партия борбор комитетинин чечими орундаштыруулары жана саясат иш чараларынын ансайын жакшы орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөп, кийинки жарым жылдагы ар кайсы кызматтар тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт жылдык экономикалык өөм өнүгүү нишан милдеттеринин бүтүрлүүсүнө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 20 күні түстен мұрда Гоуян зонлисі Лишан Бейжин ел сарайында азем өткөріп, Тайланд зонлисі Ану Тиңдін мамлекетімізге рәсми сапарға келгендігін тосып алды. Мамлекет іштері

0: үлесі қошымша Гоуендің бас хатшысы У Жыңлун қатарлылар тосып алу әземіне қатысты. Әскери оркестр Тайланд, Джунго екі мамлекетті мамлекеттерін атқарды. Артынан Ли Сяңдың қоштосында Ану Тин Джунго ел азаттық армиясы арда қарауылын көзден көшірді. Тосып алу әземінен кейін Ли Сяң Ану Тин менен маектешті. Ли Сяң мыналарды білдірді. Екі мамке жетекшілерінің стратегиялы жетектеуісінде Джунго Тайланд тағдырдаш ортоқ толқу құрылышы үздіксіз терең ары чын қалпарылып, екі тарап қызматташтығы үшін ансайын кеңір болашақ жаратылды. Сіз бұл жолы Джунгода іссапарда болған мезгілде төраға Си Цзиньпин өзіңізменен көрісіп, екі мемлекет байланысын тереңдетіп өнектіруді жаңадан жоспарладыңыздар. Джунго бастан аяқ Тайландты айлана дипломатиясындағы зарлы орынға қойып, Тайланд менен болған жүрелгілі достықты даңызылап, саяси жақтағы өзара сенімді бекемдеп, өзара қолдаушыны бекемдеп, әрқайсы салалардағы өзара пайда жеткіру қызматташтығының ансайын жоғары деңгейге арымташтығын тұрмақ деп, екі мемлекет елінің бақытын уланды жоғарылатуын қалайды. Ли Чаң мындай деп көрсетті. Джунго Тайланд менен өнігу стратегиясын жалғауны күшетіп, жоғары сапатта Ралқа бір жолды орта құрыны түртмекті. Джунго Тайланд темір жолы сияқты түйінді түрлерді бачым жолы қойып, тараптардың содадағы жақсы өсу беталышын сақтап, чарбада өзіра жорылышып, өзіра сіңі жүйіні тереңдетіп, жасан дақыл жөндім, жаңа энергиялы уақытуына сияқты жаңадан гүлденген салалардағы қызматташтықты кеңіртіп, ортақ гүлденуінің қолғармашы білгері сүруіні қалайды. Тайландтың Тайландқа барған Джунго керханларына жақсы сода тижарат чөйрөсүн жаратып берүүсүн үміт кылабыз. Тараптар адамгершілік алмаштыруыны тереңдетіп, тор кумары сияқты чегер алкыган кылмыштарга чечкин соку берсек, Джунго Тайланд менен чогуу көп жактылуу шакешип көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин жолду укталамы жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орто коргону каалайт. Ану тең мындай билдирди. Тайланд бир Джунго саясатын бекем аткарат. Джунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты илгери сүрөт. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы Джунго сыяктуу көп жак кандыргасындагы карым катоо көмөктөштүктү күчөтүп, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугу гүлдөнүүсүн ортоо илгери сүрөнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекеттин зуңлийлери соода, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык жөтөрүнө кол коюуга ортоо күбө болду. У Жыңлун жогордагы кыймылдарга катышты. Исапар мезгилинде тараптар Жунхайл Республикасы өкмөтү жана Тайланд патшалыгы өкмөтүнүн гүлдөнгөн Джунго Тайланд тагдырдаш ортоо толкусуна беттенүү жөнүндөгү бирикме билдирүүнү ортоо жарыялады.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжоу Лежи 7 айдын 20 күнү түштөн мурда Бээжинде Тайланд зуңлийси Ану Тин менен жолугушту. Чжоу Лежи мындай билдирди. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялуу жетекчилигинде Джунго менен Тайландтын байланыш тарыхтагы эң жакшы мезгилде турууда. Алдыңкы аптада төрага Си Цзиньпин Шанхайда өзүңүз менен жолугушуп, Джунго Тайланд байланышынын ого бетер жакшы кооз картинасын сызып бердиңер. Джунго жак Тайланд жак менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоо таанымын сөйлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттары карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдө тажрыйба алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну тереңдетип, Джунго Тайланд тагдырлаш ортоо толкуу курулушунун терең чыныгы жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ану Тин мындай билдирди. Тайланд Джунго өз ара урматташып, өз ара ишенишкен жакшы достордон. Эл достугу терең. Тайланд жак бир Джунго принципин бекем сактайт. Джунго жак менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, Тайланд Джунго байланышында ого бетер көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөн үмүт кылат. Ошол күнү түштөн мурда Тайланд зуңлийси Ану Тин Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин байланыштуу жооптуулары мыналарды тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.4% артып, жаңылык жаратуу табылгасы сызыл оргуп чыгып, чарбанын курулмасы үздүксүз жакшыланып, өнөр жай экономикасы 15-5 жылдагы жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда саланын жүргүзүлүүсү туруктуулукту алга илгерледи. 41 өнөр жай чоң түрүндөгү салаанын ичинде 32 туруктуу артууну сактап, электрон, автоунаа сыяктуу салалардын өнөр жай экономикасынын артуусуна болгон салымы 5% ашып, түйүндүү райондордогу түйүндү салалардын алга сүрөөсү күчтөнүп, өнөр жайдын экономиканын артуусун түртмөктөгү болгон салымы 35% ашкан. Чарбада жаңылык жаратуу жөндөмү үздүксүз күчөдү. Квант эсептөө машинасынын мурдагы тиви Жоожаң 4-нчү номур фотон маалымат техникасындагы дүйнө рекордун жаңылап, жер шарындагы алгачкы салуу ыңгайындагы мээ компьютер жалгоозу дарылоо жабдуусу базарга салынуу тастыгына ээ болду. CR 450 жогору ылдамдыктагы доңчу группасы бүткүл поезду сынак кылуу толумдуу болду. Адамсымал машинадан дайын түшүм түрү 400 ашуунга жетип, жер шарынын жарым санынан ашып, биологиялык жасоочулук көлөмү уланды зоройюп, жалпы өндүрүш наркы болжол менен 1 триллион 100 миллиард юан болду. Мындан бөлөк быйыл өткөн жарым жылда чарба сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү арымы бачымдады. Жалпы 56 000 ашуун негиз даражалуу, 9 000 ашуун алдыңкы даражалуу, 500 ашуун мыкты даражалуу акыл жөнөмдүү заводдор курулуп бүтүп, 15 жол баштоо даражалуу акыл жөнөмдүү завод жетиштирилди.

0: өнөр жай саласында көмүртекти төмөндөтүү, булганын азайтуу, жашылыкты кеңиртүүнү тереңдей жылыштатып, мамлекет катмарындагы жашыл заводдун өндүрүш наркынын жасоочулук жалпы өндүрүш наркында ээлигин салыштырмасы 22% жетти.
1: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы бүгүн түштөн кийин Шанхайда көшөгөсүн жапты. 4 күн өткөн жыйналышта мол табылгалар колго келтирилди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө менен кызматташууну тереңдетип, илим техниканын ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсүнө

0: Ерлөөсүн жөлөгөн бул иш чаралар бизди абдан чабыттандырды. Ошон менен катар жыйналыш мезгилинде дагы бир катар орчундуу табылгалар жарыяланды. Бир тордо бирдей бүтүрүү, өтүнч берген заматта баарлан алуу, жаңылык жаратуу тибиндеги керканатай туруу акча мамиле колдоо тейлөө стратегиялык кызматташтыгы башталып, 1,180,000,000,000 юандык жаңылык жаратуучу керканалар максаттуу ишенимдүү насыя колдоо сомма чегин орундаштырды.
1: Ар бир табылгадан жүнгөнүн асыл сапатуу орноочо калдыруу долбоорун көрүүгө болот. Кызматташуу өнөктөшүн издеп жатабыз. Жүнгө техникасын жеринен жүзөлөштүрүү ар түрдүү асыгатма көрүнүштөрүнө сөнүп чыгаан техникаларды жер шарындагы ар кайсы жерлерге жеткирип жатабыз.
0: Мындан башка ушул кезектүү жыйналыш кыймыл саны жана формасында даражасын жалпы этке жогору көтөрдү. Жыйналышта жалпы 160 майданга жакын талкуу уюмдалып, дүйнөдө жаштар айтат сыяктуу өзгөчө кыймылдар кулаш жайдырылды. Алгач жолу жаратылган өз билги илим жыйналышында жел эле шатактуу марке жарыш иштери өткөрүлдү.
1: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жердегилер ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайонго сөөнүп дилгир колдоп, турак жайлардагы эски лифттерди жаңылоо жана турак жайларга лифт орнотуу кызматын бачымжылыштатып, тургундардын ыңгайлуу сыртка чыгуусуна жардам берди. Жакында Анхуй ХФИде жаңы бир түркүмдө жаңылап бүтүргөн лифт расмий жүргүзүлүүгө кириштирилди. Жергиликтүү коомдук конуштарды белсендүүлүк менен алдыга жүргүзүү, саясаттарды төп жалгоону дилгир жетектеп, турак жай арналуу түр ремонт каржысын шакештирип, турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатты. Азырга чейин Анхуй бүт өлкө боюнча узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан жалпы 2,228,000,000 колго келтирди. 10 өлкө караштуу шаардагы көлөмү 200,000,000 ашкан лифтти чукул ремонт кылуу каржы көлчөгүн курду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жалпы орундаштырылган ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысы болжолу 30,900,000,000 юань. Ар кайсы жерлердин турак жайлардын эскирген лифтинин 197,000 жаңылоону колдоду. Ар кайсы жерлер турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап жакшылоону эл турмушу чыныгыштерине киргизди. ХБИде турак жай жана шаар айыл курулуш тармактарыдагы муктаждыкты камдоону жалгоо өрүшүн атайы куруп, бүт мамлекеттеги лифт керканаларына бет алып бааларын ашкере чогултуп, тургундардын эшик алдында эле лифт баасын салыштырып тандоосун өбөлгө түзүп, жакшыртуу өздүк наркын өнүмдү төмөндөттү. Көпчүлүк чогуу талкуулап жатканда чынында аябай жакшы болду, аябай ыраазы болдук дешти. Быйыл мамлекеттин ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом саясаты алгач жолу лифт орнотуп берүү саласын камтыды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Учурда мамлекет боюнча дагы ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан болжолу 7,600,000,000 юань орундаштырылды.
0: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 Нөшөрдүн сар түстү алдын эскертүүсү жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бүгүндөн эртең түштөн кийингече Тиэнжин, Шанхай, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жааган катуу жамгыр нөшөргө айланат. Кийинки 3 күндө түштүк Чүнгө, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, Жанхан сыяктуу жерлерде бир кыйла күчтүү жаан чачындуу аба ырайы көрүлөт. Түндүк Чүнгө, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде чагылгандуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штаб ишканасы Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги көп тармактарды кеңешүүгө уланды уюмдап, байланыштуу райондордун тоо дайраларга жакын жантайынкы жерге салынган үй сыяктуу жогору порталдуу түйүндөрдү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, күйкүскө учураган журчулукту алдын которуп кооптон арылтууну талап кылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында суу ырайын замандаштыруу курулушу 3 жылдык аракетин жолу коюп мыналарды ортого койду. 2028-жылга барганда мамлекет суу ырайы пункти тору системасын бирдемчи жакшылоону түртмөктөп, жамгыр суу абалын көзөмөлдөп өлчөө боюнча стролук сезүү жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, суу ырайы саласынын башкаруу жөндөмүн айкын жогорулатат.
0: Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасы кулактандыруу басып таратып, жер жерлердеги азык түлүк коопсуздук комитети ишканаларын жай мезгили, кирген суу мезгилиндеги азык түлүк коопсуздук кызматын чыныгы күчөтүп, апат районуна чордондук которуп берилген, селби кылынган, сатылган азык түлүктөр жана апат райондогу керканалар өндүрүп саткан азык түлүктөргө карата толумсуз азык түлүктөр байкалса, закон боюнча кандыргадан түшүрүү, кайтарып алуу күйдүрүүнү талап кылды.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө 2028-жылдын соңуна барганда бүт мамлекет өлкөмүндө бир түркүм кыштак шаарча микроэнергия торусунак түйүн түрүн куруп чыгат. Микроэнергия тору энергиясы бирдей убакта шамал энергия, күн нуру энергиясы сыяктуу көп түрдүү энергияларды кабылдайт.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет өлкөмүндө 4 айлык тазартуу эресеге жетпегендер тордо коргоо атай туруу аракетин баштоону орундаштырды. Биринчи баскычта AI техникасына пайдаланып типик картон фильм образдарын маскаралоо сыяктуу урундуктуу маселелер түйүндү түзөтүп жөнгө салат. Экинчи баскычта өрүштүн көрсөтүү аракеттери, үйрөнүү тарбия бөлүгү сыяктуу жактарын күч сала калыпташтырат.
1: Бүгүн куруч пычак ыйык милдет 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздук өзгөчө сакчылары ат салышуу жарышы Шинжаң Үрүмчүдө башталды. 55 команда 584 чебер 5 күн өтүүчү жарышка катышат. Жарышта тез бута атуу сыяктуу 5 жарыш түрү орноштурулган. Жарышка катышуучу чеберлердин дене жөндөм, өнөр жөндөм, тактика жана психикалык

0: sabahın sınaydı.
1: Bugünden başlap mamlekettik temir jol tobu Beijing Shanghai Gaotiesi Beijing Shanghai temir jolunun 200'dün köprü etki gezekçi poyezd sınaq tüyününde en uzun bolgonda 60 gün aldın gelişip bele satıp alu teylösün açtı. Jürgünçülör temir jol 12306 aldın gelişip bele satıp alu Atay rayonu arkılu poyezd kozgoluudan murdak 60-cı gündün 17-cı gününe çaldın gelişi muhtajdıgın toltursa temir jol 12306 poyezd kozgoluudan murdakı 20-cı gündün 16-cı gününe çö aldın gelişi buyurtmasın naqtaştırad.
0: Daira Deniz'de tolkun götürüldü attı teletiyatrı bugün geçti baş stansiyanın Borbordok Tele Universal kanalında altın vakta koyuladı. Atılgan teletiyatrı jakınkı dordoku uluttuk soda önerjaycı. Ağartu uçu Jang Jen'din ömüründökü üstündülügün darek kılıp. Çin doğrunun ayağı Junhua Mingo'nun algasındakı Jungo'nun uluttuk önerjayındakı çarvajıratu barışın bayandagan.
1: Жакынкы күндөрдөн бери эл аралык маалымат аралчылары Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына сызыл назар бурду. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарында Жүнгө жер шаары жасанды акыл жөндөмүнүн алдыга, жакшыга, адамзатка бакыт жаратуу багытына карай өнүгүүсүн илгер сүрүүгө кыймылдаткыч күч кошконун айтты. АКШ радио шериктигинин кабарында Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жер шаарын жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн жана жөнгө салуу жагында кызматташуусун күчөтүүгө үндөп, ары башка мамлекеттерге колдоо көрсөтөрүн билдирди дейилди. Жүнгөнүн 15-ci 5 жылдык жоспорунда жасанды акыл жөндөмдү камтыган илим техника алдыңкы чеп салааларын алдын өнүктүрүүн айтты. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм моделинин программасын ачып жиберүүсү электрик күчүнө ээ деп каралууда. Айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерде Англия акча мамиле вакыт гезитинин кабарында мындай айтылды. Жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну кеңейтүүгө үндөдү. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмүндө алгач курулган керканалар барган сайын чыккан моделдер жарыялады. Башка мамлекеттер кызматташуудан арпа алып, алардын экономиканын тибин өзгөртүүсүнө жардам берүүсүн үмүт кылышууда. Сингапур Бирикме Саарктык гезити окумуштуунун талдоосун акыл келтирип мындай көрсөттү. Жүнгө жетекчисинин негизги максат сөзү жана бул жолку жыйындын жогору өлчөмдө өтүүсү Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмдү эл аралык кызматташуунун зарыл кеңеш темасына айрыкча жер шаар түштүк мамлекеттер кызматташтыгына киргизгенин чагылдырды. Пакистан талкуу тез гезитинин кабарында мындай айтылды. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйыны тез өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызмат ташуу техникада жаңылык жаратуу жана жер шаары эрежесин түзүүнү зарылсы эки менен камдады. Жүнгө сызыл жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташуу берилген жасанды акыл жөндөм модели ан сайын көп керканалардын жактыруусуна ээ болуп жатат. Программасын ачып жиберүүнүн ачыктыгы жана ортоктошуу берилген жасанды акыл жөндөм модели ан сайын көп керканалардын жактыруусуна ээ болуп жатат. Программасын ачып жиберүүнүн ачыктыгы жана ортоктошуу өзгөчө касиетинин өз эле ишенч орнотуудагы эң жакшы арга. Мексика күндөлүк гезитинде жарыяланган макалада мындай дейилди. Жүнгө жасанды акыл жөндөм техникасынын өлөмдөшүп колдонууга карай бачымдоосун дилгер түртмөктө аны нактылуу экономикага жөндөм ыйгаруудагы негизги техникага айландырды. Кабарда мындай каралды. Жүнгө жасанды акыл жөндөм чарбаларын бачым өнүктүрүү менен бирге жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салууга дагы маани берди.
0: 19-cü günü bir bölük Japonya el jurtçuluğu Tokyo'daki Japonya parlamentinin altında çoğuluş ötkörüp, Gaoshi Zaomiao bilginin tınıştık negizki zakonuna tüzeltiş kirgizüünü türtmöktü. Özöksüz boludakı 3 prinsipke tüzeltiş kirgizüge urunul siyaktuğu qooptu hareket bagıtına karşılık körsöttü. Bilikten geçsin, bilikten geçsin. Gaoshi bilikten geçsin. Soğuşka karşı turabız.
1: Мен Гаоши бийлигинин иштегендери согушту түртмөктөп жатат деп карайм. Армияны кеңиртүүнү журчулуктун турмушунан жогору орунга коюу кишини өтө кабатырландырат. Мен көпчүлүктүн бул маселелерге көңүл буруусун чын жүрөктөн үмүт кылам. Мен Жапониянын азыркы ката линиясын тосууну үмүт кылам.
0: Гаоши бийлиги армияны кеңиртүү жана негизги законго түзөтүү киргизүүнү илгери сүрүп, элдин үнүнө бүткүлдөй кулак төшөбөдү. Тезден бийликтен кетүүсү керек. Жапония маалымат аралчыларынын 19-cü günkü кабарына караганда жакында ачык жарыяланган тор берүүсүндө Жапония коргонуу вазири Сяо Чуан Жинсылан коргонуу күчүн күчөтүү үчүн өзө куралга байланыштуу талкууну кулач айдроонун зарылчылдыгы бар деп тилге алган.
1: Гаоши бийлиги өзөксүздөштүрүү принцибин бузуп, ыргындоочу куралдарды экспорт кылуу чектемесин күчтөн калтырууга урунууда. Жапония кишинин ишенгиси келбей турган ылдамдыкта армияны кеңиртүүдө. Мен мындан аябай кабатырланып жатам. Биз сөзсүз тосуубуз керек. Антпегенде элестете алгыс акыбет келип чыгат. АКШ борбордук колбашчылык орду 19-cü günü АКШ армиясынын уландуу 9-cü түнү Иранга аскер иштер аракетин козгоп, Ирандын аскер иштер колбашчылык борбору абадан чабуул коюу жана деңиз жээгинде көзөмөлдөп күзөтүү түйүнү сыяктуу нишандарына сок курганын айтты. АКШ армиясы абадан чабуул коюу нишанын Ирандын Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү соода кемелеринин сок куруу жөндөмүн бирдемчи алсыратуу экенин айтты. Мындан сырт АКШ армиясы дагы АКШ армиясы бир жоокеринин 18-cü günü Ирактын түндүгүндө Иранга катыштуу милдет аткарып жаткан өз жумганын айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ирандын батыш түндүк шаары Тиблис сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуштору угулган. Иран ислам көңтөрүштү коргоону кошуну бүгүн АКШ армиясынын Күвейттеги бир алдын сигнал берүүчү радар системасын ойрондогонун, ары окчолу башкарылуучу бомбосун колдонуп, Иордания Якаба эл аралык учак жайына жайгашкан АКШ армиясынын C-17 типтүү ташуучу учагы жана P-8 типтүү күзөтүүчү учагына соккурганын айтты. Мындан сырт, Иран Атом Энергия уюму 19 күнү билдирүү жарыялап, мындай деди. АКШ армиясы ошол эле күнү Ирандын батыш түштүгүндөгү Дарховинде курулуп жаткан өзөк электр станциясынын бир курулуш майданына чабуул койду. Иран ички иштер министрлигинин орун басар министри Гари Бабади ошол күнү Иран ылайыктуу аракет колдонуп, мамлекет таламын жана коопсуздугун коргойт деди. Сыралия мамлекет коргоону министрлиги 19 күнү ошол күнү Ирандын Сыралия менен кошуна Иордания Ачабах районуна башкарыла турган бомба атканын көзөмөлдөп өлчөп билип, Сыралия армиясынын аба чабуулунан сактанып тосуучу бомболорду атканын айтты. АКШ Иран кагылышуусунун жалгашуусу себептүү эл аралык жер май мезгилдүү товар 19 күнү жаңбыр аптадагы соодан баштагандан кийин баа көрүнүктүү жогорулады. 9 айда товар тапшыруучу Лондон бренд жер май мезгилдүү товар баасынын бир туңу $90 ашты. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 19 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украинанын бир канча порт жабдуусу, 2 кемеси жана нефть газ бышыктагычты арып, белең сактоо жабдууларына сокку берип, 600 ашуун Украина адам сучагын атып түшүргөнүн айтты. Украина тарабы ошол күнү мындай билдирди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нишанга алыс аралыктан сокку берди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 18 күнкү кабарына негизделгенде АКШ менен Сауд Арабистан мында мурда бир кызматташтык келишим алгачкы долбоорун талкуулаган. Бул келишимдин наркы нече миллиард долларга жетүүсү мүмкүн. Элдик өзөктөрү кызматташтык келишими жана эки жак күчкө салуу мүнөздүү кепилет келишимин камтыган. Бирок Сауд Арабистандын өзө куралдарды кеңиртпөө шартнамасы кошумча келишимин аткарууну талап кылбады. Бул кабарга Сауд Арабистан өкмөтү менен АКШ өкмөтү тең жооп кайтарган жок. Маалымат аралчы кабарында мындай делди. АКШ менен Сауд Арабистан 2025 жылы 10 айда өзөк кызматташтыгы жөнүндө сүйлөшүү акырлашкандан кийин АКШ жак байланыштуу өчөттөргө кол койбоду. АКШ законуна негиз аталган келишимге АКШ зунтугун Трамп кол койгондон кийин АКШ парламентинин тастыктоосуна тапшырылат.
1: Канаданын көп жерлеринде токой өртү уландуу көрүлдү. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда 1000 жуук жерде токой өртү күйүп жаткан болуп, быйыл жыл башынан бери токой өрт Канададагы болжолу 2,400,000 гектар жердин ойрондолуусун келтирип чыгарган. АКШ зунтугун Трамп 19 күнү мындай билдирди. Канадада көрүлгөн токой өртүнүн ш түтүнү АКШнын көп штаттарынын аба сапатына таасир көрсөттү. Трамп бул иш тууралуу Эчак Карни менен сүйлөшкөнүн айтты.
0: 2026 жыл АКШ, Канада, Мексика дүйнө мөрөй жабылоо аз эми, ошондой эле чечүүчү жарышы 19 күнү АКШ Нью-Йорк жаңы жерси дине тарбия майданында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышта Испания 0-1 менен Аргентинаны жеңди. Экинчи жолу дүйнө мөрөй чемпиондугун колго келтирди. Испания командасындагы Родри алтын топ сыйлыгын колго келтирди. Франция командасына Мбаппе 10 менен алтын бот сыйлыгын колго келтирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз огуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
2: Чиншао жаң, автоном районунда айындырышкан жардам берип жүрөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин сызылып бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында айындырышкан төп жардам берип жүрөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.

0: Шинжанга Нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тяньшандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга Нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжандан айрылып кайтуу сапарына аттанышты.
1: Четелге чыгуу жаңы жолун ачып бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун Аксуу Ниңбо Жоошан порту деңиз темир жол бирлешме ташмалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Тунгуч аттанды.
0: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-ci айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп, кыскалыгын толуктап, калктын укук таламын камсыздады.
1: Станциябыздын күнүрү эсептептери мүлк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чингуаң агым иштери баламасын угасыздары.
0: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 4 күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 19-чу күнү Автоном районунда айымдарашкан жардам берип жөлөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңирүү кызматы жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүүбүздү жетилдиштирип, бүт мамлекеттин дайымдарышкан жардам берип жүрөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңирүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну бекем таяныч менен камдоону баса көрсөттү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Минго катышты. Чын Шаочиан дайымдарышкан жардам берип жүрүүнү улашыш айтыруу партия борбор комитеттин жумгочу замандаштырууну жылыштатып, ортук пайын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболорунун рухун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, төп жалпы кымда бекем туруп, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип, бирөнчөй жоспордоп жолго коюп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чын Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп, айырмалануунун күч алтып, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип, жардам берип жүрө объектин төп бекитип, кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүүшү, эрте жардам берип жүрөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөнү түргө айырып жылыштатып, Одан районунун таянычтуу кесиби, элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп, түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап, тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып, дыйкандарды баштоо механизмин куруп, калык ортоок баарланган кесиптин наркын арттыруу аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүрөө каржы түрүнүн мүлк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап, бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, жардам берип жүрөө түрлөрүн илимий жоспордоп далилдеп, көөн коюп жоспордоп жолго коюп, жардам берип жүрөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп, маалия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп, колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жөлөө эпкин ачырып, эмгек жыш тибинде кесиптерди башым өнүктүрүп, көп чараларды тең колдонуп, өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, кесиптик техника курбат күрсүн, иштиктүү кылашыш айдырып, кембагалдыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп, сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана ичер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып, түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, оор айынан кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, турак жай жана ичер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу арымда өстүрүп, айыл кыштактарды өзгөчө кыйынчылыктуу каркты куткарып жардам берүү чараларын жүзөлөштүрүп, бир дагы түтүн, бир дагы киши калып калбастыкты ишке ашыруу керек. Узакы берекет жардам берип жөлөө механизмин кемелдендирип, эл турмушу боюнча Шинжанга шаандуу жардам берүү, белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөп, район ичинде шай кесип жардам берип жөлөөнү тереңдетип, кыштакта туруп жардам берип жөлөөнү күчөтүп, коомдук күчтүү жардам берип жөлөөгө катышууга иштикти жетектеп, дайымдырашкан жардам берип жөлөөгө бүт коомчулук көңүл буруп, колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүүнү жакшы кармап, маселе жетекчи убактында бекем туруп, жалпы эткей өзү текшерип, өзү түзөтүп, чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүүнү жылыштатып, бирөнчөй жоспорлоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп, маселени жалпы эткей соңуна чейин түзөтүп, таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, 5 даражалуу шуу жийлердин жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, 1 даражада 1 даражаны бекем кармап, жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап, жардам берип жөлөө саясат системасын кемелдендирип, тармактарды шайкештирип, септөөнү күчөлтүп, туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдырышкан жардам берип жөлөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы, Иле Казак автоном областы, Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Чаң Иңчүн, Каденкабен, Ваңлин, автоном районунун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар райондо бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдыруу орундаштыруусуна негиз кечээ 7 айдын 20 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуужеси мудуру Зумрат Обул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп туруктуулукта илгерилеп эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылышташталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогоруга жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги, эл өз-өзүнө ээ болуу, закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем игерип, жоңку алуутуу орток тулку таанымын бекем уютуу, жоңку алуутуу орток тулку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп негиз салуу, алысты көздөй көмүскө натыйжа жана чыныгы иштерде тыңгылыктуу жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжан курууну мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айгинелөө керек. Илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну терең жылыштатып, ар бир бөлүк закон мыйзамдардын бардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул, кыйын, кайгырган күттүргөнүнө көөн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөнү тыңгылыктуу кулаш шайдырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, Өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын партия стили, аруу агдарлык курулушуна, кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий

0: экология жаратууга күч жумшоо керек. Ли Нэнпинь, Дилшат Кадыркан, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мәмит Иманкадыр, Әнвәр Тұрсын, Соң Яджун катарлуулар катышты.
1: Жакында бир бөлүк 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжанга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап, куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 3 жылдан бери Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишу Шинжан каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Теншин жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жол торун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжандын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжан ичиндеги жол торун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжандын карапайым эли алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёнжин Шинжанга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, шинжандык болуп калдым. Мындан кийин Шинжанга сызылып көөм бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылып кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы дейбиз. 3 жылдан бери турак жай жана шаар айыл курулуш министрдигинин кадры Ван Жиньин Шинжандын көптөгөн обадан шаар айыл кыштактарына тереңдей чөгүп, Шинжанга нышандуу жардам берүү саясатынын Шинжандын экономика коомунун өнүгүүсүн алып келген көрүнүктүү өзгөрүшүнө күбө болду. Ал мындай деди: Биз эл турмушу ысык суугун Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөдөгү жүрөө түйүнү кылып, негизги катмар биринчи чебинде тереңдей чөгүп, ээлеп текшерип изилдеп, негизги катмар калкка жакын болдук. Негизги катмарды жөнгө салууга катышууну, изилдөө кызматын жакшы иштөөнү негизги жүрөө түйүнү кылып, закон белгилемелерди түзөөгө киришип, акимчилик укугун ылайыктуу орундаштырып, кылдаштырып, ысылаатты тереңдештирүү ар түрдүү кызматтарын иштедик. 10,000 чакырымдуу Шинжанга нышандуу жардам берүү жолу бир өмүрдүк Шинжан мээр махабаты айрылуу алдында Шинжанга нышандуу жардам берүү кадр шимерлери арт артынан болочокто бул ыйык топурактын өнүгүүсүн сызылып көөң буруп жана колдоп Шинжанга нышандуу жардам берүү мээр махабатын ансайын кеңири кызматташууда сызыл коюлаштырабыз деп билдиришти. Мамлекеттик дары көзөмөлдө башкаруу идарасынын кадры Лю Шинью мындай билдирди: Шинжандын нышандуу жардам берүү кызматы Шинжандан айрылгандыгыбыз үчүн токтоп калбайт. Биз кээ бир жаңы түрлөрдү пландап жатабыз. Бул эл аралык кызматташуу түрүн өз ичине алат. Мен кайтып баргандан кийин Абдырахман райондук таары текшерүүсүндө орду менен чогуу быйыл бир эл аралык кызматташуу түрүнө өтүнүч беребиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
0: Жансуу өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тереңдей казып, кесип желеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү ары багуу кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжан Сайвайбан Цао бал кесиби чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде, бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясында бутылкеге куюу, оозун бекитүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепки балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Ву Ян Ли мындай деди: Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсуу илеген нышандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди, ошондой эле каржы жактан жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери Шинжан Сайвайбан Сао бал кесиби чектүү шериктиги Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сөөнүп, карканага кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандардай өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңдей иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт желе системасын жаратты. Карқана жаңадан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3,000 тоннага жеткирди. Кәргана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштандырууга сызыл көйлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калыкты нарпка ийип

0: кесе, Шинжаң бөлүмчөбан кесе, Миңкер кана 10 000 түтүндү кеңири аралоо кыймылын уландуу тереңдетип, банке менен керканалардын чиркешүү жолдорун чыдырлаштырып, эл башкаруусундагы керканалардын каржы тейлөө системасына ылайыктуу септөөнү токтоосуз кылдаштырып, базар негизги тулкуларынын жүгүн демилгелүү жеңилдетип, алдыңкы жарым жылда чакан майда керканалардын карыз акча калдыгы 13 млрд 748 млн юан болуп, жыл башындагы 3 млрд 339 млн юан жаңыдан көбөйүп, жалпы 3268 түтүн чакан майда керкана жана жеке соода өнөр жайчынын акын кемейтүүдө 3 891 300 юан пайда өтүнүп берген. Жунго Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай билдирди. Бир керканага бир желе, бир желеге бир чара боюнча каратмалуу жаңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, керканалардын алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайыкташтырып, жалпыга нарыктуу акча мамиле тейлөөсүн дагы да төп, дагы да ыңгайлуу кылдык.
1: Жаңыдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-ci айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздүрүп, алдын орундаштырып, мүлүк тейлөөсүндөгү кыскарыгын торуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Жаңы нускадагы Абдырам районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында конуштун лифт жарыясы, жалпылык автоуна токтотууларды, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы бардык үй ээлеринин ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгышы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үй ээси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-мезгилинин тургуну Чын Роңчун мындай деди. Мурда биздин конуштун кээ бир жалпылык иштерин, мисалы лифттин жарыя акысын билбейт элек. Азыр дагы чөнтөк телефондун баарында ушул акчанын багытына көңүл бурганы болот. Менимче абдан жакшы болду. Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин баш директору Ли Янпин кабарчыга. Мурда жалпыга кулактандыруу түрмөгүндө жарыялоого сөнүп, жаңылануусу акырын, ишенчи төмөн болгонун. Бүгүнкү күндө AI автоматтык маалия сандуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үй ээлери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир даражасын көтөрүп жасоого иштетип, бардыгы үй ээлеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ваң Чыңлияң кабарчыга. Низам 6-нчы айдын башында жарыялангандан кийин чөнгө салуу түйүнү жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондордун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көбөйүп турган маселелерге карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корлаш шаарындагы ХХ Жаюанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20 ашуун элге оңтойлуу автоуна токтотуу ордунун бардыгы урулуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда лефит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын банын уюмдап куруп, 30 минутта үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кишелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чуанми мындай деди. жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда, жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыялангандан бери Байынгул новласы жалпы көнө, эски куур торун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана автоунаа оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарыктуу чыныгыштен 100%ден ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5,070,000 юан болуп, нарып жеткирген карык 410,000 ашты. Байынгул новластык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Чужен үчүн мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнардуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү жели эле үгүт кыймылын терең кулаш жайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүүнү жалпы бетке улаш жайдырууга айдактап, түрлөр боюнча түзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө сапатын жогорулатабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын күн нуру эсеп дептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Конуштагы үйлөр ар кандай убакытта жөндөк телефонун ачып караса эле эсеп тизмесин анык көрө алышат. Мүлк башкаруунун башкаруу укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үй ээлеринике, кандай каржылоодо үй ээлеринин айткан эсеп. Эсеп дептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерине айланат.
3: Көркөм жумго сапары.
1: Саратайын жайда Шинжаң төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, илбирс, аркар, коңур аюу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт артынан көрүндү. Корук жасалма жандоо чаркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасанды чалгындап коргоого таянып, асман жер адам бир тулкулашкан акыл эдиректүү башкарып коргоо системасын куруп, Тяньшань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактылуу коргоодо. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук башкаруу идарасы Боздуң башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыр эдиректүү Токой жайыт апин чегип нече 10 км сыртындагы айбанаттардын кыймыл сүрөтүн акмарында кайрадан жеткирген. Бул жүрүш система Токой жайытка өрт кетүүдөн алдын алуу башкарып тизгиндө жапайы жаныбар өсүмдүктөрдү коргоо жана күзөтүү, байлыгын кыймылдуу аракеттүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу жөндөмдөр чордондуу бир тулкулашып, Караштоо районун ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Чохао акыл эдиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 км ичиндеги чыныгы буюмду күзөтүп алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп, райондо автоматтык иш кууп чалгындап, биздин жапайы аппараттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380,000 гектар. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик теңизден келдүү жапайы аябанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025-жылы корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт чөлкөмгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312 жайгаштырып, илбир сыяктуу баалуу сейрек түрдү дайымдуу из кууп күзөтүүнү улаш жайдырган. Коркту башкаруу идарасы Боздөң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты илбирс, аркар, бийик тоо, таз карасы, коңур аюу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында илбирстин кыймыл изи аптан арбын боруп караштуу райондогу төртөбү экологиясынын сызыл жакшылангарын торуктарыл деди. Акыл жөндөмдү

0: Түү негизинде коркук жасалма жан доочтоо арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үтүн дайымдуу кылашы айтып, үй чарбаларынын коркук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаң тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн курган. Корукту башкаруу идарасынын кызматкери Жо Хао мындай деди. Корук акыл эдиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, эл бирисинин негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар түр тобунун кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге тияншан боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана төр тобун калыбына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экология системасынын сызыл өнүгүүсүнө жакшы негиз салабыз.
1: 7 айдын 18 күнүнөн 19 күнүнө чейин автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жебе атуу мушмаш кумпасы, машмуш эркин мушташ жебе атуудан турган түрдүү жарыш айрым-айрым Чапчал Шибе автоном ооданы жана Көйтүн шаарында өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 7 айдын 18 күнү жебе атуу машмуш кумпасы, машмуш эркин мушташтан турган 3 түр Көйтүн шаарында өттү. Ошол күнү жебе атуу мушмаш кумпасынан турган 2 түрдө жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы уулдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарыш чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана машпуш кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 кишилик таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди. Мурда мен би үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5 айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум. Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7 чоң түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан тайчуандау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш 1 айга жакын жалганат. 7 айдын 19 күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене аракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди. Быйыл басым бир кыйла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене аракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп, өзүмөн ашып өтүүнү үмүт кылам.
0: 7 айдын 19 күнү 2026 Белдештер Мөйрөө Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы иргөө жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы, Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атаандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн бардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлуу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры Түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы Түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артынан Аксу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жогорулады. Алтай командасынын топ көрмөнү Сунгар Озат мындай деди. Негизги майдандын маанайы аябай думандуу болду. Алтай өзүнүн стилинде ойноду. Алтай футболу Шинжаң футболунун барган сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Дагы бир майдан кызуу жарыш Турпан командасы менен Үрүмчү командасы ортосунда алып барылды. Жарыш баштагандан кийин Турпан командасы өз майданынын артыкчылыгына сөнүп, катуу чабуул кулашы айтып 8 мүнөт болгондо 19-чу номерду топчу Илзат Анвар алдыңкы майдандан бир топ киргизип, өз майданында нөлгө каршы бир упай менен алдында турду. Үрүмчү командасы бекем коргоонун системасы жана жатык топ тизгиндөө урматына сүйүнүп, татаал кырдаалда туруктуулугун сактап, тез кайтарма сокку берип, номерду теңдештирди. Кийинки жарым майданда Турпан командасынын чабуулу алсыздабай атандашы менен чечкин таймашып, кайтарма соккуруу оңутун бекем кармап, жеңишти колго келтирип, бүт майданда номерду бирге каршы эки упайга туракташтырды. Жарыш түзүмүнө негиз, эки жак кулаш шайдырган түйүн топ күрөшүндө Турпан командасы түйүн топ жарышында жалпы номер айырмасы боюнча 3-кө каршы 4 упай менен Үрүмчү командасын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүн ичине кирди. Топ күөрманы Мурон Хушао мындай деди: Баардык топ күөрмандары бир үй бүлө. Шинжаң футбол ашандар ажалуулар бирлешими жарышын биз сызыл колдойбуз. Шинжаң футбол ашандар ажалуулар бирлешими жарышы кайрат кылды. Азырга чейин 2026 тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандар ажалуулар бирлешими жарышы 8 күчтүүлөр жарышынын баардыгы акырлашты. Кашкар командасы, Турпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы курчоону жеңиштүү бузуп 4 күчтүгө даражасы жогорулады.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-чи айдын 20-чи күнү эпкиндүүлөр ыйык мелдет 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчы таймаш жарышы Үрүмчүдө башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык коом коопсуздук назараты идарасы жана Шинжаң өндүрүш курулуш бейтаандык коом коопсуздук идарасы, ошондой эле коом коопсуздук министрлиги өзгөчө милдет идарасы, темир жол коом коопсуздук идарасы, таможна баш мекемеси, аткезчиликке сокку берүү идарасы, элдик аба жолу коом коопсуздук идарасы, мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сыяктуу орундардан келген 55 жашка катышкан отряд 584 жарышка катышкан команда мүчөлөрү Тянь-Шандын этегинде чогулуп 5 күндүк кескин таймаш кулаш жайдырат.
0: Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Коргоз чек ара боозунун аптоуна экспорт соодасы сызыл күч алып, экспорт болгон аптоуна 219 миң боруп, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% арткан. Экспорт жалпы мөлчөрү артуу темпи коштоп тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
1: 7-чи айдын 22-чи күнүнөн баштап түштүк аба жолу ар күнү бир кезектен Аксуу Хончипо учак жайынан Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына барып келүүчү аба жолу линиясын кошот.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар.
1: Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт, температура 20-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, чоң жаан жайт, температура 21-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 24-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 27-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт, температура 25-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 23-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 33-дөн 48 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 25-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт, температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 27-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор: Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Маметимин Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теринин нарларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Угармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнү өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесинин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өтсө тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. 2026 жылдык Жуңха медицина илими коомунун нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаш жаштар илими жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган 3 А даражалуу доктурканалардан келген 36 нерв сырткы оорулар адисин Шенжаң медицина даашөөсү карамагындагы биринчи доктурканада милдеттүү оору мүнөздөгө сунуштады. Адистер баш сөөк мээ өсмөсү, мээ кан тамыры оорусу, омуртка жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүк

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап бар, жөнөкөй эсептөнү дагы жарым күн ойлоно турган. Же эч жумуш кылбасаңыз да тынысызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдө абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек деген де ойлоп жете албайт. Бүт тенедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жооп өзгөчө сезгир болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап дене жинжир сымал жооп козголот. Суу мээ тикандарын уюмдай турган уул таш болуп эле калбай дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуудагы ачкычтуу аралжа. Суу кемчил болсо чоң мээге аз дегенде 3 катуу соку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мээнес суу кемчил болсо кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз, айрыкча 500 миллилитрден аз болсо таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптук каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корс мүнөз, тынсыздана турган жана толкундана турган кылып коет. Суу толуктагандан кийин дагы маанайдын тескери таасир уландуу болуусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгарат. Ары баш ооруйт, буту жеңил болуу же ордунда турганда баш айланып жыгылып түшүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусуздап, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондондо ашуу патша шөйяны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы. Бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуусу суусаган менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка тең тайлаштыруу механизмин козготот. Дагы денеге суу кабылдабагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айланышына кепилеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир тикан мүчөлөрүн суусу тартынып алынып, жөндөмү чектемге учурайт. Мисалы, тери кургакташы, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табити тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт тени шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк, ичеге жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ич катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ич катуу, жүрөк кан тамыры оорусу,

Анда сийдик кыслатасы көбөйү орсо, кызыл жүгүрүк оорусары, рак оорусу сыяктуу көп түрдө оорулардын көрүлүү опроталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай эки чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан суу ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеде болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%-дан 2%-ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум сууда ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп түшкө чейин чыдаштык берет. Оозу кургап, тили оор, оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суу сундук жана мөмөчөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдөргө оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абасып суусаганда көптөгөн кишилер чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, канагын мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү жүрөк булчуңунун кычкыл тек коромчусундагы байланышты абалды арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүсү ан сайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөкү абаны бир эле жутуп, ык тутуу менен курсак көбүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичи денеге пайдалуу. Суу ичи аябай жөнөкөй жумуш, бирок баар кишинин туура ичүүсү эки тай. Жайда адам көп тердейт, ошого убагында туура суу толуктоо керек.

Биринчи. Аз мөлчөрдө көп чолу суу ичүү. Суусагандан суу ичүүнү ойлошпостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда бол жол менен 150 миллилитр. Ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 100 суу ичүү вактын бекем кармо. Саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө бир стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда бир стакан суу ичүү. Тамактан мурда бир стакан суу ичүү керек. Экинчи. Акырын жутуу чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо бир жутум сууну оозуна коюп, бир канча жолу бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк ме кан табыр ноокастары суу ичкенден сайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү чоңдор күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адактагы кишилер күндө 1500-1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепилеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптар бар. Доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар. Ар күнү 2500-3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюлугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусуз ноокастары. Кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Ылайыктуу мөлчөрдө соода суусу дагы сийдикти негиздештирүүгө жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар. Бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсүз, сөзсүз доктур ачып берген суу ичүү рецептин эң катаң моюн сунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1.5-2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк бурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки үч түрдө калий мол болуп, тери менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы, бадыраң, такия ашкабагы, дарбыз, шапталы, кызылмылыкты ылайыктуу мөлчөрдө кабылдоо керек. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот ары адаттагы сууга салыштырганда. Жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларга ан сайын оңой кирет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик.

Берүүздүү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жакында чарчоону кандай жакшылайбыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып, 2 секунд сактабандан кийин күчөп ачып 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүктөшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жас суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текшүү сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу рес саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жас суюктугу тез буугайланып көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Көп көз жымыңдатуу

Суу барышты жеңилдете алат жана күчөйт алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгында кысылыктоо май безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүйүлүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп көзүңүздү жумуп күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракет иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинин кайтадан жуулганын, тунугары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткарып болуп болду кылат. Ал эми көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо сез тымасы.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндө төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталаа областы Жыңы ауданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радиогармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жетинчи айдын 16-чы күнү 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү көмүр көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл, акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800-дөн ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл, акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, санариптүү техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен AI күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жунго көмүр иштери КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегейлешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо электр зарядтоо бергелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базарыдагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, палоо, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну району тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жөрөлгөлүү базар кыдырууну туюну, нукура саякат кылуучу өлкөмүнөн алкып, кармагалы, ооз тийгели, катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка, Үрүмчү авиасыясы саякатчылардын Үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ниңбо, Шамын, Ханжуудан Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиасыя линиясын ачып, Чыңдыржыңга туңгуч ирет авиасыя линиясы жалгаштырды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын кол өнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө чоорларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

7 айдын 15 күнү 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскерди кылып өнүктүрүү форуму Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулар, заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскерди кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсуу Кыргыз автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пың мындай деди. Манас эпосу Жуңхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсуу Кыргыз автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпосту коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы улуттар адабияты изилдөө орнунун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрнөктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бир үзүлантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ууданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак праваны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөрү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Бөртөлө областы Жың ооданы Дахы Энзи шаарчасы Гашым Булак кыштагында тунук сууда суу чаяны бултуңдап, суу бети жеңил толкунданып, 7-нчи айдын ортолорунда кыштакта багылган Түштүк Америка ак правыны чордонду, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Тордун акырын-акырын жыйналуусуна ээрчип, бүт дене толкусу тунук, чоң Америка чок правыны суу бетине секирип чыкты. Бул жер мурда эч киши көңүл бөлбөй турган шордуу ак калган жер болуп, топурактын шорлуусу оор болгондуктан жүрүлгөлүү дыйканчылык эгиндерин өстүрүүгө болбой, жер байлыгы узак мезгил бош турган. Кандай кылганда шордуу жер байлыгын жандандырып, экологиядагы алсыз алкактарды өнүгүү абзелдүүлүгүнө айландыруу жергиликтеги дыйкандардын кирешесин арттыруу жөнүндө изденүүдөгү бөсүү ооз болуп калды. Он жыл мурда кыштак тургуну Тандрау Тен баштактык менен Түштүк Америка ак правыны бакмачылыгын сынак кылды.

алган. Ал кыштактагы суу чаяны багуу убакты эң узун, тажрыйбасы эң мол бакмачы. Бакмачылык менен алектенген алгачкы мезгилде ал ошол жердин шордуу суу, топурак салыштырмасын бышык билбегендиктен, анын үстүнө бакмачылык тажрыйбасы кемчил болгондуктан баккан суу чаяны чабактарынын катарга кошулуу салыштырмасы төмөн. Эт алуусу жакшы болбой, бир мезгил зыян тарткан. Бирок ал бел кое бербей, сыртка чыгып тажрыйба үйрөнүп, техниктерди нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, бакмачылык үлгүсүн теңшеп, жергиликтин шордуу суу топурагынын бакмачылык техникасына шайкештирүү кыйын болуу маселесин чечти. Азыр Танжаутен жергиликтин суу топурагына шай келе турган, нактылуу иштетүүсү күчтүү, жалпылаштыруу, көбөйтүү оңой болгон шордуу жерде суу чаяны багуу техникасын кортундулап чыкты. Анын азыр 250 мо бакмачылык көлмөсү бар болуп, быйыл Түштүк Америка ак правыны жалпы түшүм ченеминин 30 тоннага жетип, 200 миң юан киреше киргизүүнү божомолдоду. Узунтан бери жергиликтүү Түштүк Америка ак правыны сатып алган соодагер Шүйжү мындай деди. Бул жердин шордуу суусунда минерал заттар мол, багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп, базардын моюндоосуна ээ болду. Билүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салуунун жогору белес мезгилинде карма алып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык-түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөөр Дала шаары, Ала Тоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрдү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Кашымбула кыштагындагы Түштүк Америка ак правыны бакмачылык жалпы көлөмү 450 мо болуп, жылдык кесип жалпы түшүм наркы 2 миллион 800 миң юанга жеткен. Кашымбула кыштагы партия ячейкасынын шучуусу Мажин мындай деди. Биз шордуу жер кесибинин көмөскө күчүн уландуу тереңде казып, бакмачылык техникасын уландуу кылдаштырып, бакмачылыкты башкарууну калыпташтырып, сатуу жолдорун кеңиртип, бош калган жерлерди байлыкка айландырып, өзгөчө кесиптерди көлөмдөштүрүп, калктын кирешесин арттырууну дайымдоолаштырабыз. Кыштактагы саякатчылардын Түштүк Америка ак правыны багып, кармоо шаттыгын туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз, какыр, шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ысылааты Бөөр Дала областынын шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөөр Дала областы Жың Ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жетинчи айдын 16 күнү Корла шаары Шаңкуу өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана телегейлешкен жашыл төмөн көмүр тектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефть химия өнөр жай кесибинин туңгуш толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефть химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү жылына 1,370,000 тонна көмүр текти азайтат. 5,480,000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма, экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1 миллиард киловатт саат тарым нефт талаасынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шаар боюнча экинчи жүрүш мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 базалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толук түрдүн ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар көмүртек коё берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Төрү жооптуусунун тааныштырышынча, аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99% жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынан 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш Жүнгө нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника туңгуш жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин Жүнгө нефт табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги мамлекетибизден батыш түндүгүндөгү бирден бир 3 миллион тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу алкен, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин бөскөлүгүн толуктайт. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир Бөксө тоосундагы кароолканада милдет аткарып, саркы биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө Хуан Яо жабдууларын жыйнаштырып, так болуп сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тиреп текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кар мекени мамлекет дарбазасынын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 км тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган Аумин Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик суук карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик,

Элүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошуна жуурулуштуруп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу бөксөтөө ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуаңяо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү, жатак алып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Керпиктерине бубак байлап келсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп келсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаң аткарып, ар кандай опурдал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет арбазасын текшерүүдө кылчалык дагы энөөлүк кылууга болбойт. Чөйрө канчалык кыйынчылыктуу болсо да, өлчөмдү төмөндөтүүгө болбойт. Бул Хуаңяо дайыма оозунан түшүрбөй турган сөзү. 2 жылда ал жалпы текшерген жүргүнчү 100 000 адам иреттен ашып, колу менен текшерген түрдүү опурдал көмөскү кырсык 10 000 ашты. Иш жүзүндүк аракет аркылуу мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркалоосун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуаңяо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксөтөөгө алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, 2 пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жиңхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча бүрөөнү 10 000 километрди карытып Бөксөтөөгө жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуаңяо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сүнчоу менен бирдикте абайлап жиңхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сүнчоу мындай деди: ошол жылы Гуандуңнан белек кылган лобу үрөнү Бөксөтөөгө биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жиңхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаңяо бир жагынан Сүнчоуга жылуулук, нымдуулукту башкарып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксөтөөгө тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рохту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду. 2 жылда кар борошодо тапталып, терисинен түсү менен рохун өзгөрттү. Андан да зарылы Хуаңяо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир Бөксөтөөсүнүн кар борошосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдар жана ата энесин сагынбасын? Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбыздагы ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аркалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рохунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаңяонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаңяонун эмеректерине Бөксөтөөнүн карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксөтөөсүнө чейин 5 000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаңяонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту.
қарлы жердегі мамлекет дарбазасында.

Акы сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоо сууларды алкаган кайтаруу, дал жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү рогунун жандуу чагылдырылышы, ошондой эле сансыздаган Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуаң Яо менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү обонун төтөп берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздар ба? Шинжаң жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 21 күнү күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Карамай шаары, Шыхансай шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Санжы облусунун чыгышы, түштүк Шинжаң, чыгыш Шинжаң түздүгүнүн көп бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору аба ырайы көрүлөт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 28 Цельсий градус, эң жогору температура 39 Цельсий градус.
2: Эми жаңырыктарыбыздын негизги мазмундары менен таанышып алыңыздар.
1: Чэн Шаожаң Эркин Тунияз жаңы ачып өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Россеп менен көрүштү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
1: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы тулуксу бай салтуу тартиптүү болду.
2: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө бөлүшүн курду.
1: Жер жерлер көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик сал санаа, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
2: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори Оданынын салкындоо экономикасын кызытты.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7 айдын 20-чи күнү Аптыран райондук парткомунун шуучусу Чин Шаожаң, Аптыран райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө жаңы ачып өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росеев менен көрүштү. Чин Шаожаң Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыран райондук комитети, Аптыран райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтонатынан Росеевдин Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектеп, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана

0: Чуңгу Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдары сызыл туруктурукту сактап, чуңкай урутуу ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орнарып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү тарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгындар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Чуңго Коммунисттик партиясынын башкаруусу Чуңгонун жөнгө саруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Чаңы ачып өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү үйрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртүү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу, көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн ортак иликтеп, түрү жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден ортак баарлануну илгери сүрүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Чуңго Шинжаңды зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат чаң ачып өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Чуңгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочулугу салаларынын өнүгү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүгүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүйдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер ошондой эле башка райондор менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып ортак пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы ачып өнүктүрүү банкеси Чуңго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алууну илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүүнү ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгүү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңейтип, негизги жабдуу курулушу, коом иштери өнүгүү сыяктуу салаларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улаш айдырып, өнүгүү мөрүнөн ортак баарланып, ортак өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшер изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү, калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдө. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужеси, автоном райондук эл өкмөт партия группасынын шуужеси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук өкмөт партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда күтүүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең

0: өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай, элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын сылаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдүү текшерип изилдеп, өнүгү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демилгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдаалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүсүндө тосулган түйүн, бөгөт түйүндү сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап калыктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жуңкаулуу ортак тулку таанымын бекем уютуну илгери сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндүк кызмат берекетине айландыруу керек.
1: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 21-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жана баш шуучу Ши Жинпингдин Чоң Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, баш шуучу Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жуңкабырды ортак толку таанымын бекем уюту, социалисттик самандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудрос Зомрет Оул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк эл курултай кызматынын иш жүзүндүгүн такынчыктап, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктө, эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет Оул мынауларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, баш шуучу Ши Жинпингдин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузуунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир деңгээлде тереңдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча жаңылуу партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет Оул мынабуларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштете алуу аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетине айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгарат.

0: жүргүзүп салуу чыныгы асык атмалы оорусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы иштеп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калка демократиянын чыдамдуулугун сезиндирүү керек. Зумрет Оул мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайына текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назарыялык куралданууну күчөлтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаң буруп, узак берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук саясий кеңеш партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл идирек жана күч кошту. Автоном райондук саясий кеңеш партия группасынын шуудесе төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өрүшүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөө партиябыздын табереги, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөчө социалисттик идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, аракетте көрсөтүүнү бардык текшерип изилдөө кызматын кулаш шайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шужи Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды талап кылды. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор өнүгүү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, жоңко улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл стилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып, иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңештин ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу

0: бир курулушу басымчылык жасатылды. Эмбул жөнүндөгү кабарды убастары. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн нак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жолу төрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лужин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып нак майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-чи күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар Уручаттан Эркеч там чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжандын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып чиберүү кургактык жолу дагы бир демжиги кеңиртилет. Учурда бүт Шинжандагы ар кайсы чоң таш жол түйүндүү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен Ташкоргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр каздууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгул Көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган Коргос жогору темптүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1 айдан 6 айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6 ай бир айда таш жол туруктуу мүлкүнө 11 миллиард 710 миллион юан каржы салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5.27% артып, туруктуу арымда артуун ишке ашырды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 79 миллиард 24 миллион кубат саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.11% артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектигинин акпарат билдирүүчүсү Лёбен Лун мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун электр энергия тармактары жаңы энергиянын күч чыгаруу өзгөчөлүгү жана өлкө аттаган электр иштетүү ажатын төп шайкештирип, тескеп айландыруу ыкмасын кылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүрүп, жаңы энергияны сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион кубат саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.92% артты. Биз дайымдаштырып өзгөчө жогору чыңалуу линиясы, агым алмаштыруу пункти сыяктуу, алгылыктуу жабдуу күмүскө кырсыгын сыдырата текшерип жөнгө салууну кулаш жайдырып, бороон, боз түшүү, борошолуу кар сыяктуу коопсуз аба ырайы таасирин төөп бир жактуу кылып, электр торунун коопсуз айлануу коргоонун бекемдедик. Акыл жөндөмдөшкөн тез көз системасына сөөнүп, жаңы энергия кубатын өлчөөнүн төптүк даражасын сызыл өстүрүп, өлкөлөр ара электрде өз ара жардам берүү долбоорун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, электр жеткирүү жолу көмөскө күчүн чыйралтып, өлкө аттаган электр жеткирүү берекет курбатын эң чоң даражада өстүрдүк. Быйыл 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион кубаттык өткөлдөн өтүп, жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 173 миллион кубатка жетип, түздүү салыштырмасы 65% жеткен. Лёбен Лун мындай деди. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын жаңы энергия генератор көлөмү 1 миллион кубаттык өткөлдөн өтүп, 6-10 миллион кубат даражалуу жаңы энергия базасы бүтүп иштетүүгө кириштирилип, түндүк Шинжаңдын шамалы, түштүк Шинжаңдын күн нуру, көп энергия өз ара толуктоодой жашыл энергия кайнары жайгашуусун калыпташтырып, таза электр энергиясын сызыл туруктуу жеткирүүнү мыктуу кепилдик менен камдады.
0: Шинжандын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылды. Азыркыга чейин бүт Шинжанда статистикага киргизилген ачтык керканалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2,100,000 тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жалпы тулку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткее баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүлжүн ооданында 28 эстеликке алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүнүн ордуну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27,200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пуң жогорулады. Тарбагатай аймагы Аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азыркыга чейин сатып алынган запас аштык 4,000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ооданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ооданы Йоңнин шаарчасы Балиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө пункт түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондун күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3,100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбызда эле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп, ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базары дагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467,000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун, бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402,000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштиктүүлүгүн уруктабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
0: Бүгүн 7 айдын 21 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15 5 жылдық жоспордун жақсы баштоо карышташтоо жерлеш негизге тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катышуу абалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүт күчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысуу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылар орун басары Валиси Шөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин де жаңыртты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87%га жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каттаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, чайыт, экология байлык артыкчылыгын таканчыктап, 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлык стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге жоңку абалтуу ортоктук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, уруттар ынтымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027 жылы мамлекет даражалуу уруттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилети менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттар ынтымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, карыз салууга эриктирип, арыл журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн такаңчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу Арлут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжаң Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жер керхана, дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантуңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжаң Тяншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орночо алып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесипчеле түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чужен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы, жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты да абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарья өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордондо тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, карахана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, 4 жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрын Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 мо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
0: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү дарылуу отрядынын 9 адиси 90 ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оор мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оор мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оор мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздүү аяктагандан кийин дароо Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону кулаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктурканасынын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү адистер типиги оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну кулаш жайдырып, кесиптүү курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряды куйругулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оор мүнөздүү ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскаргын күчөп торуктап, оодан району ортоктул курулушу негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдө жүрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик саз санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Иле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди. 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү, көрүп кыдыруу көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди. Ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хажим ооданынын 26 кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик сал санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди. Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7 айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шандын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автоном ооданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе тургандыктан далдалануучу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Будагайда Юлианди кыштагында байыр дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги

0: пеш айуанды үй елдік қонылғылар қына алышта. Бір елдік қонылғының ешігі алдына көптеген сұртты номыр тақтасы бар апты оналар тоқтығын болып, қорауды саяқатшылардың ғатқыры ғолып тұрды. Ханжолық саяқатшы сүнгі отай мұндай деді. Бұл жер аптан жақсы, ауадағы жақсы, температурасыдағы жақсы, адамдарыдағы жақсы екен. Біз бұл жерде салқындап, ысықтан далдыран, аптан рахат сезіндік. Бір қанша күн көбірек тұрамыз деп жатамыз. Юлияңды қыштағы шығыш теншандың түндік қаптары тоу етегіне жайғашқан. Деңіз деңгелінен бір ғила бейік, тоу тайра менен құрчалған жер түзірші ысықты тосып, жана өсімдік жамыншысын тескеп, температурасы айланадағы деңіз деңгелінен төмен ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты кысыктан далдыранычу саякатчыларды келүүгө эриктирген. Юлияңды кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Жиан мындай деди. Жетинчи айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп тижарат сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы жетинчи айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдырануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдырдысы. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жетке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякаттоо жаатына бириктирип, биз мол ысыктан далдырандуу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат ээлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдыранып, тыныгуу, бара чакаруу саякат, ден соолук күтүнүү, эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айылкыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
1: Эми бүт Шинжаңда Коналты шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрлөп жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 25-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Шахансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баал шамал чыгат. Санжыда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-дөн 47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 28-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 25-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 27-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Түрсүн Гүлнар Аптырасул.

Бакыл очу Абдымежит Муса. Редакторлору Маметимен Турдалы Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу армандар, балалык доорду кимдер гана сагынбайт, кимдер гана самабайт. Анткени балалык доордогу махабат ушунчалык таза, аруу булактай тунук махабат. Балалык куракта балдай таттуу аңсоолорду жан дүйнөбүзгө өңөрөт экенбиз. Эми айтылган сөзүбүздүн күбөсү катары Амыржан Табалды уулунун аткаруусундагы балалык махабатым деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу агармандар, эми Ай ошонун аткаруусундагы шаңдуу ыр деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Таң Тиен, обонун жазган Ло Чүнэн. Ырдын кыскача мазмуну мындай: менин аңсоом жарык чачкан нурдай канат кагып алыстарга учкум келет. Менин аңсоом күлкүң менен кайраттуу созолонтуп ырдап деңизден алкып өткүм келет. Нота менен бирге оболоп бардык кубаныч кайгыны баштан кечирет. Рахмат мага жоро болгонуңа. Кубаныч менин күчүм. Бардык шаттык менен кайгыдан коркпой ырдаймын. Менин ар бир үмүтүмдүн күчү менин толуп ташканыма күбө.

урматтуу армандар, табигый нерсе аябай кооз болуп жасанбай келген дагы эле ушунча сулуусуң. Гүл эзелден ушунча кооз, ошондуктан кооз жасанбай келген дагы эле ушунча сулуусуң. Гүл эзелден ушунча кооз, ошондуктан кооздонун кереги жок деген мазмундар айтылган эми аталгандарга кулак төшөйдү. Жасанбай келген

сүйүктүү каармандар эми Таңнур Мухамбет кызынын аткаруусундагы жалган беле деген жагымдуу ырды гүлдести катары сунабыз. Канеки жактырып угуңуздар.

Дар бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзүп, бир моо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озот компартия мүчөсү, Лоп ооданы Наваайылынын орун басар айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешесин ашырууга жардам берди. Шиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанруда башталды. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Эми назарыңарда айылык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап Каба ууданы Теректүү айылы Чыбарчылык кыштагындагы Чыбарчылык чөпканасы жана Жуманач чөпканасына барып табигы орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу, тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Шинжаң малчылык илимдер академиясы, Шинжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана

одан даражалуу токой, жайыт тармактарынан келген адистер, нак майданга барып текшерүү, жамынчы өсүмдүктөрдөн нуска алуу, сандуу маалыматтарды текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздүү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөрүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Чөпкана Шинжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жамынчы түрү, бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселелерге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карап иш көрүп, телегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техника системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескү, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү кыймыл абалында азыктык курамын теңшөө тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жерлик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу ядролук аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу кийлигишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылаш аркылуу аралашма чөп, уулуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөдү. Машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлегин салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түрү 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жаңшен Хуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлегин салыштырмасы зор даражада ашып, алгачындагы 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бир вакытта топурактын органик зат өлчөмү 15% ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөп кананын өсүү негизи өнүмдүү жакшыланды. Түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринен текшергенден кийин Ички Моңгол дашөөсүнүн профессору Чи-жи мындай деди. Бул жолго коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыктуу болуп, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдүү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Шинжаң батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарында өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жолго коюлуусу Каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Вэй Ганг тааныштырып мындай деди. Ооданыбызда азыр 9 миллион 500 миң моо чөпкана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8 миллион 660 миң моого жетип, 580 миң малды багуу керектөөсү жүктөлгөн. Түрү жолго коюлуунун алдартында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Атыз сабаканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгын аркы жогору болуп, дыйган малчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери Наба айылынын мал бакмачылык кесиби сызыл өнүгүп, бакмачылык көлөмү туруктуу кеңейди. Азыр Наба айылында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесиминдеги санга маани берип, сапатка энөө караудой өнүгүүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепе-теңдештирүү үчүн Мәттурсун үйрөнгөн кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий той теңшөө, жакшы уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканып изилдеп, дыйкан малчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдыруусуна колмо-кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, кирешесин туруктуу ашыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзугүл Мәмәтжан мындай деди. Орун басар айыл башчысы Мәттурсун көңүл коюп жетектегендиктен биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык. Бакмачылыкка таянып, кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы беткей алга жылыштатууда кесип негиз, тейлөө байламда. Лобо айылында көп жыл тамыр тарткан Мәттурсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып баюусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыры бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, баюу жолдорун кеңейтип, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мәттурсун мындай деди. Негизги катмардагы партиялуу кадр болуу катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орунга коюп, өздүгүнөн алдына өтүп, тейлөө жүргүзүп, калыкты кесипти өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка, Мәттурсун дагы өзгөчө бак токой кесибинин жүзөлүшүп, кирешесин ашыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапа Арыш кыштагынын кыштак тургуну Абылы Митиясын гластан мол түшүм алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы тосуп алды. Мындан мурда Аблемит дагы глас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болуучу. Кезиндеги түпө үйүлдөнүүлөрү жөнүндө токтолгондо Аблемит эскерип мындай деди. Мурда глас өстүрүп көрбөгөн элек, техника билбейт элек, асиресе гласты сактоо кыйын, оңой эле сапаты өзгөрүп калуучу. Биз өстүрүп сата албастыгынан кабатырланып, оңойлукча сынап көрүүгө баттыл кыла албаган элек. Мурда Аблемитке окшош уайым тартып жаткан кыштак тургундары аз эмес болучу. Калыктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексенүүсүн түгөтүү кыштак тургундарынын өзгөчө бак токойчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәттурсун кыштактарга барып түтүндөргө кирип саясат үгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипти экскурсия кылуу, үйрөнүүгө уюмдаган. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, глас өстүрүү, барбайыштоо, дарт жана чиркей зыянынан алдын алуу, тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багбанчылык чебине кошулду. Аблемит мындай деди. Быйыл гласты 30000 юандык саттым, кирешем өтө жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсе да, кыштак кадрлары өздүгүнөн сатуу жолдорун

кечтирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлүбүздөн рахмат айтабыз. Партиянын жакшы саясатына рахмат айтабыз. Мәттурсунду бышык биле турган кызматташтарынын бардыгы атыз арык башы, кылымта басырмалардын ал жыл бою тамыр тарткан ишканасы экенин билет. Бага деги уй тезеги менен боюлгон, кийим кечектери топо чаң болуп кеткен болсо да, ал азыраак дагы элебей, күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө жүгүрүп, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип, калктын баюу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Нава айылынын бак токой көлөмү 14000 моодон ашууга, өзгөчө эгинчилик көлөмү 2000 моого, айыл чарба кесиби көмөктөштүк кооперативинен 20 бар болду. Былтыр дыйкан малчылардын орточо кирешеси 20000 юандан ашты. Айылдык штактардын турпаты жап-жаңы түскө кирди. Кесиптердин өнүгүү кырдалы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызылашты. Ардак менен автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мәттурсундун көңүлү шан шөөкөткө толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин тоодой оорлугун дагы да тереңдей туюнду. Ал мындай деп билдирди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты ыйык милдетин баштан акыры эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчи чебинде сызыл тамыр тартып, калыкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, чын көңүлүм, чын сезимим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштөө, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн. Кыматуу радио огармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздү автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү Лоп ооданы Нава айылынын орун басар айыл башчысы Мәттурсун Мәтурозунун биринчи чепте тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, калыкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам бергениндей иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүнү улантабыз кымбаттуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жакында Шинжаң 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аякташты. Шиху шаары Чекшор шаарчасындагы дыйкан Хунсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышына кирген бирден бир дыйкан малчы чебер болуу катарында өсүмдүк асыроо, учкучсуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмишине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Жуңха улуту ортоктук толкусу таанымын бекемдөөнү негизге ленья кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизге катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хунсайша карапайым чын көңүл сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнөн акыл идеректүү жаңыча дыйканга айлангандык өсүп жетилүү барышын жандуу чагылдырып, жаңы доордогу дыйкан малчылардын бөсүүсүнө үйрөнүүгө батынган. Нактылуу иштеп алууга илгерилей турган жакшы руху турпатын жандуу чагылдырды. Жарыш күнү Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы кадрлар калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын бирдикте көрүп, Хунсайшанын күрөш кечирмишин укту. Хунсайшанын күйөөсү Лиен Жүн мындай деди: «Кыштак тургундары менен бирге түз баянды көрүп, абдан сыймыктандым, өтө толкундандым. Аялымдын адаттагы дыйкан мүчөсү болуу катарында Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай аларын ойлоп дагы көрбөгөн экемин. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык». Хунсайша Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын адаттагы кыштак тургуну. 2019 жылы Хунсайша учкучсуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдакы адам күчүнө таянып, дары чачып, уакыт күч сырап кылуудай кыйын абалдан арылуусуна бел байлады. Ошону менен ал кыйынчылыкты жеңип, өздүгүнөн учкучсуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкучсуз учак машгулат күбөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл идеректүү жаңыча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсү биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшкө күч кошуп, амалий иштөө аркылуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы эселеп чыктандырды. Шиху шаары Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: «Хунсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял, ал өз чымырканусу менен учкучсуз учакта дары чачуу техникасын ээлеп, байуу жолуна жүрдү дагы калыкка оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын көңүл, жандуу күрөш чеки материалы өзүнө ишене турган көтөрүңкү сахна абалына таянып, Хунсайша даража сайын жарышка катышып, арт артынан жакшы натыйжаларды жаратты. Быйыл 6-нчы айда Шиху шаарынын 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-нче даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарда 1-нче даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону өсүп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң 2-нче кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-нче болду.
кымбаттуу радио кугармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шыйкуу шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл жарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуанжоу шаары Хуанан айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл туңгуш жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном район тике караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө бирдикте катышты. Чечүүчү жарышты айыл чарба айылгычтак министрлиги базары жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылгычтак назараты өткөрүүнү үстүнө алган. Хуанан айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм машкулаты боюнча баалоодон турган 2 жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, амалий буюмдарды айырмалаандыруу, жолдоо көрсөтүп, көргөзмө кылуу, нак майданда суроо-жооп сыяктуу формалар аркылуу жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алып барышуу негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам, ошондой эле айыл чарба түшүмдөрү учурларын чогултуу жана анализ кылуу, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана амалий машкулат жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Thank you.

Жакында Көөнөшөр ууданы Ташмелек айылы Аяк Азары кыштагындагы берметгүл өстүрүү базасында ылымта бастырмасында катар-катар өскөн берметгүлдөрү жап-жашыл, жумшак, толук өскөн болучу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундары менен ары-бери өтүшүп, колуна кайча алып, эпчилдик менен жийип айрып жатты. Базанын жооптуусу Чын Шинляң мындай деди. Бул 200 мо жердеги берметгүлдүн мо башынан 4000 юан пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак дагы камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичиндеги көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммынын базар баасы 10 юандан ашат. Көөнөшөр оодандык партком архып тескере сарайы оодандык Төк менен камдоо шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды Аяк Азары кыштагынын орун очок алгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, келеш

Кесин ашыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкы чыгылды. Базарда айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды Берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринен аба климатына шай келе турганын байкап, акырында Грис Берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн Берметкүл өстүрүүнү, өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чыншинлиаңды сунуш кылды. Ал баштамчылык менен Көнөшөр ооданы Шинлуу май эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 модан ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди Берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шаныңынан жакшы, сапаттуу Берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттуу техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, Берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепеле тыккылды. Жакында экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуучуан саякат көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүнө ээ, үрүп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөр жытын кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюуда назар эл арасындагы көркөм өнөр мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп, Баркөл ооданындагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып, жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы адабият көргөзмө өнөр күйөрмандары сахнага чыгып, оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар тайык улундай кездин бирге өскөн сабакташтарыбыз. Эми Маметалы Үмөтали уулунун аткаруусундагы сабакташ деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сабакташ.

сүйүктүү угармандар, эми Лео Вейли аткарган Гүлү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жалсын, обонун жазган Лиу Ган. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Гүлү аттуу кыздын бардыр жана канчасы, билбедим алардын ичинде сиз кайсы гүлү, эмне үчүн атыңыз окшойт гүлгө, гүлү аттуулар сулуубу гүлденчи дагы. Гүлү гүлү кайдасың сен, гүлү гүлү түшүмдө сен, гүлү гүлү сулуусуң сен, гүлү гүлү кайдасың сен.

ызгарды билбеген булбул, жаздын кадырын билбейт. Жапаны чекпеген ашык, опанын кадырын билбейт. Урматтуу кагармандар, эми ушул саптардан куралган сенден башка жарым жок деген уйгурча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Эми канастын көзүн жоосун алган ала жашыл гүл жайнаган элесин көз алдыга тарткан Эргалидин аткаруусундагы көркөм канас деген казакча ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мукатбек, оборун жазган Такен. Көркөм канас.

Ардактуу кагармандар, эми Санжарандын аткаруусундагы Туу сүйүү деген монголча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, оборун жазган Санжара. Булурдун кыскача мазмуну мындай: Туу сүйүүм жаздагы күн нурундай мага мээримдүү нурун жачып турат. Туу сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

урматтуу агармандар, эми сүйүүнү сүйгүн кайрыгын кайырган Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы «Сезбедиңби» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлык.

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей тыңшап, ырлардан жан дүйнөсүнө азык алып жаткан жалпы эле угармандарыбызга Таңнур Мухамбет кызынын аткаруусундагы курдашка деген элдик ырды гүлдести катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар убакытта байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Динчегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 21 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюу фаңжынын өнүмдүү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика, коом, өнүгүүнүн бүт барышына жана ар саласына ширелтип, энергия үнөмдөтүүндөгү коомдо бачым курууну көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылын
1: 1-5 жылдык пландан бүгүнкү 15-5 жылдык жоспоргочо болгон 60 нече жылдык илим изилдөө менен алып урушуу өмүрүндө ал баштан аяк мамлекеттин муктажын өзүнүн милдети кылып, мамлекетибиз Ориондун бышыктап иштөө техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарынан орун алуусуна өбөлгө түздү. Жоңнан таш өсү жеңил бирикме металл изилдөө ордунун жыйналыш залында алам иштери жабдуу материалы жана курулмаларды жасоо жаңы технологиясында далилдөө алып барылып жаткан болчу. Зарыл илим изилдөө кеңеш темалары болсо эле 90 жаштагы жоңжо дайыма дөңгөлөктүү арабасына болтуруп өз маалында катышат. Менимче көптөгөн жумуштар эми араң башталды, артынан дагы эстелеп чымыркануу керек. Жоңжо 1936 жылы туулган. 1955 жылы жоңжо орто мектепти бүткөндө Жаңжунго оор өнөр жайы кыйынчылыкта кадам алып ишмерлерге чукул муктаж эле. Ал Бээжин болот темир шөйяны металл эртүү механика шисине сыноо берип өтүп, окуусун бүткөндөн кийин жоңнан рода эртүү шөйянына бөлүнгөн. 20 кылымдын 70 жылдарынын акырында Ухан болот темир шериктиги чет элден ошол кездеги мамлекет ичиндеги эң чоң бир жүрүш кысты буландуу сомдоо машинасын киргизип, тескеп сынак кылуу жүрүшүндө оор кешеле көрүлүп, чет эл Жүнгонун жоопкерчилиги деп таанып туруп алган. Жоңжо кооптуу абалда милдетти кабылдап себебин издеген. Бир айдан ашуун убакыт кайра текшерүү жана чындыкка эликтөө сынак аркылуу чет эл эң артында долбоорлодо оор даражада жетерсиздик сакталганын мойындаган. Көп жолку киргизилген жабдуулардын кешелерин бир жактуулуу кылгандан кийин ал чет элден киргизүүгө сөөнгөндө сөзсүз башкалардын чектемесине учурай турганын, сөзсүз өзү жасоо керектигин терең таанып жеткен. Көп жыл чогулткан тажрыйбасы аркылуу ал жабык күч агымы сыяктуу жаңы назарияларды ортого коюп, Жүнгонун өзүндө бар орток колдонуучу сомдоо машинасынын долбоорлоо системасын калыпташтырып, Жүнгө Ориондун кесибинин жалпы эки замандашууга бет алуусун түртмөктөдү. Чыныгы жаңы жабдууларды жасап чыгууда жаңы тааным болуу керек. Ушул жаңы тааным негиз изилдөөнү күчөтүп, шарт эң катаң адамдар ойлоп жетпеген, жасоого батын албаган нерселерди жасоодо. 21 кылымга кирип, мамлекетибиздин стратегиялуу салалары эң чоң өлчөмдөгү тетик, өтө назик шайман, өтө начар чөйрөдө иштетилүүчү буюмдарга болгон муктажы көбөйүп, батыш мамлекеттердин үйүрлөп алуусун бузуу үчүн жоңжо чектен ашкан буюмдарды жасоо илимий түшүнүгүн ортого коюп, мамлекеттин орто узун мезгилдүү илим техника өнүгүү жоспоруна киргизилген. 2014 жылы ал тобундагылар менен оор типтеги ташуучу ракетанын 10 метр даражасындагы сактоо сандыгынын жалпылай өткөргүч алкасын изилдеп жасоого катышып, сала алкагын алдын катардагы кайчылаш салада ашан чоң тетиктердин нускасы жана касиетин шайкештирүү, төп жасоонун жаңыргасын изилдеп чыгып, чоң тиктеги тетиктерде өз билги жаңылык жаратуунун жаңы жолун басып чыкты. 60 нече жыл окутуу менен алып урушуп, жоңжону мамлекет үчүн өткөрүүгө чабуул жасаган сезимде өмүр бою үйрөнүү, жаңылыкка өзгөрүүгө талпынган үйрөнүү руху анын нече урпак окуучуларына терең таасир көрсөткөн.
0: Академиктин бизге көрсөткөн таасири жалгыз кесиптик жактан эле болбостон, анын назар чөлкөмү болду. Баштан аяк мамлекеттин муктажын илим изилдөөбүздүн нишаны кылып келди.
1: Тек ушундай болгондо анан бир окуучуда мамлекетке болгон жоопкерчилик сезими туулат. Өзүм кичине өнөр үйрөнсөм эле болот дебей, мен мамлекет үчүн жумуш иштейм десе болот. Бул менин жашоомдогу умтулуучу нишаным.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитетинин билүүсүнчө учургача 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы өтүнүчүнүн 27,510,000 тапшырылып, текшерип такталгандан кийин 25,160,000 кишиге таратылган. 2022 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта туулган ымыркайлардын алгачкы бала багуу толуктама жардам акча өтүнүчүнүн аяктоо убакты 2025 жыл 12 айынын 31 күнүнөн 2026 жыл 12 айынын 31 күнүнө узартылды. Өтүнүч берип алуу шартына ылайык келген ымыркайлар ЖФУБАУ, ВЭИШИН, өлкө даражалуу өкмөт иштери телөөрүшү аркылуу бала багуу толуктама жардам акчасы маалымат башкаруу системасына чыгып, 2022-2024 жылдык убакыт узартуу өтүнүч жолуна кирет. Көрсөтмө боюнча бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч сунса болот. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайларга толуктама жардам акчасы бериле турган ай саны боюнча толуктама жардам акча суммасы эсептелет. 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар жалпы эки жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар үч жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. Бала багуу толуктама жардам акчасы

0: Маалыматтын башкаруу системасына 2026 жылы бир кнопка менен уландуу алуу жөндөмү жаңыдан кошулду. Журчулук уландуу алуу өтүнүчүн ыңгайлуу бүтүрө алат. Чекарадан өтүү, визасын кечирим кылуу сыяктуу желелеш ыңгайлуулашкан саясатын орун алуусуна ээрчи Жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базары уландуу жанданды. Тор өрүшү сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл жайкы эс алууда чекарадан кирип саякаттоого алдын буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2-3 ашуун артты. 2026 жылы 6 айдын 30 күндө чейин. Чет элдик саякатчылардын чекарадан кирүү аба каттамы Жүнгөнүн 160 шаарын каптап, бир жолунда бүт мамлекетти аралап чыгуудан бир жерди тереңдей арылоого чейин жөрөлгөлүү маданият менен тереңдей туюнуу Жүнгөнүн чекарадан кирип саякаттоосунун өзөктүү электирүү күчүнө айланды. Шанши, Шиян, Чиншухуаң патша көрсөтүүнүк ажайыпканасында көптөгөн чет элдик саякатчылар кадамын токтотуп, аскер ат айкелдеринин аябаттуу сапка тизилгенине ичкелей көз салып, Жуңхуа маданилигинин тарыхый көрөңгөсүн жакын аралыктан сезинди. Гуйжоу экология байлыктарын, заттык эмес маданият мурастарын айыл кыштак турмушун туюнуу менен тереңдей жоорлоштурду. Азиянын биринчи узун өңкүрү Шуанхы өңкүрүнүн геологиялык керемет көрүнүштөрү Ланды, Мяузу кыштагынын адепки ыр бийлери саякатчыларды электирди. 2015 жылы Лос-Анджелестен биринчи жолу Жүнгөгө келгенбиз. Бул 5-нчи жолу келишибиз. Өтө көп өзгөрүүлөрдү көрдүк. Ар кайсы саякат көрк түйүндөрү дагы өтө кооз экен. Биринчи линия шаарда чет эл саякатчылардын ойноо аргаларынын даражасы дагы тымызын жогорулады. Бул жайкы мезгилде Бейжиңге 2-нчи жолу жана көп жолу саякаттап келген. Чекарадан кирген саякатчылар барган сайын көбөйдү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда чекарадан кирген чет элдик 22,914,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 20.4% артып, 77.7% чет элдик саякатчы визасыз чекарадан кирүү ыңгайлуулугунан баарланган.
1: Бул жолку жайкы эс алууда жер жерлердеги китепкана, шаар китеп үйү жана китеп дүкөндөрү мол сакталма китеп байлыгы, көп кайнарлуу маданият кыймылдары аркылуу көпчүлүктүн көңүл коюп билим үйрөнүүдөгү маданият толуктоо пунктуна айланып, жалпы эл китеп окуу маанайга айланды. Мамлекеттик китепканада жер жерлерден келген окурмандар салкында китеп окуу көз ирмеми менен үзүрлөндү. 7 айдын 1-чи күнүнөн 17-чи күнө чейин бүт сарай жалпы күтүп алган окурман 200,000 кишилерден артып, күнүнө орточо болжолу 14,000 кишилер күтүп алып, сарай ичиндеги ар кайсы райондор өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, мында классик чыгармалар сарайындагы калың байыркы китептер менен кымбаттуу жазма мурастар зор түркүмдөгү окурманды кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шаар маданият жаңы жер белгиси катары Бейжин шаар китепканасы жайкы эс алуу мезгилиндеги ашып жиберүү долбоорун жакшыртып, жайкы эс алуу мезгилинде ата энелер балдары менен китеп окуу сыяктуу көп кайнарлуу муктаждыктарды канааттандырып, аба тескеги сыяктуу телегилеш жабдууларды кемелдендирди. Бир бөлүк китеп окуу райондору ашык жиберүү убактын узартып, ыракат чөйрө жана акыл жөнөмдөшкөн тейлөө аркылуу окурмандарды китеп окуу минуттарынан үзүрлөндүрдү. Жайкы эс алуу өзгөчөлүгүнө карата Ханжоо китепканасы 8,000 жуук орто баштоош мектеп сөзсүз окуулук тизмесин толуктады. Ар атайын көрсөтүү текчесин курду. Тейлөө даражасын жогорулатып, окурмандардын туюнуусун арттыруу менен катар ар кайсы жердеги шаар китеп үйү, өзгөчө китепкана сыяктуулар, жайкы китеп окуу салону, негизги тематагы маданият кыймылдары сыяктуулар аркылуу окурмандарга чөйгү ыңгайындагы маданият туюнууларын жаратты. Ниңбодо мамлекетибизде сакталган тарыхы эң узун жеке китеп имараты теңиги жалпылык маданият жаңы теребелине айланды. Байыркы салкындамадагы кичинекей китеп окуучу изилдөө кыймылдары калың саякатчы окурмандарды ээликтирди.
0: Ичинде байыркы кишилердин кол издери бар экен, көрүп мокумум камбады. Бүгүн дагы бир жолу Тенжиги санаарттуу китеп окуп жүнгөргөлү келдим. Мага септиги тийүүсүн үмүт кылам.
1: Шаншибер көрүү китепкананын жогору жаң техника сарай районунда балдар кыймылдай ала турган чиң миңдеги дайра сейили санаар өзгөчө көргөзмөсүнөн жөрөлгөлүү маданият кооздугун сезинди. Биз жаш өспүрүм балдар кыймылдан 66 майданды көңүл коюп жоспорлоп, Мурат Чечек Ачат жаратылыш сабаканасы, Чинчаң театр мамке сонор сабаканасы, атай темадагы жазма мурас сюжет көргөзмө сыяктуу кыймылдарды түйүндү кылыш айтып, окурмандардын угуу жана көрүү барышында жөрөлгөлүү маданияттан жаңы туюнууга ээ болуусуна өбөлгөтүздүк. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында өрүш кирканларынын жеке тижаратчыларын өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу аракет долбоорун басып таратты. Алгач чарба жаратууга жардам берип жүрүү, түйүндү жетиштирүү сыяктуу 5 жактагы атай аракетти кулач айтырууну орундаштырды. Өрүшкө жаңдан кошулган жеке тижаратчыларды колдоо эркинин күчөтүп, тижарат кылуу уруксатын ыңгайлаштырып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү.
0: Мамлекетибиз жакында сапат көзөмөлдөп текшерүү кызматын турнугуш жолу баштап, 4 сапат көзөмөлдөп текшерүү группасы арт артынан байланыштуу өлкөлөргө барып туруп, ички талаш ыңгайындагы атаандашты көрүнүктүү сала, коомдун көңүл бургандары жана эл журчулуктун пикири күчтүү болгон түйүндүү салаларда сакталган көрүнүктүү сапат маселелерине карата аралап текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айтырып, сапатты жөнгө салуу жөндөмүн чыныгы жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхай шаарынын импорт экспорт жалпы наркы 2,550,000,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 18,6% артып, тышкы соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогору ал чеке жетти. Мында 36 мамлекет жана район менен болгон тышкы соода көлөмү 10 миллиард юандан арткан. Экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдөн өтүп 1 триллион 140 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.1% арткан.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган жер шарына алгачкы кош багытта жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме Жаңсууда иштетүүгө тапшырылды. Аталган кеменин көтөрүү салмагы 41800 тонна, жүк түшүрүү жөндөмү саатына 12000 тонна. Куу суу чөлкөмдөрүндө бурулуунун кереги жок. Бүт жер шарындагы көтөрүү салмагы эң чоң, жүк түшүрүү ылдамдыгы эң тез болгон кош багытта тай сууда жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме.
1: Бүгүн Сиян, Чонгчин Гаутиэси, Чи Шинпин тоннели жалганды. Тоннель Сычуан дар жоого жайгашкан. Бүт узундугу болжол менен 13600 метр. Сиян, Чонгчин жогорулдамдуу темир жолунун толук бүт узундугу 739 километр. Долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 километр. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Чонгчинден Сиянга чейинки сапарга кеткен убакыт азыркы эң тез болгондо 5 саат айланасынан 2 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн мамлекеттик олуттуу илим техника негизги жабдуусу күчтүү агым оор ион тездеткич жабдуусун жайгаштыруу технологиялык текшерип өткөрүп алуудан өтүп, сынак ретинде жүргүзүлүп, бүт жер шарындагы илимий изилдөөдөгү урнуучуларга ачып жиберилди. Бул көп түрдүү жер шарына алгач жаратылган техниканы колго келтирген чоң мамлекеттин зарыл жабдуусунун расмий курулуп бүткөндүгүнөн белги берет.
1: Шинжаң таарым дайрасына 27-нчи жолку экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычтагы кызматы бүгүн башталды. Таарым дайрасына экологиялык суу баштоо жаз жай 2 бөлүккө бөлүп жолго коюлат. Бул айлампадагы жайкы суу баштоо планында агызылган суунун мөлчөрү 329 миллион куб метр. Болжол менен 3 ай уланат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн жакы мезгилдик асыл берүүлөр тизмесин жарыялады. Сөзсүз жеңишке жетүү аттуу желелеш дарактуу фильм, улуу алыскы сапар аттуу көлөмдүү атай тема фильм, Жуңхуа дайра өстөңдөрү жөнүндөгү китеп аттуу көлөмдүү маданият берүүсү, ошондой эле 2026 Жунго AI салтанаты жана көлөмдүү жоролушкан маалымат аразылар кыймылы жайда салкындап Жунгого келип ысыктан маанилуу сыяктуу 60-тан ашуун негизги темасы айкын чыгармалар көрөрмөндөрдү экрандагы мол жаңы мазмун ичинде жайкы күндөрдү чогуу өткөрүүсүн өбөлгө түзөт.
1: АКШ борбордук кол башчылык штабы 20-нчи күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 10-нчу күнү Иранга аскерий иштер согушун козгоду. Мындагы нишан Иран аскерий иштер кол башчылык борбору, деңиз үстү согуш жабдуулары, адамсыз учак учуруу майданы, ошондой эле аба чабуулунан сактануу системасы сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда 20-нчу күнү кечтен бүгүнгө чейин Иран Хормузган өлкөсү, Систан, Белучистан өлкөсүндө көп жолу жарылуу добуш угулуп, Бушир өлкөсүнүн аба чабуулунан сактануу системасы козготулган. Кабарда мындай делген. Иран ислам көмтөрүштүк коргоонун ответи Бахрайн жана Куэйттеги АКШ армиясынын айгоочу аба чабуулунан сактануу системасы менен Хаймарс ракета очогор системасы сыяктууларга сокку берди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ Орто Чыгыш райондогу аскерий иштер орундаштыруусун зоройтууда. АКШ армиясы Европа базасынан F-16 жана F-35 согуш учагы жана ан сайын көп абада май коюу учагын көбөйтүп жиберүүнү пландады. Булгария зонулиси Ратиф 20-нчу күнү АКШнын Булгария Безмил аба армия базасына май коюу учактан 8 орундаштыруу өстүн үчүн тапшырып алганын парламенттин тастыктоосуна сунганын айтты. АКШ маалымат аралчыларынын 20-нчүгүнкү кабарына караганда Катар, Экбет, Пакистан сыяктуу сүйлөшүп элдештирүүчү тараптар айрым-айрым АКШ жана Иранга 10 күндүк согуш токтотуу сунушун ортого койгон. Трамп өкмөтү согуш токтотуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ары жалпы беткей согушууга да камылга көрүп жатат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 20-нчу күнү мындай деди. Иран тарап сүйлөшүп элдештирүүчү тарап ортого койгон сунушту тапшырып алды. Конкрет ичкилей алкаларын ашкерелөө убактынча ыңгайсыз.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак ИИЛ аскер куралчандары ислам каршылык көрсөтүү уюму 20-нчу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Эгер АКШ Иранга каратылган чапкынчылыкты бирдемчи кеңирсе, аталган уюм АКШга каратылган согушка тикелей катышып, АКШнын Ирак ары ушул райондогу бардык талам нишандарына жана аскер иштер базаларына бүт күчү менен сокку урат.
1: Йемен Кусай куралчандары 20-нчу күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистанга карата деңизде ташууга тыюу салууну дароо жолго койгонун айтты. Ары бул аракеттин Сауд Арабистандын сызыл 12 жылдан бери Йеменге кургактык деңиз абадан жалпы өткөй тороону жолго койгонуна, ары жакынкы мезгилде Сауд Арабистандын сана эл аралык учак жайына абадан чабуул койгонуна каратылган жооп экенин айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 20-нчу күнү билдирүү жарыялап, бирикме армия кол башчылык штабынын эчак чара колдонуп, мүчө мамлекеттердин кемелеринин Манд деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүн коргоону баштаганын, бирикме армиянын Йемен куралчандары келтирип чыгарган ар кандай күчкө тез чечкин жооп кайтара турганын айтты.
0: Палестин Хамасы 20-нчу күнү Халил Айяны жаңыдан милдетке коюлган жетекчи кылып, Ысралия жагынан өлтүрүлгөн Яхья Синвардын ордуна милдетке дайындагандыгын жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдетти аркалаган. Хамасынын Газа алкагы согуш токтотуу сүйлөшүүсүнө катышкан баш өкүл.
1: АКШ акыр ай 20-нчы күнү мындай деди. АКШ зунтуну Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыларак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможня бажысын кошуп алат. Жаңы таможня бажы иш чарасы 8-нчы айдын 19-нчы күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Канада зунуси Кани мындай билдирди. Канада АКШ менен болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп, өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
0: Жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл

0: Дональд Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыларак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможня бажысын кошо болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
1: Жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдигин жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдиги.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталаа областы Жыңы ауданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шытыңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жетинчи айдын 16 күнү 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү көмүр көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл, акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема.

алынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кеништери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кеништери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл, акыл жөндөмдүү кеништери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу

Бир үзүлантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак праваны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөрү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Бөртөлө областы Жың ооданы Дахы Энзи шаарчасы Гашым Булак кыштагында тунук сууда суу чаяны бултуңдап, суу бети жеңил толкунданып, 7-нчи айдын ортолорунда кыштакта багылган Түштүк Америка ак правыны чордонду, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Тордун акырын-акырын жыйналуусуна ээрчип, бүт дене толкусу тунук, чоң Америка чок правыны суу бетине секирип чыкты. Бул жер мурда эч киши көңүл бөлбөй турган шордуу ак калган жер болуп, топурактын шорлуусу оор болгондуктан жүрүлгөлүү дыйканчылык эгиндерин өстүрүүгө болбой, жер байлыгы узак мезгил бош турган. Кандай кылганда шордуу жер байлыгын жандандырып, экологиядагы алсыз алкактарды өнүгүү абзелдүүлүгүнө айландыруу жергиликтеги дыйкандардын кирешесин арттыруу жөнүндө изденүүдөгү бөсүү ооз болуп калды. Он жыл мурда кыштак тургуну Танжао Тен баштактык менен Түштүк Америка ак правыны бакмачылыгын сынак кылган. Ал кыштактагы суу чаяны багуу убакты эң узун, тажрыйбасы эң мол бакмачы. Бакмачылык менен алектенген алгачкы мезгилде ал ошол жердин шордуу суу, топурак салыштырмасын бышык билбегендиктен, анын үстүнө бакмачылык тажрыйбасы кемчил болгондуктан баккан суу чаяны чабактарынын катарга кошулуу салыштырмасы төмөн. Эт алуусу жакшы болбой, бир мезгил зыян тарткан. Бирок ал бел кое бербей, сыртка чыгып тажрыйба үйрөнүп, техниктерди нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, бакмачылык үлгүсүн теңшеп, жергиликтин шордуу суу топурагынын бакмачылык техникасына шайкештирүү кыйын болуу маселесин чечти. Азыр Танжао Тен жергиликтин суу топурагына шай келе турган, нактылуу иштетүүсү күчтүү, жалпылаштыруу, көбөйтүү оңой болгон шордуу жерде суу чаяны багуу техникасын кортундулап чыкты. Анын азыр 250 моо бакмачылык көлмөсү бар болуп, быйыл Түштүк Америка ак правыны жалпы түшүм ченеминин 30 тоннага жетип, 200 миң юан киреше киргизүүнү божомолдоду. Узунтан бери жергиликтүү Түштүк Америка ак правыны сатып алган соодагер Шүйжү мындай деди. Бул жердин шордуу суусунда минерал заттар мол. Багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп, базардын моюндоосуна ээ болду. Билүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салуунун жогору белес мезгилинде карма алып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөртөлө шаары, Ала Тоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрдү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Гашым Булак кыштагындагы Түштүк Америка ак правыны бакмачылык жалпы көлөмү 450 моо болуп, жылдык кесип жалпы түшүм наркы 2 миллион 800 миң юанга жеткен. Гашым Булак кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Мажин мындай деди. Биз шордуу жер кесибинин көмөскө күчүн уландуу тереңде казып, бакмачылык техникасын уландуу кылдаштырып, бакмачылыкты башкарууну калыпташтырып, сатуу жолдорун кеңиртип, бош калган жерлерди байлыкка айландырып, өзгөчө кесиптерди көлөмдөштүрүп, калктын кирешесин арттырууну дайымдуу улаштырабыз. Кыштактагы саякатчылардын Түштүк Америка ак правыны багып кармоо шаттыгын туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылык

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзуланабыз кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу, Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жетинчи айдын 16 күнү Корла шаары Шанку өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана телегейлешкен жашыл төмөн көмүр тектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин туңгуш толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү жылына 1,370,000 тонна көмүр текти азайтат. 5,480,000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма, экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1,000,000,000 кВт тарым нефт талаасынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шаар боюнча экинчи жүрүш мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толук түрдүн ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар көмүртек кое берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Түрү жооптуусунун тааныштырышынча, аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99% жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынан 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш Жүнгөн нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника туңгуш жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин Жүнгө нефт табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефт химия өнөр жай шериктиги мамлекетибизден батыш түндүгүндөгү бирден бир 3,000,000 тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу алкен, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин бөскөлүгүн толуктайт. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыз, кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир Бөксө тоосундагы кароолканада милдет аткарып, саркы биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө Хуан Яо жабдууларын жыйнаштырып, так болуп сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тиреп текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кар мекени мамлекет дарбазасынын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган Аумин Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик суук карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй ишайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип жумуш иштөөнү өтүнүш кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулуштуруп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу Бөксө тоо оору белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү, жата калып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап келсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп келсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опурдал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын текшерүүдө кылчалык дагы энөөлүк кылууга болбойт. Чөйрө канчалык кыйынчылыктуу болсо да, өлчөмдү төмөндөтүүгө болбойт. Бул Хуан Яо дайыма оозунан түшүрбөй турган сөзү. 2 жылда ал жалпы текшерген жүргүнчү 100 000 адам иреттен ашып, колу менен текшерген түрдүү опурдал көмөскү кырсык 10 ашты. Иш жүзүндөгү аракет аркылуу мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркалоосун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуан Яо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча бүрөөнү 10 000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуан Яо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында
чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы

Сүнчоу менен бирдикте абайлап жиңхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сүнчоу мындай деди. Ошол жылы Гуандуңнан белек кылган лообу үрөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жиңхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуан Яо бир жагынан Сүнчоуга жылуулук, нымдуулукту башкарып тизгинде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рохту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтүрү менен ал эңкейип алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду. Эки жылда кар борошодо тапталып, терисинен түсү менен рохун өзгөрттү. Андан да зарылы Хуан Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжаңы келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир Бөксө тоосунун кар борошосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдар жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбыздагы ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аркалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордогу конжирап чек ара текшерүү рохунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуан Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуан Яонун эмеректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху таразарууга өзгөрдү. Хуан Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Карлуу жердеги мамлекет дарбазасындагы сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоо сууларды алкаган кайтаруу, дал жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рохунун жандуу чагылдырылышы, ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетти такшалган кадр Хуан Яо менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу каармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу каармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары. 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026-жылдык тизмесин теңшөөнү өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгач калкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өтсө тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. 2026-жылдык Жуңха медицина илими коомунун нерв сырт оорулар бөлүмүнүн орто жаш жаштар илими жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган 3 Адара жалы доктурханалардан келген 36 нерв сырт оорулар адисин Шенжаң медицина даашөөсү карамагындагы биринчи доктурханада милдеттүү оору мүнөздөгө сунуштады. Адистер баш сөөк мээ өсмөсү, мээ кан тамыры оорусу, омуртка жүлүн оорулары сыяктуу татаал, кыйын ооруларга карата нооказ

Кыргызстардын оорусун аксыз көрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибиз улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап барып, жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган. Же эч жумуш кылбасаңыз да тынысызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдө абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек дегенди ойлоп жете албайт. Бүт тенедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жооп өзгөчө сезгир болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап тене жынжыр сымал жооп козголот. Суу мээ тикандарын уюмдай турган уул таш болуп эле калбай дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуудагы ачкычтуу аралжа. Суу кемчил болсо чоң мээге аз дегенде 3 катуу соку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мээнес суу кемчил болсо кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз, айрыкча 500 миллилитрден аз болсо таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптук каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынсыздана турган жана толкундана турган кылып коет. Суу толуктагандан кийин дагы маанайдын тескери таасир уландуу болуусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгарат. Ары баш ооруйт, буту жеңил болуу же ордунда турганда баш айланып жыгылып түшүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондондо ашуу падыша шөйяны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы. Бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуусу суусаган менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка тең тайлаштыруу механизмин козготот. Дагы денеге суу кабылдабагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айланышына кепилеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир тикан мүчөлөрүн суусу тартынып алынып, жөндөмү чектемге учурайт. Мисалы, тери кургакташы, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табити тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт тени шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк, ичеге жолуу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ич катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ич катуу, жүрөк кан тамыры оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүп оорусу, кызыл жүгүрүк оорусары, рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опруталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай эки чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан суу ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеде болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%-дан 2%-ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу да ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп түшкө чейин чыдаштык берет. Оозу кургап, тили оор, оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суу сундук жана мөмөчөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдарга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абасып суусаганда көптөгөн кишилер чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү, жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалды арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүсү ан сайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу менен курсак көбүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тай. Жайда адам көп тердейт, ошого убагында туура суу

Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суусагандан суу ичүүнү ойлошпостук. Жайда суусабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда бол жол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 100 суу ичүү убактын бекем кармо. Саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө бир стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү керек. Экинчи, акырын жутуу чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо бир жутум сууну оозуна коюп, бир канча жолу бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк ми кан табыр ноокастары суу ичкенден сайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү чоңдор күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адактагы кишилер күндө 1500-1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепилеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптар бар. Доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар. Ар күнү 2500-3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюлугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусуз ноокастары. Кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Ылайыктуу мөлчөрдө соода суусу дагы сийдикти негиздештирүүгө жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар. Бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү, сөзсүз доктур ачып берген суу ичүү рецептине катаң моюн сунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1.5-2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк бурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки үч түрдө калий мол болуп, тери менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы, бадыраң, такия ашкабагы, дарбыз, шапталы, кызылмылыкты ылайыктуу мөлчөрдө кабылдоо керек. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот ары адаттагы сууга салыштырганда. Жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларга ан сайын оңой кирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздүү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жакында чарчоону кандай жакшылайбыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып, 2 секунд сактап андан кийин күчөп ачып 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүктөшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жас суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текшүү сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу рес саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жас суюктугу тез буугайланып көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Чөп көз жымыңдатуу барышты жеңилдете алат жана күчөйт алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгында кысылыктоо май безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин репликле сабалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүйүлүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз токтоп көзүңүздү жумуп күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип 2 секунд сактап анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз көз дарысын тамызууга шашпай алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракетти иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинин кайтадан жуулганын, тунугарын ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткарып болуп болду кылат. Ал эми көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы.

саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзүп, бир моо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озот компартия мүчөсү, Лоп ооданы Наваайылынын орун басар айыл башчысы Мәт Турсун 1-чи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешесин ашырууга жардам берди. Шиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң 2-чи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанруда башталды. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Эми назарыңарда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында Шинжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап Каба ууданы Теректүү айылы Чыбарчылык кыштагындагы Чыбарчылык чөпканасы жана Жумана чөпканасына барып табигы орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу, тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң айыл чарбадашөөсү, Шинжаң малчылык илимдер академиясы, Шинжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана Оодан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, жамынчы өсүмдүктөрдөн нуска алуу, сандуу маалыматтарды текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздүү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каба ууданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Чөпкана Шинжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жамынчы түрү, бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселелерге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карап иш көрүп, телегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техника системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескөө, айкалышма

бүгүдө жер оодарбай толук табигү кыймыл абалында азыктык курамын теңшөө тизгиндөө теңшеп жер семирткич берүү жерлик жогору сапаттуу чөптөрүн толук табигүү сыяктуу ядролук аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу кийлигишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Шинжаң дыйканчылык дың жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү ХХШУ тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылаш аркылуу аралашма чөп, уулуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөдү. Машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жаңшен Хуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада ашып, алгачындагы 10%дан 40% айланасына жетти. Ошол менен бир вакытта топурактын органик зат өлчөмү 15% ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдү жакшыланды. Түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринен текшергенден кийин Ички Моңгол дашөөсүнүн профессору Чи-жи мындай деди. Бул жолго коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыктуу болуп, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдүү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Шинжаң батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарында өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жолго коюлуусу каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Вэй Ган тааныштырып мындай деди. Ооданыбызда азыр 9 миллион 500 миң моо чөпкана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8 миллион 660 миң моого жетип, 580 миң малды багуу керектөөсү жүктөлгөн. Түрү жолго коюлуунун алдартында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтурозунун биринчи чепте тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирештесин ашырууга жардам бергенинде иш издерин айтып беребиз. Жакында Лоп ооданынын Наба айылы Ачадөң кыштагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтурозу бакмачылык түтүндөрүнө союш уюн илмий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загра нан формасындагы атыз сабакканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгын аркы жогору болуп, дыйкан малчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери Наба айылынын мал бакмачылык кесиби сызыл өнүгүп, бакмачылык көлөмү туруктуу кеңейди. Азыр Наба айылында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым

түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесиминдеги санга маани берип, сапатка энөө караудой, өнүгүүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепе-теңдештирүү үчүн мәттурсун үйрөнгөн, кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий той теңшөө, жакшы уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканып изилдеп, дыйкан малчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдыруусуна колмо-кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, кирешесин туруктуу ашыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзугүл Мәмәтжан мындай деди. Орун басар айыл башчысы Мәттурсун көңүл коюп жетектегендиктен биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык. Бакмачылыкка таянып, кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы беткей алга жылыштатууда кесип негиз, тейлөө байламда. Лобо айылында көп жыл тамыр тарткан Мәттурсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып байуусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү, ыйык милдетин баштан акыры бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу жолдорун кеңейтип, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мәттурсун мындай деди. Негизги катмардагы партиялуу кадр болуу катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орунга коюп, өздүгүнөн алдына өтүп, тейлөө жүргүзүп, калкты кесипти өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка, Мәттурсун дагы өзгөчө бак токой кесибинин жүзөлүшүп, кирешесин ашыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапа Арыш кыштагынын кыштак тургуну Абдымыт Ясын Гластан мол түшүм алып, көрнүктүү экономикалык пайданы тосуп алды. Мындан мурда Абдымыт дагы глас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болуучу. Кезиндеги түпөйүлдөнүүлөрү жөнүндө токтолгондо Абдымыт эскерип мындай деди. Мурда глас өстүрүп көрбөгөн элек, техника билбейт элек, асиресе гласты сактоо кыйын, оңой эле сапаты өзгөрүп калуучу. Биз өстүрүп сата албастыгынан кабатырланып, оңойлукча сынап көрүүгө баттыл кыла албаган элек. Мурда Абдымытка окшош уайым тартып жаткан кыштак тургундары аз эмес болуучу. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексенүүсүн түгөтүү кыштак тургундарынын өзгөчө бак токойчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәттурсун кыштактарга барып түтүндөргө кирип саясат үгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипти экскурсия кылуу, үйрөнүүгө уюмдаган. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, глас өстүрүү, барбайыштоо, дарт жана чиркей зыянынын алдын алуу, тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багбанчылык чебине кошулду. Абдымыт мындай деди. Быйыл гласты 30000 юандык саттым, кирешем өтө жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсе да, кыштак кадрлары өздүгүнөн сатуу жолдорун чиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлүбүздөн рахмат айтабыз. Партиянын жакшы саясатына рахмат айтабыз. Мәттурсунду бышык биле турган кызматташтарынын бардыгы атыз арык башы, ылымта бастырмалардын ал жыл бою тамыр тарткан ишканасы экенин билет.
Багадеги уй тезеги менен боюлгон, кийим кечектери топо чаң болуп кеткен болсо да, ал азыраак дагы элебей, күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө жүгүрүп, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип, калктын баюу жонундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Нава айылынын бак токой көлөмү 14,000 моодон ашууга, өзгөчө эгинчилик көлөмү 2,000 моого, айыл чарба кесиби көмөктөштүк кооперативинен 20 бар болду. Былтыр дыйканмалчылардын орточо кирешеси 20,000 юандан ашты. Айылдык штактардын турпаты жап-жаңы түскө кирди. Кесиптердин өнүгүү кырдалы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызылашты. Ардак менен автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Маттурсундун көңүлү шан шөөкөткө толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин тоодой оорлугун дагы да тереңдей туюнду. Ал мындай деп билдирди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты ыйык милдетин баштан акыры эстеп экем сактап, негизги катмардын биринчи чебинде сызыл тамыр тартып, калыкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, чын көңүлүм, чын сезимим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштөө, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү Лоп ооданынын Нава айылынын орун басар айыл башчысы Маттурсун Маторозунун биринчи чепте тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, калыкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам бергениндей иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.